0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 5-айдын 17-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-39 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чайшаожан карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чыныкластуу ал сурады.
0: Абдынам районубуздун жер-жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
1: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. 3100-дөн ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана керканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
0: Алдыңкы жарым жылда борбор малиясынан автоном районубузга которуп төлөгөн каржы 395 млрд 200 млн юандан ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
1: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чевер жарышка түштү.
0: Абдынам районунун жер-жерлериндеги Көрүк район көрүктүүндөр чаары тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызуулугу сызылып өстү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучуусу Чайшаожан. Кечөө 6-айдын 30-чу күнү Өрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен көрүшүп, ал сурап, автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан бүт Шинжаңдагы калан партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык бакыт тиледи жана чын көңүлдөн ал сурады. Быйыл 97 жашка чыккан Фэн Шэньхуа болсо 80 жылдык партия стажына ээ, Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаошенге жардам берүү согушундагы карт жоокер, карт партия мүчөсү.

0: Чын Шаожиан, арын үйіне келіп, қарияменін чынайы бекер алмаштырып, ден солу қабалын жана тұрмыш абалына көөм бұрып сұраштырып, шаңду жылдарды ортоғы ескеріп, күрес жасо сапарына қайрылып, арын партия мүшесі түп күтісін түбелік сақтап, мамлекет үшін салым қошуға қайрат қылған, рухы сапатына ұлы ұрматын. Анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чын Шаожиан мыналарды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кенге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жоңгучу замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чын Шаожиан кызмат үстүндө курман болгон кадр, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чын Шаожиан мыналарды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддөө жана ыйык милдетин эстеп экем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантуу жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чын Шаожиан байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, аларды партия уюмунун жылуулугун чыныгы сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чын Шаожиан көрүшүп ал суроо барышында мыналарды баса көрсөттү. Бүт Абдынам райондук ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлары Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөгү аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз ээрчиктей, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Кадин кабин кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 6 айдын 30-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шуутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын тууган уруктары менен учурашып ал сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү карт жолдош катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана бийик урматын билдирди. Карт партия мүчөсү, карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжаңга келип көп жолу аскерий эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көөн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжаңды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжаңга тамыр тартып Шинжаңды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактар карт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакубаттуу өткөрүү керек. Карт партия мүчөлөрү карт жоокерлердин шаңдуу иш издерин тереңдей казып иреттеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, баатырлардын аңгемесин жакшы айтып, калың партия мүчөлөрү кадрларды жоңгочо замандаштыруу жаңы сапарында талыкпай күрөш кылууга шыктандырды. Ли Жопинг кызмат үстүндө курман болгон

0: 10 kadryı biliyorsunuz. Anın güyesi Joldoş Niero ilin gözlük dürüyü gezinde Ürümçü Şardı Qoğum Qopsuzluk İdarası Ekonomika Teknikalı Qaç Bönük Dürü Rayonu Toğtınxı Rayonduk Bölümçü İdarası Qolbaşçılıq İşkanasının Orun Basar Mudurı Bolğun. 2018 yılı 10 çayda Sızıl Tün Qatıp Gezekçilikke Turup Mildet Atkaru Barışında Orısı Bütüsüzdön Qozgolup Qızmat Üstünde Qaza Bolğun. Ли Шопиңдин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөм буруп сурам жылады. Ал мындай деди. Жолдош Нерилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Нерилин жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндө кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн барынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Улуу Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпиң партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын так шалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө атсалып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 29-чу күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпиң партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-чи 5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур Автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпиң партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпиң жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчундо реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпиң партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчундуу маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бердемдиги терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп партия мүчөлөрү, кадр, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көөлө мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл терба саласына чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруу агдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпыган арыптуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түрткөктөп, майыптардын коомдук камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып, чоңгуучу замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, бир өңчөй пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кудук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конулгуларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конулгуларынын кирүү тастыгы, тизим калдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уландуу кылдаштырып, саякат элдик конулгуларын топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акылы директештирип курууну жылыштатып, элдик конулго кошулган жоорулушуу өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында автоном районунун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тереги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсинде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автоном областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин, жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин, жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин, жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мердан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркалуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк, Хонлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш шайдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаңбовей мындай деди. Мен ар убакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эсте бекем сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шары Денго жолу көтө башкармасы Лейжин коомдук конушу Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймырын өткөргөн. Коомдук конуштургону сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эсте бекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо-кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээр менен туюнткан. Сөнлий мындай деди: «Мен Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жунго коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жунго коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм». Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик Озоткоом партия мүчөсү, Шинжан медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана оорулар медицина борборунун баш кадыси Юшан Йоу 30 канча жылда оорулардарды куткарып таарлоо биринчи чебинде бекем туруп, арлык журчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжан медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын оорулар медицина борборунун Оокастар районунда Юшан Йоу таарлоо кызматкерлер тобун баштап Оокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү улаш жайдырды. Шүк болуу опурталдуу оору оорусуна кабылган оокаска карата ал мак майданда куткарып таарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип таарылоо долбоорун ичкелештирди. Ал мындай деди: «Оокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип таарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир оокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар». Оор оорулар медицина борбору куткарып таарылоо кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Юшан Йоу доктурканадагы баардык оор ооруга кабылган оокастарды куткарууга катышкан моло медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндө тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оор оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган оокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Юшан Йоу мындай деди: «Биздин бул Озот СУ тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баш таактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени СУнун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлут элинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным». Көп жылдардан бери Юшан Йоу жардам берип жетектөр ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 50 ашуунду тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашуун адам ирээтти тарбиялады. Ишмеэрлерди тарбиялоо менен бирге Юшан Йоу да оорулар медицина илими изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмөктөдү. Ал мындай деди: «Биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт зээнибиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз».
0: Кечээ 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партгруппасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанши Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө район, шаар жана Шангаң Аомин району, Бингтуан жана 14 аймак облас шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300 ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди: «Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100 ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүчкүч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгү жана маданият саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүчкүч, аштык кесиби жана маданият саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучеси, орун басар идара башчысы Шүйе Пинг мындай деди. Жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, жүнгөдө жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет карканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып карканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин баардыгы жергиликтүү саладагы баштак карканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошу авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 кишири. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш жайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юан, 10 чоң типтеги аштамак суусундук карканасынын тижарат соммасы 14810000 юан болгон.
1: Быйыл 6-нчы айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо, даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүроодана 6 айыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көөнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүроодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудуру Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүк айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу борбордун камчотундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайым каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкинин арттырып, орчундо негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Абдырым райондук маалия назараты камчот башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы Абдырым районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу, ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайым каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүк курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты куур тору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундук курулуш курууну түртмөктөп, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндү түрү курулушу жагында Борбор маалиясы автоном райондун Борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9,260,000,000 юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү түрлөрдүн жолго коюлушун түйүндүү колдойт.
0: Кечээ Алтын чайдын 30-чу күнү чевердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжы-Койзо автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, Облас, Шаар, Беңтан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чевер жарышка түшөт. Жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири, акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмың ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шөйянынын окуучусу Муйоң Чяң жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: «Бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар тарек номурун окуу курбатым бийик белеске көтөрүлдү». Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партгруппасынын шужеси орун басар башчысы Чан Жаджаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20,000 ашуун чевер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20 көбөйдү. Биз туңгуш жолу Беңтоан менен жергилик топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чегара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжаңдагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
1: Кечээ Алтынчы айдын 30-чу күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжаң Беңтуандан тандоо жарышы жана доктор ашты аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмуш ажатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түрү жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжаң КФУ айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкаба куругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди: «Бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз». Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Иңжие мындай деди: «5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областтан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жол абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна 7 кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык».
0: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пезват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып базарда сатылуусу дуумандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Алтынчы айдын 28-күнү Комул шаары Эбургул району Булун Тограк айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп жаңы сорт, Чеңлоң мейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоуна жөнөткөндөн артынан ар күнү 5-6 автоунааны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 000 молук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандун, Сянган, Аомен, Чоң Булуң району, Чаңжан көтөрмөсү, Бейжин, Тянчжэн, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай Танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12 000 тоннадан ашты. Кашкар ИДИАРЫН электрондук соода иштери чектүү шектигинин баш директору Анахан Али мындай деди: тордо чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уланды тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашаң коондорду тапшырып ала алат. Абат ооданы Бак Тограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоогдор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жай күндөрүндө Аптырам районубуздун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шандын жугурапия коридору деп аталган өлкө жолу 101 линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101 линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чокусу, кеңири кеткен жаңырак жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүүндөр ирети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Гуандундук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ан сайын чоң үмүттөрдү күтүп турам. Очорда Коргос ооданы Хуанг-Хуанг кыштагындагы 10 000 моолук лаванда кулпурап ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, күлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолгулордагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Аңкуйлук саякатчы Чан Суй Пин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмөмдөрдөн эстелик калтырды. Ал мындай деди: бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таака кылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен. Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар би оюн номерлерин көрүп кызыка батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаку көлүнө, Кашкар байыркы шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду.
0: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиция кылган чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка, бий, үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жуңго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка бий Жуңгонун миң жылдык ыр шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Либайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян Ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бий дарал жыгылып байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын журулуштуруп, Жуңхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Линь Ли мындай деди. Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичу театры жана Мушма шаргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары, оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортак мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номурларын көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жуңхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрүнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди. Ыр музыка бий дагы Шичу театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жуңгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди. Мен чоң мамлекеттин кооз мурасы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Бий музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле мекен сүйөрдүк стилиндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды Чундиан дүйнөлүк жүзүм арагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондор тизмеси жакында ачыкка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-нчи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан арак коргу Иле Дайра өрөөнү, Янди ойпоту, Турпан Комул ойпоту, Тияншанын түндүк капталынан 4 чоң өзөктүү жүзүм арагы өндүрүш районун каптады.
0: 6 айдын 29 күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Кирея ууданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
1: 6 айдын 29 күнү Жөнгөй нефит химия өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптыгуу унаасы Шинжаңда мүнөздөп таарылоо милдетин бүтүрүп, Аксуу аймагындагы жалпы көзүнө ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
0: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуш түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Көйтүн шаары, Шыханза шаары жана башка Биңтуандын Ши шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто, орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Шығанзада күн бұлытты болып, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Санжыда күн ачық болып, артынан бұлыттанат. Температура 24-41 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Құмылда күн ачық. Температура 23-38 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Турпанда күн ачық. Температура 30-46 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Корлада күн ачық. Температура 23-38 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Ақсуда күн ачық. Температура 24-38 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Арчыда себелеп жаан жаап артынан ачылат. Температура 25-37 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлыттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-38 Цельсий градусқа чейін ысықсы дырым жел жүрет. Хотенде күн ачық. Температура 26-38 Цельсий градусқа чейін ысық. Чыгыштан 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, жадыраган
1: жай айын
0: ар бир күнүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 yılı 7. ayın 1. günü, günü Şerşembe. Ардақты ормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаң Чаожүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгуч ийлоң баш темасындагы тайын ажайыпкананын быйыл 9 айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып берилүүсү божомолдонду. Жакында Жүнгө илимдер академиясы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Чаолиндин айтуусунча, кумул ийлоң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9 айдагы ийлоң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч ошондой эле бирден бир ийлоң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Карадөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлкөртүү үчүн Ваң Чаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ийлоң таш катмасын калыбына келтирди. Таш катмаларды калыбына келтирүү кызматы уландуу 1.5 жыл улаштырылып, бул таш катмалар калыбына келтирилген соң бир чама кемелдүү турпатта көрөрмөндөр менен жолугушат. Комул ийлоң жардаң мамлекет геология бакчасы 2020-жылы 3-айда мамлекеттик геология бакчасы салакатына ээ болгон. Билүүгө караганда Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасы жер шары боюнча таралуу көлөмү эң чоң, топтолуу даражасы эң жогору болгон ийлоң таш катмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ийлоң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ийлоң жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгуч 3 өлчөмдүү стролук сакталган ийлоң жумурткасы жана төрөлмө таш катмасы бул жерден казбаланган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ийлоң изилдөөсүндөгү 200 жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча Какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жолу үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган тунугуч түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комул ийлоң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ийлоңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ийлоңдун сөөк таш катмасы, жумуртка таш катмары, аяк изи таш катмасы катарлуу бир түркүм комул төл түшүмүлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комул таахайдау жардаң жер түзүлүшү тобу фаң тоо бакчасы катарлуу көрүк түйүндөрү менен бир линия болуп, комул ал тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Ак суудагы сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Ак суу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарыга

Таласын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы доор арткы көрүнүшү кылынып, Синжаң үлгүсүндөгү Сайхан Ба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыынандык жаш Ваң Шыңлинин Ак Сууга барып, кум борондо дың жер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ваң Шыңли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чыны ысык жай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Дяньжун чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Аксуунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ваң Шыңлиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгиндөө турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге да бекем туруу жана жоопкерчилик аркалоону сезиндирүүнү үмүт кылдым.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан таздардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жунго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш темалуу түстүү сызма учагы CZ8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы көчмө аба мекиндик маданият саякатына ам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шооласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш жыты, жайлоо, малчылык майдандарынын түндүк Шинжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган ырашкер айылы кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими өзөк кылынып, ошол жердеги адамзаттын кар жыл аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлүү тери чаңгы менен кар жыл аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп, тез темпте жыл аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу кар жыл аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жандуу чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токой менен кызыл түлкү бири бирине шайкешип кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогуу бирге бар болуп туруу талаа көрүкү сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчүн, Харбин, Чанша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жунго түштүк аба каттоо жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басар директору Парсылан тааныштырып мындай деди. Алтай номерлуу баш тема IP'сине таянып, түштүк аба жолдору аба каттоо кошулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемжи жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялдын маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлары менен өз ара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү учак жай интернетте үгүт кылуу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик үрп адат маданияты, саякат стратегиясы жана айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жалпы экени тааныштырып, аба каттоо агым аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушусун төртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат мара жерине айлануусуна күч кошот. Алтай номерлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолу коюлган Хоотен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шайкешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Шинжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Ардактуу ормандар бири уланттабыз, татыктуу аттар турмак бүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаңы Чаужүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Чаңчаудюн Анхуйдон Москвага чейин, анан Москвадан Синжан Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал белеселүүлүк менен ата мекендинин батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Чаңчаудюн мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барыш мейкиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Чаңчаудюн кичинесинен эле сүрөтсүз уну, көркөм өнөр жана мейкиндикти чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элде окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерин тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш ташөөсүнө сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр доктурлукта окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Чаңчаудюн чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип, көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган. Мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип, илим изилдөө кызматы менен алектенген Чаңчаудюн мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге баруубузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар ташөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тоногоч жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын ташөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды, ал мындай деди. Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы Өзөктөө районундагы маңыздуу түйүн катары өнүгү көмөскө күчү абдан зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана бул оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9 айда Чаңчаудюн курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар ташөөсүнө кызматка түштү. Чаңчаудюн тоногоч жолу сабак секисине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзүү долбоорлоо негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жеринен кол салып иштөөнү билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдоого орундаштырды. Ал белеселүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш алып, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсүндө изденип, жумушту колдоосузуу негизи мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Чаңчаудюнду таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышууна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуучу ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелөө тажрыйбасы да кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңчөө жана кайра-кайра түзөтө киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдө

түшкөн долбоордун барыштарын ийничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Чаң Шаожун мындай деди: окуучулар ар бир долбоорго бүт күч менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Чаң Шаожун Шинжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, Автоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 млн юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду, деди. Чаң Шаожун илим изилдөө узуу түйүнүн иш жүзүндүлүккө коюу, иш жүзүндүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө узуу түйүнү түштүк Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган. Бир жагынан жибек жолу кургак, жарым кургак экологиялык агындагы жашыл курулуштарды санарыптештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүү үстүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин ордундаштыруу, насылдаштыруу катарлуу багыттарга да көңүл буруп, илим изилдөө илимий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Чаң Шаожун мындай деди: мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районунда өнүктүрүү ажаты менен терең жоорулуштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дили чат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ордактуу урмандар, бүгүн 2026-жылы 7-айдын 1-күнү, күнгө шаршемби. Биз Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын утурлап алдык. Улуу ата мекенибиздин партиянын жетекчилигинде жумгочу замандаштыруу жолун бойлоп кайрат менен алга илгерилип, Жумго улуту улуу гүлдөнүүсүнөн турган Жумго аңсоосунун эртерээк ишке ашуусуна тилектешпиз. Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары үстүн артыш шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, Навайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымдашуу айыл чарба ШОЭНи партия комитетинин мүчөсү Орун басары ШОЭН башчысы айыл чарба илимдер доктору Чыңгоодун жалындаган жаштыгын түштүк Шинжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сиху шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабантор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, бир талынан Шинжаңдын думандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргө мураскердик кылуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуя кыштагында болчу үйгүн таам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй кош айтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздө, үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Набайлык Отуя кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурда кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөл өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириш арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашуруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуя кыштагы ИИК комитети кыштакта туруштуу кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн оозу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, арты шаардык Юанкай Кубат Нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия чайкасы жетектөө көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү наабайлык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө түрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч коштум. Жакында бул көмөктөштүк кооперативдин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу иш түтүн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдүү иш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган. Кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе, кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурак тандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптик өндүрүп сатуунун тең жанануусуна чейин Отуя кыштагы партия чайкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып нан аркылуу тандырды жетектөө тандыр аркылуу байынуу жылыстатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип желесин узартып акыл жөндөмдүү электрондук тандырды өз алдына өндүрүп ар айда 10-15 чейин тандыр жасап ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилети кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып кош багыттуу кесипте киреше арттырууну ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калкка нарып жеткирип киреше ашырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреше ашырып байуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилети кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү түшүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып байуу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тоногуш түркүмдө жумушка орундашып күндөр барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Ыйлахов мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу, кирешемди ашырып эле калбай үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын ар айлык кирешеси туруктуу 2000 юан айланасына жетип киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңейтүүнү тереңдештирип Отуя кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып базар муктажына төп чиркешип алгачкы даамдуу нан, күнжүт нан, кара аштык наны сыяктуу 6 түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып түшүм системасын байытып көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативдин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап күнүнө орточо эсеп менен 2500-дөн 3000 чейин нан өндүрүлүп жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 юанга жетип өлчөмдөшкөн өндүрүш маркелешкен тижарат базарлашкан кирешесин ашыруу чыныгы ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин закондуу өкүлү Рызвангүл Розу тааныштырып мындай деди: биз акыл жөндөмдүү
Эликтер тандыр жабдууларынын даражасын жогорулатып, жүрөлгөлүү ыш түтүндү жумуш үлгүсү менен кош айтып, өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап, соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап, түшүм сапаты дагы биргелик туруктуу болду. Өлчөмүн бирдикке келтирүү, чордондо өндүрүп сатуу аркылуу жүрөлгөлүү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп, кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, кирешесин туруктуратуусуна берекеттүү түрткү болуп, кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зор ойттук.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Улаандык кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызы түйү маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Ардақты ормандар, бір үзді ұлантабыз. Чынгудың тарымда шөсі Айыл Чарбай Шөйені партикомының мүчесі, орынбасар Шөйен башчысы Айыл Чарбай Лимдері докторы. 2026 жылдық жаңы доғыр жаштар епкіндүлер сыйлығының иесі. Ал түштік Шинжаңда тамыр тартқан 10 жылдан бері пақта ізілдөсі жана техникасын жайылту менен тереңдей алектеніп, жалпы 16 миллион модон ашуун пақта техникасын жайылтып, Тыйкан түтүндөрдү жетектеп 150 миллион юан кирешесин арттырып, Шинжаңды гүлдөндүрүү ишмерлерин жетиштирип, миң туган жаштарынын аркалоосун баяндады. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздү, Чынгудуңдун жалындаган жаштык аңгемесин түштүк Шинжаңдагы пакта айдоосуна жазган иш издеринен айтып беребиз.

2016 жылы айыл жер билимдери докторлук билимдерин толук алып, макаланы ата мекендин Даркан талаасынан жазуу деген табыштоону эсине бекемтүйгөн Чангоодон докторлукту бүтүргөндөн кийин жайбаракат илмий изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарымдаш өнүн айыл жер билимдери шоюна пахта атызында илмий изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи чебине барды. Ары бул топуракта 10 канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илим изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжаң мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климаты кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды, эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Бул анын түштүк Синжаңда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ан сайын бекемдеди. Түштүк Синжанга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шартына чар дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын өлчөө рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей топ баштап 150 айыл чарча ляндүүлөрдү кыдырып, күндүз үлүк алып, сандуу маалыматтарды эстелик кылса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип, долбоорду асылдаштырып, сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда Чынгоодон топ баштап издеп аткан техниканы түштүк Синжаңдагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып, 5000 ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчи түтүндү тарбиялап, дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок Чынгоодон тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып, түштүк Синжаңда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой турганынан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400 ашуун толук курс окуучусунун 87% Синжаңда калып, 75% түштүк Синжаңда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70% көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин Синжаңдын айыл чарба биринчи чебине аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озууну колго келтирип, пахта айтоосундагы бөгөттөргө үйрүлүп, жер семирткич берүү аргасында жаңылык жаратып, 4 түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы, ары 2 жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип, 77 илмий макаланы жарыялап, Тянышан таланттуулары, Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. 2 түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка. Мамлекет боюнча айыл чарба айлык ыштык системасындагы озот чеки 2026 жылы жаңы доордогу жаш эпкинде болуп бааланды. Бүгүнкү күндө Чынгоодон дагы эле түштүк Синжаңдын биринчи чебинде бекем турду, ал мындай деди. Үйрөнгөндөрүмдү түштүк Синжаң топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип, айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кыламын.

Синжанга Нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жиангсу өлкөсүнүн Ляньюнган шаары заманбап айыл жарба техникасы жана бышып четилген өндүрүп сатуу системасын киргизип, Коргостун заманбап айыл жарба илим техника кесиптик бакчасы курулушуна күч кошуп, кызылмалыктын мообашы түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткирип, кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги арлуу теline сызылын арып жеткирди. Коргос заманбап айыл жарба илим техника кесиптик бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасына киргенде, кызылмалыктар чордондо үзүү мезгилинде туруп жаткан болуп, Асыл сапаттуу кызылмалыктар шахтарынан оромолоп салуу акмал линиясына кирип, бүйүт мамлекеттин чоң базарларына бет алганын көрөсүз. Топураксыз өстүрүү, толук автоматтык сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу, температура, нимдуулукту акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндөө катарлуу озот техникаларды колдонуу аркылуу бул жерде мезгил, климат, топурак шарт чектемеси бузуп салынып, акыл жөндөмдөшкөн жогору өнүмдүү заманбап эгинчилик системасы бардыкка келтирилди. Илим техниканын колдоосу менен бул жердин кызылмалык мообашы түшүм ченеми 25 тоннадан 40 тоннага чейин жетти. Бул жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынан 7 эседен ашуун артык азыктык курамындагы адаттагы кызылмалыктан кыйла жогору көтөрүлдү. Мунун ичинде калций ченеми адаттагы кызылмалыктын 6.6 эсесине, темир ченеми адаттагы кызылмалыктын 12.2 эсесине жеткен болуп, базарда терең алкоого ээ болуу менен бирге дагы жергиликтеги калктын эшик алдында жумуштанып, кириш артуусуна түрткү болду. Учурда бакча районунда 400 мо келе турган кош кабат аба агачаланган жапкычтуу жарым жабык акыл жөндөмдүү ылымта бастырма жасалып, ар жылы өндүрүлө турган кызылмалык 7000 тоннадан түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жергиликтеги базарларда сатылгандан тышкары түшүмдөр дагы Пейжин, Шанхай, Шэньчжэнь катарлуу биринчи линиядагы шаарларга ташылды.

Жакында Сиху шаары Бейчуан шаарчасы Бейчуан кыштагы 2025 жылдык жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи мүчөлөргө пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Кыштак тургундары тоногоч жолку кыштак коллектив мүлкүнөн пайда бөлүштүрүүнү отурулап алган болуп 250 миң юандан ашуун накай акча кыштак тургундарынын колдоруна таратылып, көпчүлүккө кыштак коллектив экономикасынын өнүгүүсү алып келген нактуулуу нарып жана жылуулукту чыныгы сезиндирди. Кыштак тургуну Ваң Жилоң мындай деди. Бул жолу үй бүлөбүзгө жалпы 1000 юандан ашуун акча бөлүп берилди. Мындан аябай кубанып турам. Мурда дайыма кыштак коллектив мүлкүнүн биз карапайым эл менен анчейин байланышы жок деп карайт элем. Азыр болсо сонун болду. Мен дагы жарнак ээси болуп калдым. Бул нактылуу нарыптан кыштактын өнүгүү натыйжасын сезинип, кийинки күндөрүбүзгө салыштырмалуу ансайын ишенимге ээ болдук. Кыштак коллектив мүлкүнүн жандануусуна кепилеттик кылуу үчүн Бейчуан кыштак элге оңтойлуу таңда базарын куруу, бош турган жерлерди жандандырып, ижарага берип, тижарат кылуу, тамчылатып сугаттоо көлү катарлуу суу иштери жабдууларын сыртка ижарага берүү катарлуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу кыштак коллектив мүлкүн көп түрдүү башкаруу жана кирешени туруктуу арттыруунун ишке ашырды. 2025 жылы Бейчуан кыштагы жалпы 4313 жарнак коллектив мүлк жарнак укугун бекитип, ар бир жарнакка 60 юан пайда бөлүштүрүп берди.

Жарыктык энергиясынан пайдалануу өнүмүн өстүргөндүктөн мурдагы кеңири кеткен кум деңизинин жашоо күчү өрчүтүлдү. Тажрыба тызы жайгашкан Сыргыз кыштагы Такилмакан кумдо чөлүнүн кылаасына жайгашкан эгин жердин кумдашуу шорлошуу даражасы салыштырмалуу жогору. Кыш жаз мезгилинде кургактылык жаан чачын аз. Жамынч өсүмдүктөрдүн өсүүсү акырын болуунун таасиринде бул жерде табигый жем тоют запасы жетишпейт. Сапаттуу жем тоют менен камдоодо боштук чоңоюп, сырттан сатып алуу өздүк наркы да жогорулап, жергиликтүү мал чарбачылык кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну узактан бери чектеп койду. Аптынум райондогу элдин изилдөө топторунун техника жагында колдоосунда былтыр 10-нчу айда кичик кара буудай менен 4 кулактуу ала батаны стролук кириштирип өстүрүлгүсү дүйнөндө сынак кылынды. Өстүрүлгөн кичик кара буудай жорго, суукка чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, кыштактагы бош жерлерден толук пайдаланып, түштүк Синжаңдын кыш жаздагы жем тоют менен камдоодогу кемтиктигин толуктады. 4 кулактуу ала бата кумдо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экологиясын калыбына келтире турган бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шорду төмөндөтүү, жердин кунарлыгын жакшылоо өнүмү көрүнүктү. Анын тамыр системасына дагы эттүү суңгуланы улап, өзгөчө жоңуй дары материалдары жетиштирип, бир мо жерден 3 жолу пайдалууну ишке ашыргалы болот.

Жакында Шингуан кесибис тили тынымсыз байланыш Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүш сапары, Алтайдын айлык иштактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүү уктурулду. Бирүү Алтай аймагынын айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен ууру түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабын үн катты. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылып, 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айлык иштак негизги жабдуу курулушу, айлык иштак жер суу камсыздоо сыяктуу салалардагы орнуттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу кеңеш берүү кулак жайдырылды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынын байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары желелес жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик вали мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүмү, Синжан радио телевизия станциясы менен биргелешип, ис тилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзүү, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайга баруу чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айылык иштак, жашыл ген, маданият, саякат, чегер ооз экономикасы сыяктуу салаларга берилип, 15 майдан саясаттан суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт интернеттеги көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң адам иреттен ашкан.

0: өлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндүк кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн барынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгын сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Улуу Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын такшалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жунхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө атсалып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 29 күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-чи 5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур Автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпин партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчундо реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпин партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчундуу маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп, партия мүчөлөрү, кадры, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласында чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруу агдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-чи 5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпыга нарыптуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түрткөктөп, майыптардын коомду камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып, жүнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, биринчи пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кудук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат

0: тижаратты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конулгуларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конулгуларынын кирүү тастыгы, тизимге алдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уландуу кылдаштырып, саякат элдик конулгуларын топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элдик конулго кошулган жоорулуш өнүгүүлүксүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында автоном райондун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тереги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсимде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автоному областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк Хоңлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш айдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаң Боовей мындай деди. Мен ар убакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эстеп экен сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шаары Жэнго жолу көчө башкармасы Лежин коомдук конушу Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын өткөргөн. Коомдук конуш тургуну сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эстеп экем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөнлий мындай деди. Мен Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды улуу Жуңго коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жуңго коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик Озот Компартия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана оорулар медицина борборунун башкы адиси Үйшаң Йоу 30 канча жылда оорууларды куткарып таарлоо 1-чи чебинде бекем туруп, арлык журчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхананын оорулар медицина борборунун Ноокастар районунда Үйшаң Йоу даарлоо кызматкерлер тобун баштап Ноокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш айдырды. Шүк болу, опырталды оор оорусуна кабылган оокаска карата ал мак майданда куткарып таарылуу заарыл түйүнүн түшүндүрүп, оор абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип таарылуу долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: Оокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип таарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир оокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оор оорулар медицина борбору куткарып таарылуу кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Докторлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Юшаңюу докторканадагы баардык оор ооруга кабылган оокастарды куткарууга катышкан моло медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндүү тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оор оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган оокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшаңюу мындай деди: Биздин бул озот ICU тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени ICU'нун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным. Көп жылдардан бери Юшаңюу жардам берип жетектөр ролун иштиктүү көрсөтүп, оор оорулар медицина докторунан 54 ашуунду тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оор оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашуун адам ирээтти тарбиялады. Ишмерлерди тарбиялоо менен бирге Юшаңюуда оор оорулар медицина илимий изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмө өктөдү. Ал мындай деди: Биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт ДНИбиз менен илимий изилдөө алып барып кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз.
1: Кечүү. 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партия группасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хонг Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанси Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө район, шаар жана Шанган Аомин району, Бингтуан жана 14 аймак облас шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300 ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди. Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100 ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү жана маданият саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, аштык кесиби жана маданият саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шудеси, орун басар идара башчысы Шүйе Пинг мындай деди: Жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, Жүнгөдө жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет керканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып керканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин баардыгы жергиликтүү саладагы баштаак керканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошу авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин четелдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу бир

0: кызматмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 киширет. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарк жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш шайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юан, 10 чоң типтеги аш тамак суусундук карканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юан болгон.
1: Быйыл 6 айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо, даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүр ооданы Алтайыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көөнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүр оодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудуру Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүгү айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштикти кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук малия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу, борбордун камчы отундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайом каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкенин арттырып, орчундун негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Автоном райондук маалия назараты камчы от башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы автоном районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайом каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүү курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты куур тору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундуу курулуш курууну түртмөктөп, автоном районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндүү түрү курулушу жагында борбор малиясы автоном райондун борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү түрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндүү колдойт.
0: Кечээ 6 айдын 30-чу күнү чевердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжы-Койзо автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Беңтуан, борбордун Шинжаңда туруштуу карканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чевер жарышка түшөт. Жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири, акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмың ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шөйянынын окуучусу Муйон Чиан жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар тарих номерин окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шужеси, орун басар башчысы Чанжа Жаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 миңден ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20га көбөйдү. Биз туңгуш жолу Бингтон менен жергилик топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжандагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
1: Кечөө 6 айдын 30-чу күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжан, Бингтондон тандоо жарышы жана доктор ашты, аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмушу жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түрү жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжан, Кайфу, айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүү чектүү шектиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди. Бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз. Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп, 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номер коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номер коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Инжия мындай деди. 5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областтан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жолу абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна 7 кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык.
0: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пейзват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып, базарда сатылуусу туумандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 6 айдын 28-чү күнү Комул шаары Эбургул району Булуңтограк айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп, жаңы сорт, Ченлоңмейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп, негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоуна жөнөткөндөн, артынан ар күнү 5-6 автоунаны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 миң моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандун, Сянган, Аомин, Чоң Булуң району, Чаңжаң көтөрмөсү, Бейжин, Тянчжэн, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай Танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12 000 тоннадан ашты. Кашкар ИДИАРЫН электрондук соода иштери чектүү шектигинин баш директору Аныхан Али мындай деди: торду чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уланду тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашаң коондорду тапшырып ала алат. Абат ооданы Бактограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоктор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: "Быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жай күндөрүндө Аптырам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үйүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шандын жогорпия кордору деп аталган өлкө жолу 101-чи линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101-чи линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырык жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүү үйүндөр рети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Куандуңдук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: "Биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ан сайын чоң үмүттөрдү күтүп турам." Очорда Коргос ооданы Хуанхуан кыштагындагы 10,000 моолук лаванда кулпуру ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, гүлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолголордагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Анхуйлук саякатчы Чан Суйпин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмөмдөрдөн эстелик калтырды. Ал мындай деди: "Бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таа кагылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен." Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар би оюн номерлерин көрүп кызыга батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: "Таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаху көлүнө, Кашкар байрык шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду."
0: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиз кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка би Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номур эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалаты атындагы ыр музыка би Жунгонун миң жылдык ыр шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Либайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян Ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийди арал жыгылып, байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын журулуштуруп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Лин Ли мындай деди: "Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичи театры жана Мушма шаргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортоктук мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номерлерин көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрөнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди: "Ыр музыка бий дагы Шичи театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жунгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин Кооз Мурал атындагы ыр музыка би 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: "Мен чоң мамлекеттин Кооз Муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу, жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Би музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле мекен сүйөрдүк истириндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык."
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды Чундиян дүйнөлүк жүзүм арагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондору

0: Кызматы жакында ачка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-чи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан Арак коргу Иле Дайра өрөөнү, Янжи ойпоту, Турпан Комул ойпоту, Тияншандын түндүк капталынан 4 чоң өзөктүү жүз марак өндүрүш районун каптады.
1: 6 айдын 29-чу күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Кирея ооданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
0: 6 айдын 29-чу күнү жөнгөн нефит химия өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптоунасы Шинжаңда мүнөздөп таарылоо милдетин бүтүрүп, Ак суу аймагындагы жалпы көзүнө ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
1: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуч түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Көйтүн шаары, Шыханза шаары жана башка Биңтуандын ши шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто, орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-46 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта себелеп жаан жаап, артынан ачылат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут Эленин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү күнгө шаршемби. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат. Эмне үчүн телин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген мазмундар да бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү Улантау урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мурун вирусу келтирип чыгарган томоо көп көрүлүп, көптөгөн балдарда мурун бүтүп калуу, мурдунан суагуу, жөтөлү сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлдү. Балдар томоо болуп калганда кээ бир ата-энелерде караманча дары иштетүүдө катаа караш бар. Адистер балдар мурун вирусу менен жугумдангандан кийин антибиотик, сасык томоого каршы дарыларды каалагандай иштетпестигин, боор жана бөйрөктү жаракаттоодон сактан үчүн көп түрдүү томоо дарыларын кошуп иштетпестикти эскертти. Мурун вирусу адам денесине чабуул кылгандан кийин баарысында эле оору белгиси көрүлбөйт. Кишилер арасында белгилүү салыштырмада оору белгиси болбогон алып жүрүүчүлөр бар. Мурун вирусу негиздөсү тынык жолуна чабуул кылат. Көп сандагы жугумдануучулардын оору белгиси жеңил болуп, тынык жолу тикандарынын мүчө мүнөздүү жаракаттануусун аябай аз келтирип чыгарат. Оору барышы өзүн чектөө мүнөзүнө ээ болуп адатта бир аптада айыгып кетет. Адистер мына буларды эскертти. Көптөгөн ата-энелерде дары иштетүүдө катаа караш бар. Балдар тумоо болуп калса антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды өз алдына ичирет. Бул туура эмес. Мурун вирусунан жугумдануунун азырга чейин каратмалуу болгон өзгөчө өнүмдүү дарысы жок. Антибиотиктер тек

барып доктурлардан бөйрөкө таш түшүнүн кандай алдын алууну сураганда, мейли эр аял кары жаш болсун, мейли таш түшүү операциясын жасасын жасатпасын, баары киши биринчи болуп окшош көбүрөөк суу ичүү деген жоопко ээ болот. Бирок жакында бир клиникалык изилдөө сандуу маалыматынын жарыялануусу узундан бери таштай бекем болгон бул көз карашка чабуул кылды. Бул изилдөө мына муну эскертти. Иче турган суу аралашуу айрыкча чынында сийдик мөлчөрүн арттырса да, бирок тек ушул бир түрдүү чарага сөөнүп эле клиникалык таш түшүнүн кайта козголушун төмөндөтүүгө болбойт. Бирок бөйрөктө таш пайда болгон ноокастарга салыштырмалуу айтканда сууну көп ичүүдөн турган бул маңыздуу тирөөч түйүнүнөн айрылып калганда, бөйрөктө таш пайда болуунун кайта козголушунун алдын алуу же таштын илгерилөөсүн кечеңдетүү үчүн дагы күндөлүк турмушта эмнелерге байкас кылуу керек? Азырга чейин эң жаңы сийдик ташы оорусу колдонмосунда бөйрөккө таш түшүнүн кайта козголушунун алдын алуу жөнүндөгү сунуштар негиздүүсү суу ичүү, азыктануу жана турмуш аргасынан турган үч жакты өз ичине алат. Эгер иче турган суу чынында эле жаңы изилдөө жыйынтыгында баяндалгандай болсо, мурдакы таанымдай маңыздуу эмес. Бирок башка эки жагынан биз дагы эле көптөгөн инчике түйүндөргө байкас кылуубузга арзыйт. Биринчи, калций кабылдоо. Калцийди караманча чектебей, тескерисинче нормал толуктоо керек. Калцийдин кабылдануусун чектөө таш түшүнүн алдын алуудагы эң көп учурай турган ката караш болуусу мүмкүн. Көптөгөн кишилер таш курамында калций бар, ошого калцийди аз ичүү керек деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Ар күнү 1 граммдан 1,20 граммга чейин болгон нормал тамактагы калций ичегеде оксат кислота менен биригип эрибей турган калций оксатын калыптандырып, чоң дарат менен чыгып кетип, оксат кислотанын шимирилип сийдикке кирүүсүн азайтат. Ошону менен калций оксаттын таш пайда болуу опурталын төмөндөтөт. Май курамы төмөн уюсту, дуфу, жашыл жалбырактуу жашылча сыяктуу табигый азыктыктар аркылуу калций толуктоо сунушталат. Ар күнү 300 миллилитр май курамы төмөн уюсту 1/2 калций ажатын канааттандырат. Караманча калций толуктоо дарысын ичпестик керек. Эгер артыкча калций толуктоого туура келсе, доктурдун жетекчилигинде тамак менен бирге ичүү, ач курсак ичип, сийдиктеги калций коюлугунун артып көтүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, жогору туз кабылдоодон сактануу. Ар күнү 4-5 граммдан ашып кетпестиги керек. Туз курамы жогору азык түлүк таш түшүнүн жаш уруун түрткүсү. Натрийди артыкча көп кабылдоо бөйрөк түтүкчөлөрүнүн калцийди кайта шимирүүсүн азайтып, сийдиктеги калцийдин чыгарылуусун көбөйтүп жиберет. Ошону менен бирге сийдиктеги лимон кислотасынын коюлугун төмөндөтүп жиберет. Лимон кислотасы болсо табигый кристалдашуунун алдын ала турган зат эсептелет. Ар күнү аш тузунун кабылдануу мөлчөрүн 4-5 грамм болжол менен 1 пиво бөтөлкөсүнүн оозунун мөлчөрү ичинде тизгиндө. Айрыкча туздалган жашылча, иш кошулган майда азыктык, жаң юу сыяктуу жаш уруун туздардан алыс туруу, тамак жасоодо бууда бышыруу, сууда бышыруу, дүмдөп бышырууну негиз кылып татыткыны иштетүүнү азайтуу керек. Үчүнчү, айбанат белогун тизгиндө. Дене салмагына негиз туура кабылдоо. Көп мөлчөрдөгү айбанат белогу сийдиктин кислота ашкарлык даражасын өзгөртүп, сийдиктин pH наркын төмөндөтүп, сийдик лимон кислотасын азайтат. Ошону менен бирге сийдиктеги калций сийдик оксаттык кислотасынын чыгарылуусун арттырып, таш пайда кылат. Кабылдоо мөлчөрүн дене салмагы боюнча эсептөө сунушталат. Ар күнү ар килограмм дене салмагына 0,8 граммдан 1 граммга чейин айбанат белогун кабылдоо керек. Мисалы, 60 килограмм баралына жеткендер ар күнү болжор менен 48 граммдан 60 граммга чейин белок кабылдаса болот. Өсүмдүк белогун айбанат белогунун ордуна ылайыктуу иштетип, кызыл эт, деңиз түшүмдөрү, айбанаттардын ички мүчөлөрүнүн кабылдануу ирес санын азайтуу керек. 4-чү. Жогору оксат кислоталуу азыктыктардан сактануу. Кайнак сууга басып жиберүү маңыздуу алка. Оксат кислота калций оксат ташын пайда кыла турган негизги себеп. Палек, буудай, кызылча, бамбук майсасы, кабуктуу мөмө, шоколад, канык чай сыяктуулардын баарысы көп учурай турган оксат кислота курамы жогору азыктыктар. Бир жолунда эле көп мөлчөрдө керектөөдөн сактануу керек. Жогору оксат кислоталуу жашылчаларды бышыруудан мурда кайнак сууга басып жиберүү аркылуу оксат кислотанын мөлчөрүн азайтуу керек. Кайнак сууга 1 мүнөт басып жибергенде болжол менен 40% оксат кислотасын чыгарып жиберүүгө болот. Кайнат убактын 4 мүнөт узартканда болжол менен 60% чыгарып салганга болот.

Кайнак сууга басып жибергенден кийин суусун төгүп жиберип, оксат кислотанын экинчи жолу кайта шимирилүүсүнөн сактануу керек. 5. Башка ичке түйүндөр. Пурин мөлчөрүн тизгиндеп, витамин С толуктогу байкас кылуу керек. Сейди кислотасына таш түшкөн оокастар пурин курамы жогору азыктыктарда, мисалы, айбанаттардын ички мүчөлөрү, кою эт шорпосу, деңиз түшүмдөрү сыяктууларды катуу чектөөсү. Ар күнү кабылдай турган пурин мөлчөрү 500 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Ошону менен бирге витамин С метаболизми оксат кислота пайда кыла турган болгондуктан артыкча көп кабылданса, таш пайда болуп опыталын арттырып жиберет. Ошого калций оксат ташы түшкөн оокастар витамин С артыкча көп толуктоодон сактануусу керек. Күнүнө 1000 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Андан башка жашылча, мөмө жана дандуу ачтыктарды көбүрөөк жеп, азыктык булаасы жана калий, магний сыяктуу минерал заттарды толуктоо керек. Азыктык булаасы ичегенин пылкылдашын илгери сүрүп, оксат кислотанын шимирилүүсүн азайтат. Ганжу түрүндөгү мөмөлөр курамындагы лимон кислотасы дагы сийдикти ишкарлаштырып, кристалдын калыптануусун тизгиндейт. Алтынча, жакшада жетилдирип таштан коргону чебин бекемдөө. Соо денес алмагын сактоо таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алууда аябай маңыздуу. Эткелдик метаболизмин башаламандаштырып жиберет. Таш түшүү опурталы нормал денес алмагындагылардагыдан 2-3 эссеге туура келет. BMI'ni 18.5'ten 24.9 аралыгында тизгиндөө сунуштулат. Андан калса, ылайыктуу аракет кылуу. Араптада 150 минут орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү, акырын жүгүрүү керек. Ар күнү 10 минут секирүү аракетин кошуп, салмак күчүнөн пайдаланып, кичик таштарды чыгарып салууга жардам берүү керек. Ошону менен бирге узун олтуруудан сактануу керек. Узун олтурганда сийдик жолунун былкылдашы акырындап, кристалдын чыгып кетүүсү кыйынга турат. Андан башка ыспырттын кабылдануусун азайтуу керек. Ыспырт сийдик кислотасынын пайда болуусун илгери сүрүп, сийдик кислотасында таш пайда болуп, опурталын арттырат. Шекер курамдуу суусундуктарды аз ичип, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Клиникалык көрсөтмөгө кайтып карай турган болсок, сууну көп ичүү баштан бойго бөйрөккө таш түшүнүн алдын алуудагы өздүк наркы эң төмөн, опурталы эң кичик, кем болсо болбой турган негизги арга болуп, тарых сахнасынан чегинип чыкпай, ансайын илимий колдонулат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодо мурда тилин бүт күч менен сыртка созуп, эң зор даражада созуп 5 секунд туруп, жийип алып 10 жолу кайталоо. Коңурук тартуунун маңыздуу бир себеби тилинин түбү же жумшак таңдай уктаганда түшүп калып, тынык жолун тосуп алат. Иштиктүүлүк менен тилин соз аркылуу тилинин таамыр бөлүгүндөгү булчуңдарды машыктандырганда, анын кеңейи күчүн арттырып, уктаганда олтурушуп кетүүнү азайтууга болот. Машгулаттар касса. Түз олтуруп оозун ачып мүмкүндүктүн барынча тилин чыгарып көчөп, эң алыска созуп, тилинин таамырында тартышуу сезими бардыгын сезинип, 5 секунд туруп, бошотуп жийип алуу керек. 10 жолу кайталаңыз. Ар күнү эрте менен кечинде бир группадан иштеңиз. Бүгүн кеч уктоодон мурда тилиңизди созуп, бир ай уландырсаңыз, коңурук тартуу дожу көрүнүктүү азаюусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 30-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зар мазмундары төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, селден сактанып курашчылыкка тейинтелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуужеси Ши Жинпинг жыйынды башкарды.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу Бейжинде өткөрүлдү. Ши Жинпинг, Ли Чанг, Чжоу Лоджи, Ван Хуннинг, Цай Чи, Дин Шуешаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты көрдү.
0: Ши Жинпинг Сейшел зунтугу менен жүнгө Сейшел дипломатик байланыш орноткондугун 50 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын

0: 35 жылдығын құттықтау жиналышы 7 айдың 1-ші күні түсті мұрда Бейжінде салтанатты өткөрүлөт. Ши Цзиньпин 1-ші июл орденіне ие болгондорго орден ығаратары зарыл сөз сүйлөйт.
1: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамын жарыялады.
0: Хан Чжан Сауд Арабстандын тышкы иштер вазыры менен көрүштү.
1: 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчө жалпы саны 101 миллион 286 миң кишиге жетти.
0: Ар кайсы жерлер түрдүү кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
1: 2025 жылы мамлекетибиздин суу ташмал түрдүү көрсөткүчтөрү дүйнө боюнча 1-ші орунда турду.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 6 айдын 30 күнү жыйналыш ачып, селден сактанып курулашлыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучусу Ши Цзиньпин жыйналышты башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибиздин начар аба ырайы климат кырсыктары алдыда бир кыйла көп. Куругачылык сел бирдей көрүлүүдө. Ар кайсы райондор, ар кайсы тармактар идея таарымды бир демжи жогору көтөрүп, төмөн чек ой өрүшү, чек ой өрүшүн бекемдеп, чоң селден сактануу, чоң куругачылыкка тентелешүү, күчтүү тайфундан сактанууну такынчыктап, күчтүү чараларды колдонуп, селден сактанып куругачылыкка тентелешүү, опурталдан апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Элдин өмүр коопсуздугун баштан боюнга баш корунга коюп, өлчөп алтын маалымат берүүнүн төптүгүн жогору көтөрүп, кишилерди кооптон далдаланууга маалында чечкен которуп, жолчулуктун көзчүмү жаралануу абалдардын чыгуусунан катаң сактануу. Дайра көл өзөндө селден сактануу коопсуздугуна кепилди кылып, дайра көлдөрдө сел жүрүү теребелин башкаруу тизмдөрүн жалпы этке күчөтүү. Куругачылык сел апатынын опурталга өзгөрүүсүнө жогору даражалуу маани берип, суу кайнарын биргелки башкаруу жана тескөөнү күчөтүү. Орчундун негизги жабдуу жана курулуп жаткан курулуштардын селден коопсуз өтүүсүнө кепилди кылуу, жашырын кырсыктарды байма-бай текшерүүнү күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларын коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кооптон тез жогору өнүмдү куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун күч жабдуу, заттык материалдарын даярдоону бир демжи жакшы иштеп, биргелки жоспорлоп орундаштыруу жана алдын орундаштырып жайгаштырууну күчөтүп, начар абалда куткаруу жөндөмүн жогорулатуу. Апаттан куткаруу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабат менен аткарып, апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун чыныгы камсыздоо, байлыктарды негизги катмарга ыктаатуу, күчтөрдү биринчи чепке түшүрүүдө бекем туруп, негизги катмардын селден сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн күч салай жогорулатуу керек. Жыйналышта мыналар талап кылынды. Ар даражалуу парткам жана өкмөттөр партия борбордук комитетин чечим орундаштырууларын астайыдыл изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып курашлыкка тентелешүү жоопкерчилик түзүмүн катаң чыныгы түзөлөштүрүүсү. Мамлекеттик селден сактанып курашлыкка тентелешүү баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана колбашчылык кылып орундаштырууну күчөтүүсү. Ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын туруп жана ишинде көрсөтүп, кезекте туруп коргоо алдын ала колбашчылык кылууну күчөтүп, жоорчулукту бүткүч менен апаттан сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөөгө уюмдап аттандыруусу керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар күрөш уучалык ролун жана күжүрмөн үлгү көрсөтүү ролун толук көрсөтүп, көкүрөк керип алдыга чыгып, эл жоочулугунун өмүрмүлүк коопсуздугу жана коом чоңурдалын туруктулугун эркиндүү коргоосу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Терең сезимге толгон симфония шаңдуу таарга урмат билдирип, созолонгон ырдоошу эл эпосун жаңыртты. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу 29 күн кечте Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Динь Шуэшаң, Ли Ши, Хан Чжан катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери 3000 көрөрмөн менен чогуу оюн көрүп, бул шаңдуу майрамды чогуу куттуктады. Эл сарайында чырактар жаркырап, кубанычтуу маанайга толду. Саат 19:55 өткөндө кубанычтуу күүнүн коштоосунда Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери музыка кечелигинин ак майданына келгенде бүт майдандагылар кызуу кол чабышты.

Ben ki torum partiyaga arnayım. Partiyanı eneme okşotom. Baldardın tunuk duştu ördağan korunun koştuğusunda muzika geçeliginin göşü gösü açıldı. Oyun 5 bölükten kuralgan. Adaviyat görkömünör kızmatkerleri kıldat atkaru, cağımdu duşu menen partiyaga bolgon çeksiz kızu suyusun çağıldırıp ulut güldönünün doğur küştüğünün çağırttı. Kızıl tuğunu dağızalı ayvattu atkarlıp, küştü ırgak, yer cürek ulandar sezmen kozgodu. Sinfoniyalık müzikada atkarılgan ulu muğundarga arno, güngtörşlük kaharmandarga olgon tereng eskeri jana ulu urmattı bayandadı. Yingshan Hong. Сейзин чайда көйха гүлүп ардык жерде ачылды. Хуанхэ дайрасына даңаза. Азаттык районунун асман аттуу чыгармалар күңтөрүштүк согуш тылдарындагы армия элдин бир ниетте эл эркинен коргон курган айбаттуу сүрөт көрүнүшүн эскерип, миллиондогон журчулуктун партияны ээрчип, жаңы жашоону тосуп алган коштук кубанчын жеткирди. Камчы ойнотуп ат чаптырып аштык ташуу менен карбалас болуу, Көпөлөк булагы жанында кийим жууры, айдоолордогу жаз, мен ата мекениме нефт тартуулайм. Күн нуру таш коргонду жаркытты деген чыгармалардан куралган оркестр музыкасы менен мекен жай түркүн түскө бөлөндү деген хор социалисттик көңтөрүш жана курулуш мезгилинде арсала Аркесптин дүркүрөп өнүгүп, арлуу кадр журчулугунун мекен жайды чогуу курган жалындуу көрүнүшүн сүрөттөдү. Оркестр музыкасы менен үмүткө толгон айдоо талалар аттуу хордогу классик обондорунда слаат ачып жиберүүдөн берки улуу жүнгө жергесиндеги күн сайын жаңырган кубанычтуу өзгөрүүлөрүн чагылдырып, Жуңхуа улан кыздарынын бир максатта чогуу аңсоого жетүүдөй кооз үнү жеткирилди.

105 жыл жапа машакатта бирге болуп, 105 жыл колгармашып күрөшүп илгерилүү. Бүткүл музыка кечелиги жүрөктөрдү элжиретип, өтө керемет өттү. Тоо суулардын кубанычы, жүрөккө жүрөк аттуу оркестр музыкалар жаңы доордун оргуп күлдөнгөн салтанатын көрсөттү. Сүйүүгө толгон тоо дайралар аттуу симфониялык хор жан дүйнөнү эргиткен сезимдер менен мекенге деген мээр махабатты жеткирип, эл үмүтүн актайлаттуу оркестр музыкасы керемет айбаттуу жаңырып, бүт майдандын маанайын жогору шарданга көтөрдү.

Бүт майдандагылардын Жүнгө коммунисттик партиясы болбосо, жаңы Жүнгө болбой деле аттуу ырды жогорду оочтоо чогуу ырдоосунун коштоосунда музыка кечилиги аяктады.

0: Бейжиндеги ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борбордук комитет Шужи чоонун шужилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчылары, өкмөт иштер мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары музыка кечелигин көрдү. Музыка кечелигин көргөндөрдөн дагы Борбордогу партия өкмөт армия журчулук ар кайсы тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтык партия топ Борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлеринин өкүлдөрү, кызмат көрсөткөн ардак наамга ээ болгон даңктап сыйлангандардын өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистердин өкүлдөрү, ордогала негиз катмар партия мүчөлөрү жана ар саладагы журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштук кошундагы офицер жоокерлердин өкүлдөрү катарлуу бар.
1: Алтынчы айдын 30-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Сейшел зунтуңу Хэрмене менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жөңгө менен Сейшел баштан аяк бири бирине ишенишип, бири бирин колдоп, бири бирине жардам беришип келет. Эки мамлекет достугу уюл таштай бекем. Мен тек эки тарап дипломатик байланыш орноткон алгачкы мүдөөсүн бекем кармарып, мүрүнү мүргө тиреп сапарлаш болсо да, Жөңгө Сейшел байланышынын өнүгү таңгыр жолунун сөзсүз барган сайын кеңирип, эки тарап кызматташтык болочогунун сөзсүз ан сайын шаңдуу болоруна ишенем. Мен Жөңгө Сейшел байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орноткон 50 жылды башталуу түйүнү кылып, жөргөндө достукту уландырып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу сыяктуу кандырга ичинде өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, орток өнүгүн илгери сүрүп, Жөңгө Сейшел стратегиялык өнөктөштүк байланышын уландуу жаңы секке чыгууга жетектеп, эки мамлекет элдерине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайм. Хэрмене мындай билдирди: дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Сейшел Жөңгө байланышы өз ара урматташуу, өз ара ишенишүү жана орток өнүгүү негизинде туруктуу өнүгүп келди. Жөңгө баштан аяк Сейшелдин баалуу өнөктөшү, Сейшелдин эл турмушу бактын жашоо, мамлекеттин өнүгүү нишандарын ишке ашыруусун көп колдоп келди. Сейшел бир Жөңгө принцибин чечкин аткарып, бир алкак бир жолду орток куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу кандыргасында кызматташтыкты уландуу күчөтүп, эки мамлекет байланышын уландуу тереңдетүүнү каалайт.
0: Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7 айдын 1-чү күнү түштөн мурда саат 10 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борбордук комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 1-чү июл орденине ээ болгондорго орден ыйгарат, ары зарыл сөз сүйлөйт. Жыйналышта дагы мамлекеттик Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик Озот партия иштери кызматкерлери жана мамлекеттик чыгаан негиз катмар партия уюмдары даңктап сыйланат. Ошол кезде Борбордук радио теле баш станциясынын карамагында Борбордук теле станциясы Унурсал каналы, Жаңылыктар каналы, Жүнгө тили эл аралык каналы, Мамлекет коргоону аскер иштер каналы, 4G ашан жогору аныктыкта каналы, Жүнгө эл аралык теле станциясынын ар кайсы чет эл тили каналдары, Борбордук эл радио станциясы Жүнгө үнү, Чоң Колтук район үнү, Жүнгө эл аралык радио станциясы, Жер шаар маалымат радиосу сыяктуу жыйынтыктарда нак майданда көрсөтүлөт жана уктурулат. Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору жана Шенхуа тору сыяктуу Борбордук түйүндү жаңы маалымат аралчылары өршүндө тең арымда улап көрсөтүлүп таратылат.
1: Эл гезиттеринин эртеңки санында алгачкы мүдө ыйык милдетти чыңдап, доору суроо жооп кагазын жазалы, Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу баш макала жарыяланат.
0: Эл гезитинин эртеңки санында тарыхый бесемдүүлүктү ийгерип, улуу гүлдөнүүнү ишке ашыралы. Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына арналат аттуу Рэн Жоңпин макала жарыяланат.
1: Станциябыз бүгүн Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сыноого баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрөлү. Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Гоуян соң десе Ли Чаң жакында Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу, чарба жаратуусун илгер сүрүү низамын жарыялады. 2026 жылы 8 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам жалпы 6 бап 48 таруу. 1. Жалпы толку талапты айкын бекитүү. Жалпылай нарп жеткирүү менен нарптын кабатталуу принцибинде бекем туруп, өкмөт төртмөктөй, базар жетектөө, коом колдоо өз ара бириккен ыңгайды колдонуп, армиядан кайткандар жумуштанып чарба жаратууга шыктандыруу. 2. Тарбиялоо саясатын айкын бекитүү. Армиядан кайткандар мамлекеттик агартуу сыноосуна катышса жана окуу тарык агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкордук көрсөтүү жана заттык жардам саясатына баарлануу. 3. Жумуштанууда камкордук көрсөтүү иш чараларын кемелдендирүү. Орган элдик топ уюм, кесиптик орун жана мамлекет менчигиндеги керканалар киши кабылдаганда же жумушка кабылдаганда армиядан кайткандардын жашы жана окуу тарых шартын ылайыктуу кеңирдүү. Окшош шартта армиядан кайткандарды алдын кабылдап жумушка алуу. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдө негиз катмар өкмөт кызматчылары ордун орундаштырып, милдет аткарганына 5 жыл толгон жогору окуу жайын бүтүргөн армиядан кайткандардан сыноо алып кабылды. Түйшүктүү Элет районунун одан айылдардагы кесиптик орундар жумушка кабылды. Мамлекеттик өнөр сал өрттөө чүрүп куткаруу кошундагы өрттөө чүрүүчүлөр сыяктуу өзгөчө жумуш орундарына жумушка кабылдаганда армиядан кайткандарга камкордук көрсөтүү саясаты айкындалды. 4. Чарба жаратып жөлөө иш-чараларын жакшылоо. Армиядан кайткандар чарба жаратса бажы кирешеси, каржы жүгүртүү сыяктуу жөлөө саясаттар менен колдоо айкындалды.
1: 6 айдын 30-чу күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэн Бээжинде Сауд Арабистанынын тышкы иштер вазири Файсал менен көрүштү. Хан Чжэн мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Сауд Арабистан байланышы жакшы өнүгүү кырдаалын сактады. Быйыл Жүнгө Сауд Арабистан жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. 4 айда төрага Ши Цзиньпин так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед менен телефондо сүйлөшүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланышын тереңдетүү, ото чыгыштын тынч туруктуулугун илгерилөө жөнүндө зарыл ортак таанымга жетишти. Жүнгө Сауд Арабистан менен эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын чогуу жакшы сүйлөштүрүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланыш түртмөктөрдө жаңы деңгээлдерди колго келтирүүнү каалайт. Жүнгө менен Сауд Арабистан жер шар түштүк тарабынын зарыл мүчөсү катары пикир алмаштырып, шакешин күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун коргоо үчүн чымырканы көрсөтсөк. Файсал мындай билдирди: Сауд Арабистан Жүнгө жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын өнүгүүсү мурда болуп көрбөгөндөй жогору даражага жетти. Сауд Арабистан бир Жүнгө президентин бек сактап, Жүнгө менен тараптар байланышын тереңдетип өнүктүрүүнү уланды жылыш татууну каалайт. Тараптар көп тараптуу сала кызматташтыгын күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун ортак илгерилетсек.
0: Борбордук комитет уюмдук бөлүмүнүн эң жаңы партия ишчи статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы партия мүчө жалпы саны 101,286,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 1,015,000 таза арткан. Партия негиз катмар уюму 5,431,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 181,000 таза арткан. Партия мүчө жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, партия мүчө жалпы мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 1% арткан. Бүт жылда 2,086,000 партия мүчөсүн жетиштирген. Мында өндүрүш кызмат биринчи чебине келгени 1,072,000 54% ээлеген. Жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ 1,143,000 киши 54.8% ээлеген. 35 жаш жана андан төмөн жаштагылар 1,753,000 киши 84% ээлеген. Партия мүчөлөрүн тарбиялап башкаруу токтоосу күчөдү. Ар даражалуу партия уюм партия борбор комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирип, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу талыкпай көңүл уютуп рухту такшалтып, борбордун 8 түрдүү белгилеме рухун тереңдетип изилдештирүү үйрөнүү тарбиясын көңүл коюп уюмдап кулаш жайдырып, партия мүчөлөр тарбиясын токтоосу күчөтүп, бүт жылда жетиштирген партия мүчө киши рети алдыңкы жылдагыдан 3.7% арткан. Одан даражалуудан жогору парткомдор 4,987,000 негиз катмар партия уюму шуудисин жумуштан айырып тарбиялаган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жер көп түрдүү формадагы кыймылдарды кулач айдырып, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын күтүп алып, партия куруу улуу рухун даңазалады. Бүгүн ар бир майдан салтанаттуу түрдө жаңы партия мүчөлөрү коллектив ант берүү жана негизги темадагы партия күнү кыймылы ар кайсы жерде кулач жайдырылды. Куйжуу Зүнүйде 48 жаңы партия мүчөсү Зүнүй жыйналыш эстелик сарайында партия туусуна карап олуттуу ант берди. Ар көргөзмө буюмдарын аралап көрүп, көнтөрүштүк каармандардын бийик рухун сезинди. Шандун Дойжоодо жүз нече жаңы партия мүчө өкүлү реттүү сапка тизилип, ант берүүгө жетектөөсүнүн жетектөөсүндө оң муштумун бийик көтөрүп олуттуу ант берди. Миңша Гуюанда жүзгө жакын партия мүчөсү Жаң Тайбу Кызыл Армия Усун сапарында учурашуу эстелик сарайына кирип, партияга кирүү анын сөзүн кайра эскерип, кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мураскерди кылды. Ар кайсы жердеги кызыл көрүк райондордагы аралап көрүү үйрөнүү жогору толкунун тосуп алды. Гуандун Гуанжоу дыйкандар аракети Лексия ордунун мурдагы көнүү эстелик сарайында учкунду жаркытып, сапарга аттануу маданият эстеликтер көргөзмөсү аралап көрүүгө расмий ачып жиберилди. Ушул жолку көргөзмөдө жалпы 118 буюм көргөзмөлөнүп, дыйкандар аракети лекциясына катышкан жоочулуктун үйрөнүү үчүн чогулуудан согуш отунда такшалууга, андан Жоңхуа эл республикасы курулуш өзүнүн арноого жеңке таасирлүү аңгемелери көрсөтүлдү. Бээжин бүгүн ойгонуу сапарындагы шаарлардын кызыл маданиятын иликтөө жол линияларын жарыялады. Линия жолдору Бээжин дашы кызыл имараты, Тянанмен аянты сыяктуу кызыл жер белгилери жана тарыхый маданият издерин жалгаштырып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын садмиң түйшүк менен чарба жаратып, Жоңхуа эл республикасынын куруу улуу тарыхый сапарын көрсөтөт. Биринчи жыл келүү алдында бүт армиядагы ар кайсы кошуундар түрдүү формадагы негизги тема партия күнү кыймылдарын кулач айдырып, офицер жоокерлерди алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, армияны күчтөндүрүү жаңы сапарында үзгүлтүксүз көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, ар убакыт көкүрөк керип алдыга чыгууга шыктандырды.
0: Учурда мамлекет боюнча жайык аштыгы эгүү барышы 8 үлүшкө жакындап, жайык айдоолорду барбаштуу жалпы этке кулаш жайдырылды. Ар кайсы жерлер өз жеринин абалына карай иш көрүп, күзгү аштыкта мол чуум алууга бекем негиз салды. Быйыл Шандуңдогу жайкы аштык эгүү аянтынын 60 миллион модон ашуун болууга туруктануу салдын болжондо. Жергилик дыйканчылык машиналарын сатып алуу жана толуктама жардам акча сыяктуу дыйкандарга нарп жеткирүүчү саясаттардан пайдаланып, жогору жөндөмдүү дыйканчылык жабдууларын жайылтып колдонууну күчөтүп, бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатууну илгер сүрүп, жогору жөндөмдүү жүгөрү үрөн себүү машинасынан 3000 жаңдан көбөйттү. Тегерек формадагы үрөөн түзүү таксасында 12 кыскыч бар. Кишинин колун ээликтеп үрөөн алып, ар жолу бир тал үрөөндү төп алып, төп себүүнү ишке ашырат. Мындай болгондо үрөөн себүү ан сайын текши болуп эле калбай, берекети дагы жөрөлгөлүү үрөөн себүү машинасыныкынан бирексе тез болот.
1: Быйыл бул дыйканчылык машинасына 16900 жан толуктама акча алдым. Менче толуктама жардам акчасын берүү эркини өтө чоң экен. Ошондуктан алтын сатып алдым. Мурдагы эски тип менен салыштырганда 2000 мо жерди 3-5 күндө эле бүтүрүп, эртерээк майса чыгуусуна кепилдик кылдык.
0: Жайкы эгүүдөн кийин жай мезгилдүү айдоо барбайыштоо устагы бачымчыл иштатылды. Анхуй чиберген өлкө даражалуу 8 кызмат корпасы шаар оодан айылдын айыл чарбачылык техниктери менен биригип жетектөө тейлөөнү толук каптатып, жашыл өнөрсал алдын алуу жана жүнгү салуу сыяктуу өндүрүштү арттырып сапатын жогорулатуу техникасын жайылтты. Алдыбыздагы 10 күндө чыгыш түндүк жана түндүк чүнгө районунда өткүнчү жаан көп жаайт. Жаан чачын топурактын суу мөлчөрүн толуктоого пайдалуу жана шалы жүгөр сыяктуу эгиндердин өсүүсүнө иштетилүүчү сууну канааттандырат. Бирок ойпот айдоолорду суу басып калуу ыпырталбыргыйла жогору болот. Ошондуктан төмөн температуралуу нымдуулугу жогору жерлер

0: топырағын малында бошотуп, ауа өтүштүрүп, температураны жогорулатып, тамырдын төмөнгө карай өсүп, майсалардын эртерээк көктөсүн илгер сүрүү тийиш. Батыш түндүк, Хуанхэ, Хуайхэ сыяктуу жогору температуралуу жаан-чачын аз райондор пахта жүгөр айдоолорун барбайштоон күчөтүүсү тийиш.
1: Коюя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Катоо ташман министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин суу жолу жүк товарларын айландыруу мөлчөрү 15 триллион тонна километрге жакындап, универсал катоо ташман системасындагы ээлигин салыштырмасы жарымдан ашкан. Учурда мамлекетибиздин Бохай деңизине айланган Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шангай оомун 3 чоң дүйнө даражалуу порттору негизинен курулуп бүткөн. Мамлекетибиздин эл аралык деңиз ташман мөлчөрү жер шары деңиз ташман мөлчөрүнүн 1/3 ээлеп, 2025 жылы порттун товарларды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 18 миллиард 300 миллион тонна, ноён сандыктарды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 354 миллион өлчөмдө ноён сандык болуп, бирдей дүйнөнүн биринчи орунда туруктуу турган.
0: Мамлекеттик статистика идарасы жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 6 айдагы жүнгө жасоочулугунун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 50.3%, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.3 пайыз жогорулаган. Көрсөткүч жалгаштуу 4 ай 50% жана андан жогору деңгээлде жүргүзүлүп, жасоочулуктун өнүгүү аракет энергиясы күчөйөдү. Негизги бөлүмчө түр көрсөткүчүнө караганда өндүрүш жана муктаждыктын 2 күчү бирдей бачым кеңирген. 6 тор курулуш сыяктуу саясаттардын туруктуу арымда жылыштатылуусуна эрчи олуттуу курулуш түрлөрү өрдө чогуу жумуш башталып жана керектүү базар жакшыланып, жаңы буйрутма көрсөткүчү 51.2% болгон. Жаңы аракет энергиясынын артуусу күчтүү болуп, жаптуу жасоочулук, жогору техникалуу жасоочулук бачым кеңирген. 6 айда жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 53.5% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.6 пайыз жогорулап, уландуу 4 ай алдыңкы статистикадан жогору болгон.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап мамлекетибиз өсүмдүк майы, таам, татыскы сыяктуу 5 чоң түрдөгү түйүндү суюк турпаттагы азык-түлүктөрдү тарака ташууда ташуу уруксат күбөлүгүн башкарууну жолго койду. Жолду ташуу тижратчылары сөзсүз закон боюнча ташуу уруксат күбөлүгүн аз санан жолго чыкса болот. Байланыштуу кумур айдиштерге сөзсүз талап боюнча азык түлүккө атайын колдонуу белгиси коюлуу керек. Ушул аркылуу суюк турпаттагы азык түлүктөрдү иштетүүгө тапшыруу, ташуу, куюуда бүт жүрүштө тегин сүрүштүрүүнү ишке ашырат.
0: Данжаң дайра Оозу суу сактагыч району ошондой эле жогорку агымдагы негизги суу булгоочу заттар, жалпы антимин, жалпы молбиним сыяктуулар чыгаруунун тизгинде өлчөм сынак ретинде жүргүзүү жакында жарыяланды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы мамлекеттик өлчөм ыңгайында чыгарылган агым тибиндеги чыгаруу өлчөмү. Жаңы өлчөмдө шаар шаарчалардагы булган суун чогултуп, бир жаңсыл кылуу жабдууларынын чыгаруу чек наркын катаң сактап, түштүктүн суусун түндүккө буруунун орто линия курулушундагы суу кайнарынын коопсуздугун түзүм кепелети менен камдайт.
1: Кабарчынын чукул абалга тентелашып башкаруу министрлигине билесинчи 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 3 күнүнө чейин Юннан Гуйжодон Чанжан дайрасы түштүгүнүн түндүк бөлүгүндөгү алкакта катуу жамгыр жаайт. Дайрага сел куюлуу жана геологиялык апат сыяктуу опурталдар көрүнүктүү болот. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка тентелашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Хунан Юннанга карата селден сактануунун 400 даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун козгоду.
0: Жакында мамлекеттик баш жумушчулары уюшмасы кулактандыруу басып таратып 2026-жылдык чоң мамлекет усталары ишмерлерин тааныштырып тандоону баштады. Бүт мамлекетте 420 кишини тандоо пландалган. Бул жолку тааныштырып тандоо санаар акылдуулаштырып тип өзгөрткөн жасоочулук жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага бет алган. Мамлекеттин улуттук курулушу чынжыр кес керканалар, алдыңкы катардагы керканалар, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардан өнөр жөндөм ишмерлер эргеп тандалат.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери жүнгөнү жетектеп зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын өнүгүү тарыхый сапары ар кайсы мамлекеттердин саясий партия курулушу жана мамлекет башкаруусун зарыл үлгү менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясы чындыкты иш жүзүнөн издөөнү бышыктап кетет. Жүнгө жетекчилери алысты көрө билген кемеңгер кишилер. Булардын баары ансен кооз дүйнө куруу үчүн зарыл салым кошту. Баш жууу Си Цзиньпиндин жетекчилигинде жүнгө кембагалдыкты азайтуу сыяктуу көп салада өтө керемет жетишкендиктерди колго келтирди. Мындан тереңдей чабыттандык. Жүнгө дагы көп тараптуулукту бекем кургуп, тынчтык жана өнүгүүнү демилгелеп, жер шары түштүк мамлекеттери менен болгон кызматташтыкты күчөттү. Жүнгө социализм курулушунун жеңиштүү үлгүсү. Жүнгө коммунисттик партиясынын бийлик аткаруу логикасы баштан аяк эл үчүн кызмат кылуудан турган бул бир түпкү түбөгөлүү максатты имерчиктеген. Ошондуктан элдин колдоосуна ээ болду. Батымдуу өзүн жаңылуу, катаң тартип жана жогору даражада ынтымакташууга сөөнүп, жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп, өнүгүп илгерилөөнү токтоосуз колго келтирип, замандаштыруу, батышташтыруу деген ката ойду талкалады. Ошондой эле Белоруссия сыяктуу өнүп жаткан мамлекеттерде өз мамлекеттин абалына шай келген өнүгүү жолун изиктөөсүн ансайын кайратка толтурду. Жүнгө коммунисттик партиясы марксизмди жүнгөнүн мамлекет абалы жана маданияты менен бириктирди. жетишти. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөгө кошкон назарыяда жаңылык жаратуусу. Жүнгө коммунисттик партиясынын өзүндүк өңтөш руху ар кайсы мамлекет саясий партияларына типик үлгү тургузду. Эл аралык ишмелер мыналарды көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетектөөсүндө Жүнгө баштан боюнга дүйнө тынчтыгын куруучу, жер шаар өнүгүсүн салым кошуучу, эл аралык тартипти коргоочу болуп келди. Жер шаардын гүлдөнүп өнүгүсүнө күчтүү кыймылдатыш кошуп, ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзаттын ан сайын жаркын келечегин чогуу жаратты. Жүнгө коммунисттик партиясы керемет мамлекет башкаруу акыл тилегин көрсөттү. Баштан боюнга адамды борбор кылууда бекем туруп, узакы стратегиялык жоспору болуп калбай, доор менен тең илгерилеп, кырдаалга карай өзгөрдү. Территориясы кенен, мамлекет абалы көп кайнарлуу, көлөмү зор болгон Жүнгөдө саясий узун мөөнө туруктуу, экономикасы сызылартуу жана оң ынтымакташып уюшуу ишке ашырылды. Бүгүн Жүнгө жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия, санар техникасы сыяктуу салаларда дүйнөдө алдын корунду ээлеп, Жүнгөнүн эл арадагы таасир күчү үздүксүз жогорулап, Жүнгөнүн жеңиштүү тажрыйбалары бүт адамзаттын тыныч чогуу өмүр сүрүүсүн түртмөктөп, анын сайын кооз дүйнөнүн орто курууга күч чыгарып жаткан баардык күрөшүүчүлөрдү баалуу пайдалануу материалы жана өрдөк менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө айкын Жүнгө өзгөчөлүгүнө ээ замандаштырууну курду. Төрага Ши Цзиньпиндин партия куруушу жөнүндөгү идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгүнө айланды. Бул Жүнгөнүн күчүнүн экономика жана техникада эле эмес, Жүнгө коммунисттик партиясынын өзүндүк курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп жаткан жөндөмүндө экендигин чагылдырат. Жүнгө коммунисттик партиясынын тажрыйбалары төрага Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш токтотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шаардын демилгеси бүт адамзаттын болочогуна ан сайын кенен эңсөө менен камдады. Тактап айтканда адилеттүү, калыс, маданиликтин көптүрдүүлүгүнө ан сайын урмат кылган, адамзаттын тагдылаш абалына ан сайын көңүл бурган дүйнө куруу.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Венесуэла жер тирөө илимин изилдөө коргоому 29-жу күн мындай деди. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Ла Гуайра областынын чыгышына 10 километр келүүчү жерде ошол күнү 4.2 балл жер тирөө апкыты көрүлүп, жер тирөө кайнарынын тереңдиги 2.9 километр. Венесуэланын ордо каласы Каракаста жер тирөө айкын сезилген. Жаңы гана 28-жу күнү калыбына келип жүргүзүлгөн Каракас метро системасы дагбыр жолу токтогон. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родо 29-жу күнү катуу жер тирөөдө 1719 кишинин көз жумганын билдирди.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 29-жу күнү Иран жана АКШ кол коюшкан түшүнүшүү эскертмеси боюнча Хормуз деңиз кысыгында мина тазалоо кызматынын Ирандын жалгыз аткарып жатканын, Ирандын бул жөнүндө ар кандай мамлекет менен кызматташпай турганын айтты. Билдирүүдө мындай делди: учурдагы район кырдаалы Талуары татаал. Иран Франциянын сөйкөнү жоругу аркылуу кырдаалды бирдемче татаалдаштырып жибербөсүн күчтүү сунуш кылды. Ошол күнү эртерээк кезде Франция зунтуңу Макрон Франция кызматташтык өнөктөштөрү менен чогуу Хормуз деңиз кысыгында биргелешип мина тазалоону бекитти деп айткан. 29-жу күнү Иран жана Оман өкүлдөрү Оман Маскатта алгач жолку жыйналыш өткөрүп, Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу, ошондой эле байланыштуу талкуу темалар жөнүндө пикир алмаштырды.
0: Бүгүн Жапония Токио тышкы провод базарында Жапония йенинин АКШ долларына айырбаштоо салыштырмасы 162 Жапония йенине 1 АКШ доллар туура келип, 1986 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Жапония маалымат аралчыларынын кабарлоосуна караганда, базар КШ өкмөтүнүн саясаты маалиянын начарлашуусун курчутуп жиберүүсүнөн кабатырланды. Жапония маалымат аралчыларынын болжомунда Жапония йенинин кунсуздашуусу Жапония азык түлүк жана энергия импорт өздүк наркын бирдемче жогорулатып, үй бүлө жүгүн оорлоштуруп жиберет.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүгөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музык аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, жадыраган
1: жай айын
0: ар бир күнүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

ардактуу кагармандар. Назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Сен үчүн баарын жасоого ыраазымын. Сени коргоймун, сени куттук.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 5-нчи айдын 17-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-39°C, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чын Шаожаң карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чыныкластуу ал сурады.
0: Абдынам районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
1: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-нчу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. 3100 ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана керканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
0: Алдыңкы жарым жылда борбор малиясынан абдынам районубузга которуп төлөгөн каржы 395,200,000,000 yuan ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
1: Абдынам райондун 3-нчү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чебер жарышка түштү.
0: Абдынам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүйүндөр чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызуулугу сызылып өстү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келүү учурунда Абдынам райондук парткомдун шүүжеси Чын Шаожаң. Кечөө 6-нчы айдын 30-нчу күнү Өрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен көрүшүп, ал сурап, Абдынам райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан бүт Шинжаңдагы калган партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык бакыт тиледи жана чын көңүлдөн ал сурады. Быйыл 97 жашка чыккан Фэн Шэньхуа болсо 80 жылдык партия стажына ээ, Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаошенге жардам берүү согушундагы карт жоокер, карт партия мүчөсү. Чын Шаожаң анын үйүнө келип, карыя менен чынайы пикир алмаштырып, ден соолук абалын жана турмуш абалына көөн буруп сураштырып, шаңдуу жылдарды орток эскерип, күрөш жасоо сапарына кайрылып, анын партия мүчөсү түпкүтүсүн түбөлүк сактап, мамлекет үчүн салым кошууга кайрат кылган руху сапатына улуу урматын, анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кенге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жөнгүүчү замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чын Шаожаң кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддө жана ыйык милдетин эстеп экем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантуу жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чын Шаожаң байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, аларды партия уюмдун жылуулугун чыныгы сезүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чын Шаожаң көрүшүп ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Бүт Абдынам райондук ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүүчүлүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз имээр чиктей. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бүткө катаан башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ, 6 айдын 30-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын тууган уруктары менен учурашып алып сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү карт жолдош катарлуулардан чыныкластуу алып сурады жана бийик урматын билдирди. Карт партия мүчөсү, карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжаңга келип көп жолу аскерий эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көөн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжаңды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактар карт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакубаттуу өткөрүү керек. Карт партия мүчөлөрү карт жоокерлердин шаңдуу иш издерин тереңдей казып иреттеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, баатырлардын аңгемесин жакшы айтып, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында талыкпай күрөш кылууга шыктандырды. Ли Шиопинг кызмат үстүндө курман болгон кадр үй бүлөсүнүн анын күйөөсү жолдош Нейроилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шиопингдин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурамжылады. Ал мындай деди: жолдош Нейроилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Нейроилин жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндүк кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн баарынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл улуу жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын акшалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен

0: Спорту комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө атсалып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжанды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 29 күнү түштөн кийин Абдырам райондун төрагасы Эркин Тонияз Абдырам райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпиң партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кең баалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтырууну талкуулап, Шинжан Уйгур Автоном районунун 15-чи 5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжан Уйгур Автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжан Уйгур Автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпиң партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпиң жаңы доор жөнгөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчундо реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпиң партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчундуу маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп партия мүчөлөрү, кадр, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып

0: düşünüp yukarı bereketli işletü, töv işletü, arı vağdar işletüünü şıkaşırığı gerek. Ceyinde Şinjan Uygur Aptınım Rayının 15. 5 yıldık el işlerinin önüktürü jospoğuru karap çıgıp kabıldanıp, jalpıgan harptu göp kaynarlı kartanlarga teyli öjürgüzü sestimasın güçöp çaratıp, katma arıga, türgü, ayrılgan qoğumdu kutkarıp çardan beru sestimasın gemeldendirip, baldar jırgalçılık kızmatının ayantın gengirtip sapatın jogorlatu bereketin arttırını tırtma öktöp, mayıptardan qoğumdu kamsız dot üzümü jana kamkordu kılıp teyli öjürgüzü sestimasın jakşırtıp, qoğum başkaru dengelin jogorlatıp jungucu zamandaştırının Şinjan iş үндүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжан Уйгур Автоном районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, биримчөй пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кодук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжан Уйгур Автоном районунун саякат элдик конулгуларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конулгуларынын кирүү тастыгы, тизимге алдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уландуулдаштырып, саякат элдик конулгуларын топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элдик конулго кошулган жоорулуш өнүгүүлүксүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Аптырам районунун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тиреги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Уда бир канча күндөн бери Аптоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсимде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автономия областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк Хоңлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш шайдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөөгө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаңбовей мындай деди. Мен ар убакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эсте бекем сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шаары Жэнго жолу көчө башкармасы Лежин коомдук конушу Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймырын өткөргөн. Коомдук конуштургуну сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эсте бекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо-кол үйрөтүп, жаратмандык чыгарма

0: алар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөлли мындай деди: мен Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жунго Коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жунго Коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик Озоткоом партия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана оорулар медицина борборунун баш кадиси Үйшаң Йоу 30 канча жылда оорларды куткарып даарылоо биринчи чебинде бекем туруп, арлык журтчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын оорулар медицина борборунун Оокастар районунда Үйшаң Йоу даарылоо кызматкерлер тобун баштап Оокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш жайдырды. Шүк болуу опурталдуу оорусуна кабылган оокаска карата ал мак майданда куткарып даарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип даарылоо долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: оокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип даарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир оокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оорулар медицина борбору куткарып даарылоо кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Үйшаң Йоу доктурканадагы баардык оорууга кабылган оокастарды куткарууга катышкан мол медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндө тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган оокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшаң Йоу мындай деди: биздин бул Озот СУ тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени СУнун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным. Көп жылдардан бери Үйшаң Йоу жардам берип жетектөр ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 54 ашуунду тарбыялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашууну дамриетти тарбыялады. Ишмерлерди тарбыялоо менен бирге Үйшаң Йоу да оорулар медицина илими изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмөөктөдү. Ал мындай деди: биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргелештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт ДНБиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз.
0: Кечээ 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партия группасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25 29 чейин Жибек жолунда жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанши Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө район, шаар жана Шанган Аомин району, Бентуан жана 14 аймак облас шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300 ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди: Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100 ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгү жана маданият саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, аштык кесиби жана маданият саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шудеси орун басар идара башчысы Шүйе Пинг мындай деди: жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, жуңгодо

0: жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет карканалары бар болуп эле калбай дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып карканалар ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин баардыгы жергиликтүү саладагы баштак карканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошу авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 киши. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш жайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юан, 10 чоң типтеги аштамак суусундук карканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юан болгон.
1: Быйыл 6 айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүроодан 6 айыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүроодандык суу иштер идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудуру Абдусалам Жума мындай деди. Айылык иштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүк айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу борбордун камчотундагы каржы салуу ашыкча узун мезгил өзгөчө зайом каржысын колдоо багытына үйрүлүп түрлөрдү жоспорлоо запас сактоо жана маалымдоо эпкинин арттырып орчундун негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Автоном райондук маалия назараты камчот башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы автоном районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайом каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүк курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты куур тору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундуу курулуш курууну түртмөктөп, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндүү түрү курулушу жагында борбор маалиясы автоном райондун борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү түрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндүү колдойт.
0: Кечээ 6 айдын 30 күнү чевердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3 кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжы Хойзу автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Беңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу карканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чевер жарышка түшөт. жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири, акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмың ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шөйянынын окуучусу Муйон Чиан жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: "Бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар тарек номурун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шужеси, орун басар башчысы Чан Жаджаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 миңден ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20га көбөйдү. Биз туңгуш жолу Бингтон менен жергилик топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжандагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
1: Кечөө 6 айдын 30 күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжан, Бингтондон тандоо жарышы жана доктор ашты, аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмушу жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түр жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжан, Кайфу, айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди: "Бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз." Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп, 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Иңжие мындай деди: "5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областтан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жол абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна 7 кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык."
0: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пезват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып, базарда сатылуусу думандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 6 айдын 28 күнү Комул шаары Эбургул району Булуңтограк айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып, чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы, танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдон быйыл 600 мо жерге өстүрүп, жаңы сорт, Чеңлоң мейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп, негизги тааныштыруучу түрг айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоунаа жөнөткөндөн, артынан ар күнү 5-6 автоунааны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 миң моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү

0: Zatçugurtu sistemasına sönüp, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen siyaqtu şaharlarga tikeleyi jetet. Jergilikten Guangdong, Xiangang, Aomen, Chongbulung rayonu, Changjiang götürmüsü, Beijing, Tianjin, Hebei siyaqtu rayondordogu 30-dan aşuun soda saray tanda bazarı jana satıp aluuçu sodagerler menen kol koyuşkan buyrutma 12,000 tonnadan aştı. Qashqar, Yidiarın elektronduk soda işleri çektüü şeriktiginin baş direktoru Anıxan Ali mınday dedi. Tordu çekene satuu buyrutma mölçörü ulandu tez artıp jatat. Büyük mamlekettin köp sandu rayondoru 48 saat içindeli jaşan koondordu tapşırıp alalat. Ava toodanı Bak Dograk aylının darbız östürüü bazasında tilkelüü darbız zaydosundagı çırmooktor koyu ösüp, östürüçü tütün Nur Mehmet, ava açık gündö üzüp terünü koldon berbedi. Almınday dedi, bıyılkı darbızdardın tatlılık darajası jogoru, görünüşü jakşı, sapatı bıldırkıga salıştırganda jakşı. Hazır jarımın ertelep buyrutup boldu, bıyıl mol tüşüm alabız, satuu jolunan kaygırbaybız.
1: Şinjan çınında sonun jeri.
2: Jay gündöründe aptırma rayonumuzun yer-yerlerindeki Görük rayon Görük düğündörü çar taraftan gelgen sayakatçılardı gütüp alıp sayakat kızılığı sızıl götürüldü. Eme bul jönünde stansiya uzanın Nursalga barın uğasıstar. Bol mezgillerde Tianşan'dan Jugrapiya Kardoru dep atalgan ölkü jolu 101-nji liniyası sayakattın duumandu mezgilin utırlap aldı. Ölkü jolu 101-nji liniyası Sanji şaara Liuhangou bölgünün batışka karay jürgündö aybattu töö çoksu. Keңири кеткен жаңырык жылгасы сыяктуу өзгөчө Görük түйүндөр ретминин көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Куандуңдук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: "Биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ансайын чоң үмүттөрдү күтүп турам." Очорда коргоо сооданы Хуаң Хуаң кыштагындагы 10,000 моолук лаванда кулпурап ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп күлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолголордагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюуну кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Аң куйлук саякатчы Чан Суйпин жергиликтеги

0: абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен. Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар бир оюн номерлерин көрүп кызыга батты. Чоңчеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: Таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаку көлүнө, Кашкар байыркы шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду.
1: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиц кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка, бий, үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-кы кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка бий Жунгонун миң жылдык ыр шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Либайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян Ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийди аралжы кылып, байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын жоролуштуруп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Лин Ли мындай деди: Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичи театры жана Мушмаш аргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары, оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортак мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номерлерин көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрөнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди: Ыр музыка бий дагы Шичи театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жунгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Бий музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле мекен сүйөрдүк стилиндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды Чундиян дүйнөлүк жүзүм арагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондор тизмеси жакында ачыкка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-нчи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан арак коргу Или Дайра өрөөнү, Янди Ойпото, Турпан Комол Ойпото, Тияншандын түндүк капталынан 4 чоң өзөктүү жүзүм арагы өндүрүш районун каптады.
1: 6 айдын 29 күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Кирея ууданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
0: 6 айдын 29 күнү Жүнгү Нефит Химия Өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптоунасы Шинжаңда мүнөздөп дарылоо милдетин бүтүрүп, Аксуу аймагындагы жалпы көзүнө ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
1: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуш түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Куйтун шаары, Шыханза шаары жана башка Биңтандын ши шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 22-36 градус.

Качейни сых сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жаайт. Температура 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Куйтунда күн булуттуу. Температура 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 46 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт.

Макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу тугармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арты шаары үстүн арты шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, наабайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымда Шөө айыл чарба шөөнүн партия комитетинин мүчөсү, орун басары Шөөүн башчысы, айыл чарба илимдер доктору Чыңгоодун жалындаган жаштыгын түштүк Шинжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сиху шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу оормандар, бир тал нан Шинжаңдын дуумандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү, ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргөн мураскердик кулуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуя кыштагында болчу күн даам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй окшайтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Nabaylык Отуя кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурда кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөл өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириш арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашуруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуя кыштагы ИИК комитети кыштакта туруштуу кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн озуу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, арты шаардык Юанкай Кубат Нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия чайкасы жетектөө, көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү наабайлык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө төрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч коштум. Жакында бул көмөктөштүк кооперативдин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу иш түтүн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдүү иш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган, кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурактандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптик өндүрүп сатуунун тең жанануусуна чейин Отуя кыштагы партия чайкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып нан аркылуу тандырды жетектөө тандыр аркылуу байынуу жылыстатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип желесин узартып акыл жөндөмдүү электрондук тандырды өз алдына өндүрүп ар айда 10-15 чейин тандыр жасап ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилети кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып кош багыттуу кесипте киреши арттырууну ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калкка нарып жеткирип киреши ашырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреши ашырып баюу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилети кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү түшүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып байуу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тунугуш түркүмдө жумушка орундашып күндөрү барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Эйлахов мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу, кирешемди ашырып эле калбай үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын ар айлык кирешеси туруктуу 2000 юан айланасына жетип, киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңейтүүнү тереңдештирип, Отуя кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып, базар муктажына төп чиркешип, алгачкы даамдуу нан, күнжүт нан, кара аштык наны сыяктуу 6 түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып, түшүм системасын байытып, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативдин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап, күнүнө орточо эсеп менен 2500-дөн 3000 чейин нан өндүрүлүп, жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 юанга жетип

жүрөлгөлү ырштүтүндү жумуш үлгүсү менен кош айтып өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап түшүм сапаты дагы биргеликте туруктуу болду. Өлчөмүн бирдикке келтирүү чордондо өндүрүп сатуу аркылуу жөрөлгөлүү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу кирешесин туруктуруусуна берекеттүү түрткү болуп кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зор ойттук.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты ормандар, бір үзді ұлантабыз. Чынгудың тарымда шөсі Айыл Чарбай Шөйені партикомының мүчесі, орынбасар Шөйен башчысы Айыл Чарбай Лимдері докторы. 2026 жылдық жаңы доғыр жаштар епкіндүлер сыйлығының иесі. Ал төштік Шинжаңда тамыр тартқан 10 жылдан бері пақта ізілдөсі жана техникасын жайылту менен тереңдей алектеніп, жалпы 16 миллион модон ашуун пақта техникасын жайылтып, дыйқан түтүндөрдү жетектеп 150 миллион юан кирешесин арттырып, Шинжаңды гүлдөндүрүү ишмерлерин жетиштирип, миң туган жаштарынын аркалоосун баяндады. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү, Чынгодуңдун жалындаган жаштык аңгемесин түштүк Шинжаңдагы пакта айдоосуна жазган иш издеринен айтып беребиз.

2016 жылы айыл жер билимдери докторлук билимдерин толук алып, макаланы ата мекендин Даркан талаасынан жазуу деген табыштоону эсине бекемтүүгөн Чыңгоодон докторлукту бүтүргөндөн кийин жайбаракат илмий изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарым Даш өнүн айыл чарба билимдери шоюна пахта атызында илмий изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи жебине барды. Ары бул топуракта он канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илмий изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжан мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климат кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Бул анын түштүк Синжанда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ансайын бекемдеди. Түштүк Синжанга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шартына чар дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын өлчөө рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей топ баштап 150 айыл шаарча ленд үйлөрдү кыдырып, күндүз үлгү алып, сандуу маалыматтарды эстелик алса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип, долбоорду асылдаштырып, сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда Чыңгоодон топ баштап издеп аткан техниканы түштүк Синжандагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып, 5000ден ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчи түтүндү тарбиялап, дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок Чыңгоодон тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып, түштүк Синжанда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой тургандан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400ден ашуун толук курс окуучусунун 87% Синжанда калып, 75% түштүк Синжанда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70%дан көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин Синжандын айыл чарба биринчи чебине аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озууну колго келтирип, пахта айтоосундагы бөгөттөргө үйрүлүп, жер семирткич берүү аргасында жаңылык жаратып, төрт түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы, ары эки жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип, 77 илмий макаланы жарыялап, Тянышан таланттуулары, Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. Эки түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка. Мамлекет боюнча айыл чарба айлык ыштык системасындагы озот чеки 2026 жылы жаңы доордогу жаш эпкинде болуп бааланды. Бүгүнкү күндө Чыңгоодон дагы эле түштүк Синжандын биринчи чебинде бекем турду, ал мындай деди. Үйрөнгөндөрүмдү түштүк Синжан топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип, айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кыламын.

Синжанган ишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнүн Ляньюнган шаары заманбап айыл чарба техникасы жана бышып четилген өндүрүп сатуу системасын киргизип, Коргостун заманбап айыл чарба илим техника кесиптик бакчасы курулушуна күч кошуп, кызылмылыктын мообашы түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткирип, кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги арлуу теline сызылын арып жеткирди. Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесиптик бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасына киргенде, кызылмылыктар чордондо үзүү мезгилинде туруп жаткан болуп, Асыл сапаттуу кызылмылыктар шахтарынан оромолоп салуу акма линиясына кирип, бүйүт мамлекеттин чоң базарларына бет алганын көрөсүз. Топураксыз өстүрүү, толук автоматтык сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу, температура, нимдуулукту акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндөө катарлуу озот техникаларды колдонуу аркылуу бул жерде мезгил, климат, топурак шарт чектемеси бузуп салынып, акыл жөндөмдөшкөн жогору өнүмдүү заманбап эгинчилик системасы бардыкка келтирилди. Илим техниканын колдоосу менен бул жердин кызылмылык мообашы түшүмчен эми 25 тоннадан 40 тоннага чейин жетти. Бул жер өлкөлүү эгинчилик ыңгайынан 7 эседен ашуун артык азыктык курамындагы адаттагы кызылмылыктан кыйла жогору көтөрүлдү. Мунун ичинде калций чен эми адаттагы кызылмылыктын 6.6 эсесине, темир чен эми адаттагы кызылмылыктын 12.2 эсесине жеткен болуп, базарда терең алкоого ээ болуу менен бирге дагы жергиликтеги калктын эшик алдында жумуштанып, кириш артуусуна түрткү болду. Учурда бакча районунда 400 мо келе турган кош кабат абага чаланган жапкычтуу жарым жабык акыл жөндөмдүү ылымта бастырма жасалып, ар жылы өндүрүлө турган кызылмылык 7000 тоннадан түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жергиликтеги базарларда сатылгандан тышкары түшүмдөр дагы Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь катарлуу биринчи линиядагы шаарларга ташылды.

Жакында Котен ауданындагы мамлекет боюнча тоногоч 4 кулактуу ала бата менен кичик кара буудай стролог кириштирип өстүрүү тажрыйба доосунда жүйө башталды. Бул Кумдуу чөлдөгү шордуу жер бирик мектебиндеги эңчилик сынагынын жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Котен ауданынын эң абатайлы Сыргыз кыштагына жайгашкан тажрыйба доосунда 30 мо тилкели өстүрүлгөн кичик кара буудайдын машактары чоң, дандары толук болуп, Айдоо кырындагы 4 кулактуу алабата жапжашыл кою өсүп, бийик жапыз өскөндөрү айкалышып, стролог эгинчилик курулмасы жердин стролог боштугунан толук пайдаланып, жарыктык энергиясынан пайдалануу өнүмүн өстүргөндүктөн мурдагы кеңири кеткен кум деңиздин жашоо күчү өрчүтүлдү. Тажрыйба тызы жайгашкан Сыргыз кыштагы Такилмакан Кумдуу чөлүнүн кылаасына жайгашкан эгин жердин кумдашуу шорлошуу даражасы салыштырмалуу жогору. Кыш жаз мезгилинде кургактылык жаан чачын аз. Жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсү акырын болуунун таасиринде бул жерде табигый жем тоют запасы жетишпейт, сапаттуу жем тоют менен камдоодо боштук чоңоюп, сырттан сатып алуу өздүктүн аркыда жогорулап, жергиликтүү мал чарбачылык кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну узактан бери чектеп койду. Абдынум райондогу илимиз изилдөө топторунун техника жагында колдоосунда былтыр 10 айда кичик кара буудай менен 4 кулактуу ала батаны стролог кириштирип өстүрүлгүсү түйүнүндө сынак кылынды. Өстүрүлгөн кичик кара буудай жорго, суукка чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, кыштактагы бош жерлерден толук пайдаланып, түштүк Синжаңдын кыш, жаздагы жем тоют менен камдоодогу кемтиктигин толуктады. 4 кулактуу ала бата Кумдуу чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экологиясын калыбына келтире турган бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шорду төмөндөтүү, жердин кунарлыгын жакшылоо өнүмү көрүнүктү. Анын тамыр системасына дагы эттүү суңгуланы улап, өзгөчө жоңуй дары материалдары жетиштирип, бир мо жерден 3 жолу пайдалууну ишке ашыргалы болот.

Жакында Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүш сапары, Алтайдын айлык иштактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүү уктурулду. Бирүү Алтай аймагынын айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен ууру түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабын үн катты. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылып, 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айлык иштак негизги жабдуу курулушу, айлык иштак жер суу камсыздоо сыяктуу салалардагы орнуттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулак чайдырылды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынын байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Бийликке караганда бул сандагы берүү Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле чуурулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик вали мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүмү, Синжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, ис тилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзүү, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайга баруу чоң типтеги жел эле түз баян кыймылы жана Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле чуурулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогалып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба айылык иштак, жашыл кен, маданият саякат, чегер ооз экономикасы сыяктуу салаларга берилип, 15 майдан саясаттан суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт интернеттеги көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң адам иреттен ашкан.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-нчы айдын 30-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундар төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, селден сактанып курашылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүйжеси Ши Цзиньпин жыйынды башкарды.
1: Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюп Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжоу Лоджи, Ван Хунин, Цай Чи, Динь Шуешаң, Ли Ши, Хан Чжэнь катышты көрдү.
0: Ши Цзиньпин Сейшел зунтугу менен Жунго Сейшел дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
1: Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-нчи айдын 1-чи күнү түштөн мурда Бейжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Ши Цзиньпин 1-чи июль орденине ээ болгондорго орден ыгаратары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Ли Чанг Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамын жарыялады.
1: Хан Чжэнь Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири менен көрүштү.
0: 2025 жылдын соңуна чейин Жунго Коммунисттик партиясынын партия мүчө жалпы саны 101 миллион 286 миң кишиге жетти.
1: Ар кайсы жерлер түрдүү кыймылдарды өткөрүп, Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттукташты.
0: 2025 жылы мамлекетибиздин суу ташмал түрдүү көрсөткүчтөрү дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 6-нчы айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, селден сактанып курашылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүйжеси Ши Цзиньпин жыйналышты башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибиздин начар аба ырайы климат кырсыктары алдыда бир кыйла көп. Кургакчылык, сел бирдей көрүлүүдө. Ар кайсы райондор, ар кайсы тармактар идея таарымды бир демчи жогору көтөрүп, төмөн чек ой өрүшү, чек ой өрүшүн бекемдеп, чоң селден сактануу, чоң кургакчылыкка тентелешүү, күчтүү тайфундан сактанууну таканчыктап, күчтүү чараларды колдонуп, селден сактанып кургакчылыкка тентелешүү, опурталдан апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Элдин өмүр коопсуздугун баштан боюнга баш корунга коюп, өлчөп алтын маалымат берүүнүн төп түгүн жогору көтөрүп, кишилерди кооптон талдаланууга маалында чечкин которуп, жолчулуктун көзүчүмү жаралануу абалдардын чыгуусунан катаң сактануу. Дайра көл өзөндө селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылып, дайра көлдөрдө сел жүрүү теребелин башкарып тизгиндөөнү жалпы этке күчөтүү. Кургакчылык сел апатынын опурталга өзгөрүүсүнө жогору даражалуу маани берип, суу кайнарын биргелки башкаруу жана тескөөнү күчөтүү. Орчундун негизги жабдуу жана курулуп жаткан курулуштардын селден коопсуз өтүүсүнө кепилдик кылуу, жашырын кырсыктарды байма-бай текшерүүнү күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларын коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кооптон тез жогору өнүмдүү куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун күч жабдуу заттык материалдарын даярдоону бир демжи жакшы иштеп, биргелки жоспорлоп орундаштыруу жана алдын орундаштырып жайгаштырууну күчөтүп, начар абалда куткаруу жөндөмүн жогорулатуу. Апаттан куткаруу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабат менен аткарып, апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун чыныгы камсыздоо, байлыктарды негизги катмарга ыктаатуу, күчтөрдү биринчи чепке түшүрүүдө бекем туруп, негизги катмардын селди сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн күч салай жогорулатуу керек. Жыйналышта мыналар талап кылынды. Ар даражалуу парткам жана өкмөттөр партия борбордук комитет чечим орундаштырууларын астайыл изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып курашылыкка тентелешүү жоопкерчилик түзүмүн катаң чыныгы түзөлөштүрүүсү, мамлекеттик селден сактанып курашылыкка тентелешүү баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана колбашчылык кылып орундаштырууну күчөтүүсү, ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишинде көрсөтүп, кезекте туруп коргоо, алдын ала колбашчылык кылууну күчөтүп, жоорчулукту бүткүч менен апаттан сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөөгө уюмдап аттандыруусу керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар күрөш уучалык ролун жана күжүрмөн үлгү көрсөтүү ролун толук көрсөтүп, көкүрөк керип алдыга чыгып, эл журчулугунун өмүрлүк коопсуздугу жана коом чоңурдалын туруктулугун эркиндүү коргоосу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Терең сезимге толгон симфония шаңдуу таарга урмат билдирип, созолонгон ырдоошу эл эпосун жаңыртты. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу 29-чу күн кечте Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжоу Лоджи, Ван Хунин, Цай Чи, Динь Шуешаң, Ли Ши, Хан Чжэнь катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери 3000дей көрөрмөн менен чогуу оюн көрүп, бул шаңдуу майрамды чогуу куттуктады. Эл сарайында чырактар жаркырап, кубанычтуу маанайга толду. Саат 19:55 өткөндө кубанычтуу күүнүн коштоосунда Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери музыка кечелигинин ак майданына келгенде бүт майдандагылар кызуу кол чабышты.

0: тиим.
1: Тоорум партияга арнайм. Партияны энеме окшотом. Балдардын тунуктуу оштоо ырдаган хорунун коштоосунда музыка кечелигинин көшөгөсү ачылды. Оюн 5 бөлүктөн куралган. Адабият көркөмүнөр кызматкерлери кылдат аткаруу, жагымдуу доош менен партияга болгон чексиз кызуу сүйүүсүн чагылдырып, улут гүлдөнүнүн доор күчтүүүнүн жаңыртты. Кызыл тууну таңзалоо айбаттуу аткарылып, күчтүү ыргак ер жүрөк уландар сезимин козгоду. Симфониялык музыкада аткарылган улуу муундарга арноо көңтөрүштүк каармандарга болгон терең эскерүү жана улуу урматты баяндады. Ин Шан Хон. Сегизинчи айда Көйхуа Гүлү бардык жерде ачылды. Хуанхэ дайрасына таңаза. Азаттык районунун Асман аттуу чыгармалар күңтөрүштүк согуш жылдарындагы армия элдин бир ниетте эл эркинен коргон курган айбаттуу сүрөт көрүнүшүн эскерип, миллиондогон журтчулуктун партияны ээрчип, жаңы жашоону тосуп алган коштук кубанчын жеткирди. Камчы ойнотуп, ат чаптырып, аштык ташуу менен карбалас болуу, Көпөлүк булагы жанында кийим жуу ыры, айдоолордогу жаз, мен ата мекениме нефт тартуулайм, күн нуру таш коргонду жаркытты деген чыгармалардан куралган оркестр музыкасы менен мекен жай түркүн түскө бөлөндү деген хор социалисттик көңтөрүш жана курулуш мезгилинде ар сала оркестрдин дүркүрөп өнүгүп арлуу кадр журтчулугунун мекен жайды чогуу курган жалындуу көрүнүшүн сүрөттөдү. Оркестр музыкасы менен үмүткө толгон айдоо талалар аттуу хордогу классик обондорунда слаат ачып жиберүүдөн берки улуу жуңго жергесиндеги күн сайын жаңырган кубанычтуу өзгөрүүлөрүн чагылдырып, Жуңхуа Улан кыздарынын бир максатта чогуу аңсоого жетүүдү кооз үнү жеткирилди.

105 жыл жапа машакатта бирге болуп, 105 жыл колгармашып күрөшүп илгерилүү. Бүткүл музыка кечелиги жүрөктөрдү элжиретип, өтө керемет өттү. Тоо суулардын кубанычы, жүрөккө жүрөк аттуу оркестр музыкалар жаңы доордун оргуп күлдөнгөн салтанатын көрсөттү. Сүйүүгө толгон тоо дайралар аттуу симфониялык хор жан дүйнөн эриткен сезимдер менен мекенге деген мээр махабатты жеткирип, эл үмүтүн актайлаттуу оркестр музыкасы керемет айбаттуу жаңырып, бүт майдандын маанайын жогору шардага көтөрдү.

Бүтмайдан дагылардын Жүнгө коммунисттик партиясы болбосо жаңы жүнгө болбойт эле аттуу ырды жогорду оштоо чогуу ырдоосунун коштоосунда музыка кечелиги аяктады.

0: Бейжиндеги ЖКП Борборд Комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борборд Комитет Шужи Чунун шужилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчылары, өкмөт иштер мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары музыка кечелигин көрдү. Музыка кечелигин көргөндөрдөн дагы Борбордогу партия өкмөт армия журчулук ар кайсы тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтык партия топ Борборд комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ шишмелеринин өкүлдөрү, кызмат көрсөткөн ардак наамга ээ болгон даңктап сыйлангандардын өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистердин өкүлдөрү, ордогала негиз катмар партия мүчөлөрү жана ар саладагы журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштук кошундагы офицер жоокерлердин өкүлдөрү катарлуулар бар.
1: Алтынчы айдын 30-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Сейшел зунтуңу Хэрмене менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, жөнгө менен Сейшел баштан аяк бир бирине ишенишип, бир бирин колдоп, бир бирине жардам беришип келет. Эки мамлекет достугу уюл таштай бекем. Мен тек эки тарап дипломатик байланыш орноткон алгачкы мүдөсүн бекем кармарып, мүрүнү мүргө тиреп сапарлаш болсо да, жөнгө Сейшел байланышынын өнүгү таңгыр жолунун сөзсүз барган сайын кеңирип, эки тарап кызматташтык болочогунун сөзсүз ан сайын шаңдуу болоруна ишенем. Мен жөнгө Сейшел байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орноткон 50 жылды башталуу түйүнү кылып, жөргөлдүү достукту уландырып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу жана жөнгө Африка кызматташтык талкуусу сыяктуу кандырга ичинде өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, орток өнүгүн илгери сүрүп, жөнгө Сейшел стратегиялык өнөктүштүк байланышын уландуу жаңы секке чыгууга жетектеп, эки мамлекет элдерине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Хэрмене мындай билдирди: дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Сейшел жөнгө байланышы өз ара урматташуу, өз ара ишенишүү жана орток өнүгүү негизинде туруктуу өнүгүп келди. Жөнгө баштан аяк Сейшелдин баалуу өнөктөшү, Сейшелдин эл турмушу бактын жашоо, мамлекеттин өнүгүү нишандарын ишке ашыруусун көп колдоп келди. Сейшел бир жөнгө принцибин чечкин аткарып, бир алкак бир жолду орток куруу жана жөнгө Африка кызматташтык талкуусу кандыргасында кызматташтыкты уландуу күчөтүп, эки мамлекет байланышын уландуу тереңдетүүнү каалайт.
0: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-нчи айдын 1-чү күнү түштөн мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борборд комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 1-чү июл орденине ээ болгондорго орден ыйгарат. Ары зарыл сөз сүйлөйт. Жыйналышта дагы мамлекеттик Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик Озот партия иштери кызматкерлери жана мамлекеттик чыгаанын негиз катмар партия уюмдары даңктап сыйланат. Ошол кезде Борбордук радио теле баш станциясынын карамагында Борбордук теле станциясы универсал каналы, жаңылыктар каналы, жүнгө тили эл аралык каналы, мамлекет коргоону аскер иштер каналы, 4G ашан жогору аныктыкта каналы

0: Гуандун, Гуанчжоу дыйкандар аракети Лексия ордунун мурдагы көөнү эстелик сарайында учкунду жаркытып, сапарга аттануу маданият эстеликтер көргөзмөсү аралап көрүүгө расмий ачып жиберилди. Ушул жолку көргөзмөдө жалпы 118 буюм көргөзмөлөнүп, дыйкандар аракети лекциясына катышкан жолчулуктун үйрөнүү үчүн чогулуудан, согуш отунда такшалууга, андан Жунху Айыл Республикасы курулуш иштерине өзүн арноого жеке таасирлүү аңгемелер көрсөтүлдү. Бээжин бүгүн ойгону сапарындагы шаарлардын кызыл маданияттын иликтөө жол линияларын жарыялады. Линия жолдору Бээжин Дашо кызыл имараты, Тянанмен аянты сыяктуу кызыл жер белгилери жана тарыхый маданият издерин жалгаштырып, Жунго Коммунисттик партиясынын садмин түйшүк менен чарба жаратып, Жунху Айыл Республикасынын куруу улуу тарыхый сапарын көрсөтөт. Биринчи жыл келүү алдында бүт армиядагы ар кайсы кошундар түрдүү форматтагы негизги тема партия күнү кыймылдарын кулач айтырып, офицер жокелерди алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, армияны күчтөндүрүү жаңы сапарында үзгүлтүксүз көңүл уютуп, күчтү чогултуп, ар убакыт көкүрөк керип алдыга чыгууга шыктандырды.
1: Учурда мамлекет боюнча жайык ачтыгы эгүү барышысы эгзүлүшкө жакындап, жайык айдоолорду барбаштоо жалпы этке кулаш жайдырылды. Ар кайсы жерлер өз жеринин абалына карай иш көрүп, күзгү ачтыкта молчум алууга бекем негиз салды. Быйыл Шандуңдогу жайык ачтыгы эгүү аянтынын 60 миллион модон ашуун болууга туруктануу салдым болжондо. Жергиликтүү дыйканчылык машиналарын сатып алуу жана толуктама жардам акчасы сыяктуу дыйкандарга нарп жеткирүүчү саясаттардан пайдаланып, жогору жөндөмдүү дыйканчылык жабдууларын жайылтып колдонууну күчөтүп, бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатууну илгер сүрүп, жогору жөндөмдүү жүгөр үрөн себүү машинасынан 3000 жаңдан көбөйттү. Тегерек формадагы үрөн түзүү таксасында 12 кыскыч бар.

0: Быйыл бул дыйканчылык машинасына 16900 юан толуктум акча алдым. Менче толуктума жардам акчасын берүү эткени өтө чоң экен. Ошондуктан алдын сатып алдым. Мурдагы эски тип менен салыштырганда 2000 мо жерди 3-5 күндө эле бүтүрүп, эртерээк майса чыгуусуна кепилдик кылдык.
1: Чайка эгүүдөн кийин жай мезгилдүү айдоо барбайыштоосудагы бачымчыл иштетилди. Анхуй жиберген өлкө даражалуу 8 кызмат корпасы шаар одан айылдын айыл чарбачылык техниктери менен биригип жетектөө тейлөөнү толук каптатып, жашыл өнөрсал алдын алуу жана жүнгү салуу сыяктуу өндүрүштү арттырып сапатын жогорулатуу техникасын жайылтты. Алдыбызда 10 күндө чыгыш түндүк жана түндүк жүнгү районунда өткүнчү жаан көп жаайт. Жаан чачын топурактын суу мөлчөрүн толуктоого пайдалуу жана шалы, жүгөр сыяктуу эгиндердин өсүүсүнө иштетилүүчү сууну канааттандырат. Бирок ойпот айдоолорду суу басып калуу опурталбыр кыйла жогору болот. Ошондуктан төмөн температуралуу нымдуулугу жогору жерлер топурагын маалында бошотуп, аба өтүштүрүп, температураны жогорулатып, тамырдын төмөнгө карай өсүп, майсалардын эртерээк көктөсүн илгер сүрүү тийиш. Батыш түндүк, Хуанхэ, Хуайхэ сыяктуу жогору температуралуу жаан чачын аз райондор пахта жүгөр айдоолорун барбайыштоон күчөтүүбүз тийиш.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Катоо ташман министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2025-жылы мамлекетибиздин суу жолу жүк товарларын айландыруу мөлчөрү 15 триллион тонна километрге жакындап, универсал катоо ташман системасындагы ээлигин салыштырмасы жарымдан ашкан. Учурда мамлекетибиздин Бохай деңизине айланган Чанжан көтөрмөсү, Гуандун, Шанга Омун 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобу негизинен курулуп бүткөн. Мамлекетибиздин эл аралык деңиз ташман мөлчөрү жер шары деңиз ташман мөлчөрүнүн 3/3 ээлеп, 2025-жылы порттун товарларды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 18 миллиард 300 миллион тонна. Ноён сандыктарды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 354 миллион өлчөмдүү ноён сандык болуп, бирдей дүйнөнүн биринчи орунда туруктуу турган.
1: Мамлекеттик статистика идарасы жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 6-айдагы жүнгө жасоочулугунун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 50.3%, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.3% жогорулаган. Көрсөткүч жалгаштуу 4 ай 50% жана андан жогору деңгээлде жүргүзүлүп, жасоочулуктун өнүгүү аракет энергиясы күчөйөдү. Негизги бөлүмчө түр көрсөткүчүнө караганда өндүрүш жана муктаждыктын эки күчү бирдей бачым кеңирген. Алты тор курулуш сыяктуу саясаттардын туруктуу арымда жылыштатылуусуна эрчи олуттуу курулуш түрлөрү чогуу жумуш башталып жана керектөө базар жакшыланып, жаң буйрутма көрсөткүчү 51.2% болгон. Жаң аракет энергиясынын артуусу күчтүү болуп, жаптуу жасоочулук, жогору техникалуу жасоочулук бачым кеңирген. 6-айда жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 53.5% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.6% жогорулап, уландуу 4 ай алдыңкы статистикадан жогору болгон.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 7-айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиз өсүмдүк майы, даам, татыткыл сыяктуу 5 чоң түрдөгү түйүндүү суюк турпаттагы азык түлүктөрдү таракай ташууда ташуу уруксат күбөлүгүн башкарууну жолго койду. Жолду ташуу тижарчылары сөзсүз акоо боюнча ташуу уруксат күбөлүгүн алсаанан жолго чыкса болот. Байланыштуу кумур айдиштерге сөзсүз талап боюнча азык түлүккө атайын колдонуу белгиси коюлуу керек. Ушул аркылуу суюк турпаттагы азык түлүктөрдү иштетүүгө тапшыруу, ташуу, уюуда бүт жүрүштө тегин сүрүштүрүүнү ишке ашырат.
1: Данжаң дайра оозу суу сактагыч районунда ошондой эле жогорку агымдагы негизги суу булгоочу заттар, жалпы антимин, жалпы мол биним сыяктуулар чыгаруунун тизгинде өлчөм сынак ретинде жүргүзүү жакында жарыяланды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы мамлекеттик өлчөм ыңгайында чыгарылган агым тибиндеги чыгаруу өлчөмү. Жаңы өлчөмдө шаар шаарчалардагы булган сууну чогултуп, бир жаңсыл кылуу жабдууларынын чыгаруу чек наркын катаң сактап, түштүктүн суусун түндүккө буруунун орто линия курулушундагы суу кайнарынын коопсуздугун түзүм кепелети менен камдайт.
0: Кабарчынын чукул абалга тентелашып башкаруу министрлигинен билесинчи, 6-айдын 29-чу күнүнөн 7-айдын 3-чү күнүнө чейин Юннан Гуйжоудон Чанжан дайрасы түштүгүнүн түндүк бөлүгүндөгү алкакта катуу жамгыр жаайт. Дайрага сел куюлуу жана геологиялык апа сыяктуу опурталдар көрүнүктүү болот. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка тенталашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Хунан Юннанга карата селден сактануунун 4-3 даражалуу чукул абалга тенталашуу долбоорун козгоду.
1: Жакында мамлекеттик баш жумушчулары уюшмасы кулактандыруу басып таратып 2026-жылдык чоң мамлекет усталары ишмерлерин тааныштырып тандоону баштады. Бүт мамлекетте 420 кишини тандоо пландалган. Бул жолку тааныштырып тандоо санар акылдуулаштырып тип өзгөрткөн жасоочулук жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага бет алган. Мамлекеттин улуттук курулушу Чынжыр ЕС керканалар, алдын катардагы керканалар, кесип тыкылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардан өнөр жөндөм ишмерлер эргеп тандалат.
0: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери жүнгөнү жетектеп зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын өнүгүү тарыхый сапары ар кайсы мамлекеттердин саясий партия курулушу жана мамлекет башкаруусун зарыл үлгү менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясы чындыкты иш жүзүнөн издөөнү бышыктап кетет. Жүнгө жетекчилери алысты көрө билген кемеңгер кишилер. Булардын баары ан сайын кооз дүйнө куруу үчүн зарыл салым кошту. Баш ууже Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде жүнгө кембагалдыкты азайтуу сыяктуу көп салада өтө керемет жетишкендиктерди колго келтирди. Мындан тереңдей чабыттандык. Жүнгө дагы көп тараптуулукту бекем коргоп, тынчтык жана өнүгүүнү демилгилеп, жер шары түштүк мамлекеттери менен болгон кызматташтыкты күчөттү. Жүнгө социализм курулушунун жеңиштүү үлгүсү.

0: Жүнгө коммунисттик партиясынын бийлик аткаруу логикасы баштан аяк эл үчүн кызмат кылуудан турган бул бир түпкү түбөгөлүү максатты эмерчиктеген. Ошондуктан элдин колдоосуна ээ болду. Батымды өзүн жаңылоо, катаң тартип жана жогору даражада ынтымакташууга сөөнүп, Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп, өнүгүп илгерилерин токтоосуз колго келтирип, замандаштыруу, батышташтыруу деген ката ойду талкалады. Ошондой эле Белоруссия сыяктуу өнүгүп жаткан мамлекеттерде өз мамлекетинин абалына шай келген өнүгүү жолун эсиктөөсүн ансаң кайратка толтурду. Жүнгө коммунисттик партиясы марксизмди Жүнгөнүн мамлекет абал жана маданияты менен бириктирди. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөгө кошкон назарыяда жаңылык жаратуусу. Жүнгө коммунисттик партиясынын өзүндүк өңтөш руху ар кайсы мамлекет саясий партияларына типик үлгү тургузду. Эл аралык ишмелер мыналарды көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетектөөсүндө Жүнгө баштан бойго дүйнө тынчтыгын куруучу, жер шаар өнүгүүсүн салым кошуучу, эл аралык тартипти коргоочу болуп келди. Жер шаардын гүлдөнүп өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч кошуп, ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзаттын ансайын жаркын келечегин чогуу жаратты. Жүнгө коммунисттик партиясы керемет мамлекет башкаруу акыл ирээгин көрсөттү. Баштан бойго адамды борбор кылууда бекем туруп, узакы стратегиялык жоспору болууда калбай, доор менен тең илгерилеп, кырдаалга карай өзгөрдү. Территориясы кенен, мамлекет абалы көп кайнарлуу, көлөмү зор болгон Жүнгөдө саясий узун мөөнөт туруктуу, экономикасы сызылартуу жана коом ынтымакташып уюшуу ишке ашырылды. Бүгүн Жүнгө жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия, санар техникасы сыяктуу салаларда дүйнөдө алдыңкы орунду ээлеп, Жүнгөнүн эл арадагы таасир күчү үздүксүз жогорулап, Жүнгөнүн жеңиштүү тажрыйбалары бүт адамзаттын тыныч чогуу өмүр сүрүүсүн түртмөктөп, ансен кооз дүйнөнү ортоко курууга күч чыгарып жаткан баардык күрөшүүчүлөрдү баалуу пайдалануу материалы жана өрдөк менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө айкын Жүнгө өзгөчөлүгүнө ээ замандаштырууну курду. Төрага Ши Цзиньпиндин партия куруушу жөнүндөгү идеясы Ши Цзиньпинг жаңы доор Жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгүнө айланды. Бул Жүнгөнүн күчүнүн экономика жана техникада эле эмес, Жүнгө коммунисттик партиясынын өзүндүк курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп жаткан жөндөмүндө экендигин чагылдырат. Жүнгө коммунисттик партиясынын тажрыйбалары төрага Ши Цзиньпинг ортого койгон адамзат тагдылаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгеси бүт адамзаттын болочогуна ансайын кенен эңсөө менен камдады. Тактап айтканда, адилеттүү, калыс, маданиликтин көп түрдүүлүгүнө ансайын урмат кылган, адамзаттын тагдылаш абалына ансайын көңүл бурган дүйнө куруу.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Венесуэла жер тирөө илимин изилдөө коргоому 29 күн мындай деди. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Ла Гуайра областынын чыгышына 10 километр келүүчү жерде ошол күнү 4.2 балл жер тирөө апкыты көрүлүп, жер тирөө кайнарынын тереңдиги 2.9 километр. Венесуэланын ордо каласы Каракаста жер тирөө айкын сезилген. Жаңы гана 28 күн калыбына келип жүргүзүлгөн Каракас метро системасы тагбур жолу токтогон. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родор 29 күнү катуу жер тирөөдө 1719 кишинин көз жумганын билдирди.
0: Иран тышкы иштер министрлиги 29 күнү Иран жана АКШ кол коюшкан түшүнүшүү эскертмеси боюнча Хормуз деңиз кысыгында мина тазалоо кызматынын Ирандын жалгыз аткарып жатканын, Ирандын бул жөнүндө ар кандай мамлекет менен кызматташпай турганын айтты. Билдирүүдө мындай делди: учурдагы район кырдаалы таалуу ары татаал. Иран Франциянын сөйкөнү жорук аркылуу кырдаалды бирдемче татаалдаштырып жибербөсүн күчтүү сунуш кылды. Ошол күнү эртерээк кезде Франция зунтуң Макрон Франция кызматташтык өнөктөштөрү менен чогуу Хормуз деңиз кысыгында биргелешип мина тазалоону бекитти деп айткан. 29 күнү Иран жана Оман өкүлдөрү Оман Маскатта алгач жолку жыйналыш өткөрүп, Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу, ошондой эле байланыштуу талкуу темалар жөнүндө пикир алмаштырды.
1: Бүгүн Жапония Токио тышкы провод базарында Жапония йенинин АКШ долларына айырбаштоо салыштырмасы 162 Жапония йенине 1 АКШ доллар туура келип, 1986 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Жапония маалымат аралчыларынын кабарлоосуна караганда, базар Каошу өкмөтүнүн саясаты маалиянын начарлашуусун курчутуп жиберүүсүнөн кабатырланды. Жапония маалымат аралчыларынын болжомунда Жапония йенинин кунсуздашуусу Жапония азык түлүк жана энергия импорту өздүк наркын бирдемче жогорулатып, үй бүлө жүгүн оорлоштуруп жиберет.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүп атканыңыздарга рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 5-чи айдын 17-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-39°C, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чайын Шаожаң карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чыныкластуу ал сурады.
1: Абдынам районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
2: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. 3100-дөн ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана керканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
1: Алдыңкы жарым жылда борбор малиясынан Абдынам районубузга которуп төлөгөн каржы 395 млрд 200 млн юандан ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
2: Абдынам райондун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чебер жарышка түштү.
1: Абдынам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүйүндөр чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызуулугу сызылып өстү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келүү учурунда Абдынам райондук парткомдун шуучуусу Чан Шаожаң. Кечөө 6-чы айдын 30-чу күнү Өрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен көрүшүп, ал сурап, Абдынам райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан бүт Шинжаңдагы калан партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык бакыт тиледи жана чын көңүлдөн ал сурады. Быйыл 97 жашка чыккан Фэн Шэньхуа болсо 80 жылдык партия стажына ээ, Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаошенге жардам берүү согушундагы карт жоокер, карт партия мүчөсү. Чан Шаожаң анын үйүнө келип, карыя менен чынайы пикир алмаштырып, ден соолук абалын жана турмуш абалына көөн буруп сураштырып, шаңдуу жылдарды орток эскерип, күрөш жасоо сапарына кайрылып, анын партия мүчөсү түпкүтүсүн түбөлүк сактап, мамлекет үчүн салым кошууга кайрат кылган руху сапатына улуу урматын, анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чан Шаожаң мына буларды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кенге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жөнгүүчү замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чан Шаожаң кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чан Шаожаң мына буларды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддө жана ыйык милдетин эсте бекем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантууну жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чан Шаожаң байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, аларды партия уюмдун жылуулугун чыныгы сезүүнү мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чан Шаожаң көрүшүп ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Бүт Абдынам райондук ары даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүүчүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз имээр чиктей. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бүткө катаан башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. Кечээ, 6 айдын 30-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын тууган уруктары менен учурашып алып сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү карт жолдош катарлуулардан чыныкластуу алып сурады жана бийик урматын билдирди. Карт партия мүчөсү, карт жоокер Жаңбаучаң быйыл 95 жашта, Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжаңга

0: келип көп жолу аскери эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көөн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжаңды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактары карт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакыбаттуу өткөрүү керек. Карт партия мүчөлөрү карт жоопкерлердин шаңдуу иш издерин тереңдей казып иреттеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, баатырлардын аңгемесин жакшы айтып, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында талыкпай күрөш кылууга шыктандырды. Ли Шиопин кызмат үстүндө курман болгон кадр үй бүлөсүнүн. Анын күйөөсү жолдош Нейроилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шиопиндин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурамжылады. Ал мындай деди: жолдош Нейроилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Нейроилин жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндүк кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн баарынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында манабыларды баса көрсөттү. Быйыл улуу жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын акшалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюлатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Чунхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө атсалып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 29 күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур Автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Ши Жинпин партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчундо реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпин партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчундуу маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп, партия мүчөлөрү, кадры, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айылгычтактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдү ачташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жүлөө иш-чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкүчөгүн бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалоо, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласында чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруагдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпы канарыптуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түрткөктөп, майыптардын коомду камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып чуңгуучу замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, биримчөй пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кудук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң

0: тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тиреги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жүнгөө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөн унутпай, ыйык милдетти бекем эсинде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүшө алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автономо областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болуш та акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 жарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчлөөгө чейин жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк Хонлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш шайдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаңбовей мындай деди. Мен ар убакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эстеп экен сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шаары Жэнгоо жолу көчө башкармасы Лежин коомдук конушу Жүнгөө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын өткөргөн. Коомдук конуш тургуну сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эсте бекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөлний мындай деди. Мен Жүнгөө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жүнгөө коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жүнгөө коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик Озоткоом партия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана оорулар медицина борборунун башкадыси Үйшан Йоу 30 канча жылда оорулардын куткарып таарлоо 1-чи чебинде бекем туруп, арлоо журчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхананын оорулар медицина борборунун Оокастар районунда Үйшан Йоу таарлоо кызматкерлер тобун баштап Оокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш жайдырды. Шүк болуу опурталдуу оору оорусуна кабылган оокаска карата ал нак майданда куткарып таарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип таарылоо долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: Оокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип таарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир оокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оор-оорлар медицина борбору куткарып таарылоо кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме-бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Үйшан Йоу доктурканадагы баардык оор-оорга кабылган оокастар

0: куткарууга катышкан моло медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндө тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт-артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оор оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган ноокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшан Йоу мындай деди: биздин бул озот ICU тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени ICU'нун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным. Көп жылдардан бери Юйшан Йо жардам берип жетектөр ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 54 ашуунду тарбыялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашуун адам ирээтти тарбыялады. Ишмерлерди тарбыялоо менен бирге Юйшан Йо да оорулар медицина илимий изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмө өктөдү. Ал мындай деди: биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргелештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт зээнибиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз.
1: Кечүү 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партия группасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хонг Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанси Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө, район, шаар жана Шанган Аомин району, Бентуан жана 14 аймак, облас, шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300 ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди. Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100 ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү жана маданият, саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, аштык кесиби жана маданият, саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шудеси орун басар идара башчысы Шүйе Пинг мындай деди: жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, Жүнгөдө жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет керканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып керканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин баардыгы жергиликтүү саладагы баштаак керканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жошы авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди: биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 кишири. дейт. Чегара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөн илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш шайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юан, 10 чоң типтеги аштамак суусундук карканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юан болгон.
0: Быйыл 6-нчы айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо даарлоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүр ооданы 6 айыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көөнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүр аудандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудур Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүгү айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу, борбордун камчы отундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайом каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкенин арттырып, орчундун негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын улаандуу арттырат. Автоном райондук маалия назараты камчы от башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы автоном районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайом каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүү курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты куур тору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундуу курулуш курууну түртмөктөп, автоном районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндүү түрү курулушу жагында борбор маалиясы автоном райондун борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарлоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү түрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндүү колдойт.
1: Кечээ 6-нчы айдын 30-нчу күнү чевердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжы-Койзо автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Беңтуан, борбордун Шинжаңда туруштуу карканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары, ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чевер жарышка түшөт. Жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири, акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмын ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шөйянынын окуучусу Муйон Чиан жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар тарек номерун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шудеси, орун басар башчысы Чан Жаджан бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20,000 ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20 көбөйдү. Биз туңгуш жолу Бингтон менен жергилик топ курап бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжандагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
0: Кечөө 6 айдын 30 күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжан, Бингтондон тандоо жарышы жана доктор ашты, аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яннын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмушу жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түрү жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжан, Кайфу, айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүү чектүү шектиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди. Бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз. Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Иңжие мындай деди. 5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областтан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жолу абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна 7 кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык.
1: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пейзват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып, базарда сатылуусу туумандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 6 айдын 28 күнү Комул шаары Эбургул району Булуңтограк айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп, жаңы сорт Ченлоңмейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп, негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоуна жөнөткөндөн артынан ар күнү 5-6 автоунаны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250,000 моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандун, Сянган, Аомин, Чоң Булуң району, Чаңжан көтөрмөсү, Бейжин, Тянчжэн, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай Танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12,000 тоннадан ашты. Кашкар ИДИАРЫН электрондук соода иштери чектүү шектигинин баш директору Аныхан Али мындай деди: торду чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уланды тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашаң коондорду тапшырып ала алат. Абат ооданы Бактограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмооктор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз.
2: Şinjan çınında sonun yeri.
0: Жай күндөрүндө Аптырам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шандын жогорпия коридору деп аталган өлкө жолу 101-чи линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101-чи линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырак жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүү үндөр рети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Куандуңдук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: "Биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ансайын чоң үмүттөрдү күтүп турам." Очорда Коргос ауданы Хуан-Хуан кыштагындагы 10,000 моолук лаванда гүлпүрү ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, гүлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолголордагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Аңкуйлук саякатчы Чан Суйпин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмөмдөрдөн эстелик калтырды. Ал мындай деди: "Бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таа кагылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен." Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар би оюн номерлерин көрүп кызыга батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: "Таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаку көлүнө, Кашкар Байрык шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду."
1: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиз кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка би Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалаты атындагы ыр музыка би Жунгонун миң жылдык ыр шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Либайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян Ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийди арал жыгылып, байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын журулуштуруп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Лин Ли мындай деди: "Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичи театры жана Мушмаш аргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортоктук мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номерлерин көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрөнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди: "Ыр музыка бий дагы Шичи театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жунгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка би 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду." Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: "Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Би музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле Мекен Сүйөрдүк истириндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык."
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды
3: Чунджиан дүйнөлүк жүзүм арагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондор тизмеси жакында ачыкка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-нчи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан Арак коргу Иле Дайра өрөөнү, Янжи ойпоту, Турпан Комол ойпоту, Тияншандын түндүк капталынан 4 чоң өзөктүү жүзүм арагы өндүрүш районун каптады.
1: 6-нчы айдын 29-нчу күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Кирея ооданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
3: 6-нчы айдын 29-нчу күнү жөнгөнү фитхимия өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптоунасы Шинжаңда мүнөздөп таарылуу милдетин бүтүрүп, Аксуу аймагындагы жалпы көзүн ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
1: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуч түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Көйтүн шаары, Шыханза шаары жана башка Биңтуандын шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-46 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта себелеп жаан жаап, артынан ачылат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат. Эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүздү улан таз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мурун вирусу келтирип чыгарган тумоо көп көрүлүп, көптөгөн балдарда мурун бүтүп калуу, мурдунан суу агуу, жөтөлү сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлдү. Балдар тумоо болуп калганда кээ бир ата-энелерде караманча дары иштетүүдө катаа караш бар. Адистер балдар мурун вирусу менен жугумдангандан кийин антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды каалагандай иштетпестиген. Боор жана бөйрөктү жаракаттоодон сактануу үчүн көп түрдүү тумоо дарыларын кошуп иштетпестикти эскертти. Мурун вирусу адам денесине чабуул кылгандан кийин баарысында эле оор белгиси көрүлбөйт. Кишилер арасында белгилүү салыштырмада оор белгиси болбогон алып жүрүүчүлөр бар. Мурун вирусу негиздүүсү тынык жолуна чабуул кылат. Көп сандагы жугумдануучулардын оор белгиси жеңил болуп, тынык жолу тикандарынын мүчө мүнөздүү жаракаттануусун аябай аз келтирип чыгарат. Оор барышы өзүн чектөө мүнөзүнө ээ болуп адатта бир аптада айыгып кетет. Адистер мына буларды эскертти. Көптөгөн ата-энелерде дары иштетүүдө катаа караш бар. Балдар тумоо болуп калса антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды өз алдына ичирет. Бул туура эмес. Мурун вирусунан жугумдануунун азырга чейин каратмалуу болгон өзгөчө өнүмдүү дарысы жок. Антибиотиктер тек бактериядан жугумдануу гана өнүм берет. Абставия сыяктуу сасык тумоого каршы дарылардын мурун вирусуна окшош эле өнүмү болбойт. Караманча дары ичирүү калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп эле калбай, дагы дененин метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберип, бактерия тобунун тепе теңдигин баш ала мандаштырат. Жеңил оору баскычында артыкча дары ичирүүнүн ажаты жок. Үй бүлөдө ооруга карап папестөөнү негиз кылуу керек. Эгер балдарда оору белгиси көрүлсө же бактерия менен жугумдан ачык кошулуп келсе, доктурдун жетекчилигинде антибиотиктерди илеме иштетсе болот. Ата энелер балдарга бактерияга каршы дарыларды каалагандай бербестик керек. Балдар оорулары доктурунун көрсөтүшүнчө, эгер баланын жөтөлү белгилери уланды басаңдабаса же кайтала этисуу, алсыроо, тынык тездешүү сыяктуу абалдар көрүлсө, накай мурун вируси менен жугумдануу чөлкөмүнө кирбейт. Ата энелер баланы убагында докторканага алып барып оору себебин текшерип, мурун вирусунун орто кулак сезгеничи, кекиртек сезгеничи, демиктин чукул пайда болуусу сыяктуу эрчим ооруларды келтирип чыгаруусунан сергек болуусу керек. Ымыркайлар, иммунт күчү алсызыраак балдардын каршылык күчү жетерсиз болуп жугумдангандан кийин оор абал оңой өнүгөт. Ошого өмүр белгилериндеги өзгөрүүлөрдү ан сайын жакындан күзөтүүгө туура келет. Адистер үй бүлөдө папестөө жана күндөлүк коргонууну жакшы иштөө мурун вирусунан жугумданууга тең тайлаштыруу дагы негизги чара деп сунуш берди. Мурун вирусу түкүрүк чачырандылары жакындан учурашып турган эки жол аркылуу таралат. Ата энелер адатта балдардын колун бат-бат жуушун айдакчылык кылып, балдарды адам тыгыз, шамал өтүшүүсү начар сорундарга алып баруудан сактануу, кайчылашма жугумдануу салыштырмасын төмөндөтүү керек. Эгер ноокастын мурду бүтүп калуу, мурдунан суу агуу белгилери бир эле ачык болсо, физиологиялык туз суусу менен мурунду жууп, мурун көңдөйүндөгү ажыралмаларды убагында тазалап, тынык жолундагы жайсыздануну басаңдатуу керек. Ошону менен бирге балдардын жетерлүү суу ичүүсү, жетерлүү эс алуусуна кепелеттик кылып, балдардын саламаттыгынын калыбына келүүсүнө

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестигин эскертти деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Негизинен доктурканага барып доктурлардан бөйрөккө таш түшүнүн кандай алдын алууну сураганда, мейли эр аял кары жаш болсун, мейли таш түшүү операциясын жасасын жасатпасын, баары киши биринчи болуп окшош көбүрөөк суу ичүү деген жоопко ээ болот. Бирок жакында бир клиникалык изилдөө сандуу маалыматынын жарыялануусу узундан бери таштай бекен болгон бул көз карашка чабуул кылды. Бул изилдөө мына муну эскертти. Иче турган суу аралашуу айрыкча чынында сийдик мөлчөрүн арттырса да, бирок тек ушул бир түрдүү чарага сөөнүп эле клиникалык таш түшүнүн кайта козголушун төмөндөтүүгө болбойт. Бирок бөйрөктө таш пайда болгон ноокастарга салыштырмалуу айтканда сууну көп ичүүдөн турган бул маңыздуу тирөөч түйүнүнөн айрылып калганда, бөйрөктө таш пайда болуунун кайта козголушунун алдын алуу же таштын илгөрлөсүн кечеңдетүү үчүн дагы күндөлүк турмушта эмнелерге байкас кылуу керек? Азырга чейин эң жаңы сийдик ташы оорусу колдонмосунда бөйрөккө таш түшүүнүн кайта козголушунун алдын алуу жөнүндөгү сунуштар негиздүүсү суу ичүү, азыктануу жана турмуш аргасынан турган үч жакты өз ичин алат. Эгер иче турган суу чынында эле жаңы изилдөө жыйынтыгында баяндалгандай болсо, мурдакы таанымдай маңыздуу эмес. Бирок башка эки жагынан биз дагы эле көптөгөн инчике түйүндөргө байкас кылуубузга арзыйт. Биринчи, калций кабылдоо. Калцийди караманча чектебей, тескерисинче нормал толуктоо керек. Калцийдин кабылдануусун чектөө таш түшүнүн алдын алууда эң көп учурай турган ката караш болуусу мүмкүн. Көптөгөн кишилер таш курамында калций бар, ошого калцийди аз ичүү керек деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Ар күнү 1 граммдан 1.20 граммга чейин болгон нормал тамактагы калций ичегеде оксат кислота менен биригип эрибей турган калций оксатын калыптандырып, чоң дарат менен чыгып кетип, оксат кислотанын шимирилип сийдикке кирүүсүн азайтат. Ошону менен калций оксаттын таш пайда болуу опурталын төмөндөтөт. Май курамы төмөн уюсту, дуфу, жашыл жалбырактуу жашылча сыяктуу табигый азыктыктар аркылуу калций толуктоо сунушталат. Ар күнү 300 мл май курамы төмөн уюсту бир бөлүк калций ажатын канааттандырат. Караманча калций толуктоо дарысын ичпестик керек. Эгер артыкча калций толуктоого туура келсе, доктурдун жетекчилигинде тамак менен бирге ичүү, ач курсак ичип, сийдиктеги калций коюлугунун артып көтүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, жогору туз кабылдоодон сактануу. Ар күнү 4-5 граммдан ашып кетпестиги керек. Туз курамы жогору азык-түлүк таш түшүнүн жашыруун түрткүсү. Натрийди артыкча көп кабылдоо бөйрөк түтүкчөлөрүнүн калцийди кайта шимирүүсүн азайтып, сийдиктеги калцийдин чыгарылуусун көбөйтүп жиберет. Ошону менен бирге сийдиктеги лимон кислотасынын коюлугун төмөндөтүп жиберет. Лимон кислотасы болсо табигый кристалдашуунун алдын ала турган зат эсептелет. Ар күнү аш тузунун кабылдануу мөлчөрүн 4-5 грамм болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозунун мөлчөрү ичинде тизгиндө. Айрыкча туздалган жашылча, иш кошулган майда азыктык, жаң юу сыяктуу жашыруун туздардан алыс туруу, тамак жасоодо бууда бышыруу, сууда бышыруу, дүмдөп бышырууну негиз кылып татыткыны иштетүүнү азайтуу керек. Үчүнчү, айванат белогун тизгиндө. Дене салмагына негиз туура кабылдоо. Көп мөлчөрдөгү айванат белогу сийдиктин кислота ашкарлык даражасын өзгөртүп, сийдиктин pH наркын төмөндөтүп, сийдик лимон кислотасын азайтат. Ошону менен бирге сийдиктеги калций, сийдик оксаттык кислотасынын чыгарылуусун арттырып, таш пайда кылат. Кабылдоо мөлчөрүн дене салмагы боюнча эсептөө сунушталат. Ар күнү ар килограмм дене салмагына 0

абоктум эме, шоколад, канык чай сыяктуулардын баарысы көп учурай турган оксат кислота курамы жогору азыктыктар. Бир жолунда эле көп мөлчөрдө керектөөдөн сактануу керек. Жогору оксат кислоталуу жашылчаларды бышуурдан мурда кайнак сууга басып жибер аркылуу оксат кислотанын мөлчөрүн азайтуу керек. Кайнак сууга 1 мүнөт басып жибергенде болжол менен 40% оксат кислотасын чыгарып жиберүүгө болот. Кайнатуу убактын 4 мүнөт узартканда болжол менен 60% чыгарып салганга болот. Кайнак сууга басып жибергенден кийин суусун төгүп жиберип, оксат кислотанын экинчи жолу кайта шимирилүүсүнөн сактануу керек. 5. Башка ичке түйүндөр. Пурин мөлчөрүн тизгиндеп, витамин С толуктоого байкас кылуу керек. Сейди кислотасына таш түшкөн оокастар пурин курамы жогору азыктыктар да. Мисалы, айбанаттардын ички мүчөлөрү, кою эт шорпосу, деңиз түшүмдөрү сыяктууларды катуу чектөөсү. Ар күнү кабылдай турган пурин мөлчөрү 500 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Ошону менен бирге витамин С метаболизми оксат кислота пайда кыла турган болгондуктан артыкча көп кабылданса, таш пайда болуп опыталын арттырып жиберет. Ошого калций оксат ташы түшкөн оокастар витамин С артыкча көп толуктоодон сактануусу керек. Күнүнө 1000 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Андан башка жашылча, мөмө жана дандуу ачтыктарды көбүрөөк жеп, азыктык булаасы жана калий, магний сыяктуу минерал заттарды толуктоо керек. Азыктык булаасы ичегенин пылкылдашын илгер сүрүп, оксат кислотанын шимирилүүсүн азайтат. Ганжу түрүндөгү мөмөлөр курамындагы лимон кислотасы дагы сийдикти ишкарлаштырып, кристалдын калыптануусун тизгиндейт. Алтынча. Жакшада жетилдирип таштан коргоону чебин бекемдүү. Соо дене салмагын сактоо таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алууда аябай маңыздуу. Эткелдик метаболизмин башаламандаштырып жиберет. Таш түшүү опурталы нормал дене салмагындагылардагыдан 2-3 эссеге туура келет. BMI'ни 18.5'те, 18.5'ten 24.9 аралыгында тизгиндөө сунуштулат. Андан калса, ылайыктуу аракет кылуу. Ар аптада 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү, акырын жүгүрүү керек. Ар күнү 10 мүнөт секирүү аракетин кошуп, салмак күчүнөн пайдаланып, кичик таштарды чыгарып салууга жардам берүү керек. Ошону менен бирге узун олтуруудан сактануу керек. Узун олтурганда сийдик жолунун былкылдашы акырындап, кристалдын чыгып кетүүсү кыйынга турат. Андан башка ыспырттын кабылдануусун азайтуу керек. Ыспырт сийдик кислотасынын пайда болуусун илгер сүрүп, сийдик кислотасында таш пайда болуп, опурталын арттырат. Шекер курамдуу суусундуктарды аз ичип, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Клиникалык көрсөтмөгө кайтып карай турган болсок, сууну көп ичүү баштан бойго бөйрөккө таш түшүнүн алдын алуудагы өздүк наркы эң төмөн, опурталы эң кичик, кем болсо болбой турган негизги арга болуп, тарых сахнасынан чегинип чыкпай, ансайын илимий колдонулат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодо мурда тилин бүткүч менен сыртка созуп, эң зор даражада созуп 5 секунд туруп, жийип алып 10 жолу кайталоо. Коңурук тартуунун маңыздуу бир себеби тилинин түбү же жумшак таңдай уктаганда түшүп калып, тынык жолун тосуп алат. Иштиктүүлүк менен тилин соз аркылуу тилинин таамыр бөлүгүндөгү булчуңдарды машыктандырганда, анын кеңейүү күчүн арттырып, уктаганда олтурушуп кетүүнү азайтууга болот. Машгулатар касса, түз олтуруп оозун ачып мүмкүндүктүн барынча тилин чыгарып көчөп, эң алыска созуп, тилинин таамырында тартышуу сезими бардыгын сезинип, 5 секунд туруп, бошотуп жийип алуу керек. 10 жолу кайталаңыз. Ар күнү эртең менен кечинде бир группадан иштеңиз. Бүгүн кеч уктоодо мурда тилиңизди созуп, бир ай уландырсаңыз, коңурук тартуу тоожу көрүнүктүү азаюусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнаалы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызмал учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуулаттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаң Чаудюндун Шинжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгуч ийил оң баш темасындагы Тайын ажайыпкананын быйыл 9 айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып жиберилүүсү божомолдонду. Жакында Жоңгой илимдер академиясы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Чаолиндин айтуусунча, кумул ийил оң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9 айдагы ийил оң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч, ошондой эле бирден бир ийил оң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ийил оң жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Чаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ийил оң таш катмасын калыбына келтирди. Таш катмаларды калыбына келтирүү кызматы уландуу 1.5 жыл улаш жайдырылып, бул таш катмалар калыбына келтирилген соң бир чама кемелдүү турпатта көрөрмөндөр менен жолугушат. Комул ийил оң жардаң мамлекет геология бакчасы 2020-жылы 3 айда мамлекеттик геология бакчасы салакатына ээ болгон. Билүүгө караганда Комул ийил оң жардаң мамлекеттик геология бакчасы жер шаары боюнча таралуу көлөмү эң чоң, топтолуу даражасы эң жогору болгон ийил оң таш катмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ийил оң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ийил оң жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгуч 3 өлчөмдүү стролог сакталган ийил оң жумурткасы жана төрөлмө таш катмасы бул жерден казып алынган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ийил оң изилдөөсүндөгү 200 жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ийил оң жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шаары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча Какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жолу үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган тунугуч түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комул ийил оң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ийил оңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ийил оңдун сөөк таш катмасы, жумуртка таш катмары, аяк изи таш катмасы катарлуу бир түркүм комул төл түшүм үлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комул таах айдау жардаң жер түзүлүшү тобу фаңты бакчасы катарлуу көрүктүүндөр менен бир линия болуп, комул ал тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Ак суудагы сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Ак суу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарыгы акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы доор арткы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайхан Ба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыынандык жаш Ван Шэнглинин Ак сууга барып, кум борондо дыңдер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ван Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чын ысык жай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Дян Жүн чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Ак суунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ван Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгиндөө турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге да бекем туруу жана жоопкерчилик аркалоону сезиндирүүнү үмүт кылдым.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жакында Жумго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш темалуу түстүү сызма учагы CZ8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жумго Шөөдө Алтайын баш темасындагы көчмө аба мекиндик маданият саякатына аам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шоласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, Жумго Шөөдө Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш жыты, жайлоо, малчылык майдандарынын түндүк Шинжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган ырашкер айыл кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими өзөк кылынып, ошол жердеги адамзаттын кар жылга аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлүү тери чаңгы менен кар жылга аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп, тез темпте жылга аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу кар жылга аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жандуу чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токой менен кызыл түлкү бири бирине шайкешип кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогу бирге бар болуп туруу талаа көркү сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жумго түштүк аба каттоо жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басар директору Парсылан тааныштырып мындай деди. Алтай номурлуу баш тема IP'сине таянып, түштүк аба жолдору аба каттоо кошулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемдей жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялдын маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлар менен өзара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туйунусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү учак жай интернетте үгүт кылуу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик уруп адат маданияты, саякат стратегиясы жана айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жалпыкей тааныштырып, аба каттоо агым аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушусун төртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат мара жерине айлануусуна күч кошот. Алтай номурлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолго коюлган Хуутен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шайкешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Шинжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздөө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчылоо кирешеси жалпы 102,450,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчылоо чыгашасы 215,160,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде, былтыркы окшош мезгилдегиден 2,6% арткан. Автоном райондук Малия Назараты партия группасынын орун басары шудиси Назыр Лю Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчылоо кирешеси туруктуу артып, бүт автоном райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11,7% артты. Кир канат табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт автоном райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15,7% жана 10,5% артып, бажыдан башка кирешенин артуусуна мыкты негиз салды. Быйыл алдыңкы 4 айда автоном райондун адаттагы жалпылык камчылоо чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламына чатыла турган эл турмушу саласы чыгашасы 164,250,000,000 юанга жетип, адаттагы жалпылык камчылоо чыгашасынын 76,3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47,260,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,8% артты. Агартуу чыгашасы 41,660,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21,840,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5,400,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16,3% артты. Илим техника чыгашасы 2,170,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3,1% артты. Быйыл автоном район орундаштырган адаттагы жалпылык камчылоо кирешеси 292,910,000,000 юан болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчылоо чыгашасы 701,500,000,000 юан болуп, былтыркыдан 6% артты. Лю Хайян мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Автоном район малиясы жылдык камчылоо орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчылоо башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жолу коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу, негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөн чегин бекемдеп, опыталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгышча курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия төрөөч аркылуу автоном райондун маңыздуу стратегиялуу милдеттеринин жүзөлөшүп, өнүм жаратуусуна кепилеттик кылат.

Ардактуу урмандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктур Жаңы Чаужүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Чоңчоджун Анхуйдон Москвага чейин, анан Москвадан Синжан Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал белеселүүлүк менен ата мекендинин батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Жаңшоожун мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барыш мейкиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Жаңшоожун кичинесинен эле сүрөтсүз уну, көркөм өнөр жана мейкиндикти чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элдик окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерин тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш ташөөсүнө сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр докторлукта окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Жаңшоожун чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип, көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган, мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң, Москвада устазына ээрчип, илимий изилдөө кызматы менен алектенген Жаңшоожун мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге барууңузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар ташөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тоногоч жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын ташөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды, ал мындай деди. Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча, Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районундагы маңыздуу түйүн катары өнүгүү көмөскө күчү абдан зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана бул оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9-нчу айда Жаңшоожун курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар ташөөсүнө кызматка түштү. Жаңшоожун тоногоч жолу сабак секисине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзү долбоорлуу негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң

Оң окуучулар кайсыл жерден кол салып иштөөнү билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдоого орундаштырды. Ал билесилүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш алып, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсүндө изденип, жумушту колдоосузуу негизи мейкиндик долбоорлоо катарлардан баштап, окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү жаңы шоу жөнүндө таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышууна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуучу ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелөө тажрыйбасында кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңчөө жана кайра-кайра түзөтө киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын иничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Жаңы шоу жөн мындай деди. Окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Жаңы Чао Жүн Шинжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, Автоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 миллион юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду деди. Жаңы Чао Жүн илим изилдөө узуу түйүнүн иш жүзүндүүлүккө коюу, иш жүзүндүүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө узуу түйүнү түштүк Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган. Бир жагынан жибек жолу кургак, жарым кургак экологиялык агындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүү үстүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштыруу, насылдаштыруу катарлуу багыттарга да көңүл буруп, илим изилдөө илимий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Жаңы Чао Жүн мындай деди. Мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районунда өнүктүрүү ажаты менен терең жоролуштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дили чат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнү күнгө чаршембе. Обал аба райынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш түндүгү, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлерден айрым райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном район жетекчилери Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны түз баянын көрдү.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду.
1: Чагантокой Удандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур барачы Ооха Сулайман 1-чи жолу орденине ээ болду.
0: Карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуан агымиштер бааламасын угасыздар.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын терең жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн уландуу бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошот.
0: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы 3 чоң негизги тема көргөзмөсү окшош кадамда ачыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны 7 айдын 1-чү күнү Бейжин эл сарайында салтанаттуу өттү. Автоном райондук парткомдун биргелик орундаштыруусу боюнча Чын Шожаң, Эркин Тунияз, Зумре Тобол, Нурлан Абылмажын, Хыжыңжу катарлуу автоном район жетекчилери Үрүмчүдө жыйын түз баянын коллектив көрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн астайдыл тыңшады. Түштөн мурда саат 10:00 куттуктоо жыйыны расмий башталды. Коллектив көрүүгө катышкан автоном район жетекчилери бүт зээни менен көрүп эселеп толкунданды. Баш шужи Ши Цзиньпин Ооха Сулайман катарлуу 1-чи жол орденине ээ болуучуларга орден ыйгарганда, көпчүлүк ич-ичинен чыккан чын ыкластуу урматын билдиришти. Баш шужи Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөгөндө көпчүлүк астайдыл угуп, астайдыл эстелик калтырып, Улуу Жүнгү коммунисттик партиясынын 105 жыл алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем кайтарып, бүт мамлекеттеги арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң шаандуу эпосту жазганынан чексиз сыймык сезиништи. Көпчүлүк бирдей баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийик тургудан турган, идеясы терең, мазмуну мол болуп 105 жылдан бери Жүнгү коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттик арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп жүргөн шаандуу кечирмиши. Жараткан улуу жетишкендиктерине жалпы бүткөй кайрылып кортундулап, Жүнгү коммунисттик партиясы бүт күчү менен токтоосуз жараткан шаандуу асыл өзгөчө сапаты жана алгылыктуу купия номурун тереңдей ачып көрсөтүп, жаңы сапарда бүткүл Жүнгү коммунисттеринин ишеничти бекемде уландуу күрөшүүсүнө 5 чоң сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бирдемжи багыт көрсөтүп берип, түпкү кармалар принцип менен камдады деп карады. Көпчүлүк бирдей жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, үч сөзсүз астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармак, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуну тыгыз имээрчиктей, Жоңхуа улуту ортоктулугу курулушун жылыштатып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, жаңы сапарда социалисттик замандашкан Шинжаңды чымаркына куруп чыгабыз деп билдиришти. Автоном райондук парткам туруктуу комитети, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, биңтуан жетекчилик панза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары коллектив көрүүгө катышты. Ошол күнү бүт Шинжаңдагы жер-жерлер, ар кайсы тармактар, ар даражалуу партия мүчөлөрү, кадрлар ар улут калкы окшобогон формада жыйын түз баянын көрдү.
0: Жаңы

0: 대화장 사파라가지 댁대대 Басшы Си Цзиньпиннен Чунгук Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, тарыхый оор милдеттерди жерде койбой, биринчи жолу ордени ээси жана Озот Коммунисттик партия мүчөсү, Озот партия иштери кызматкери, чыгаан негизги катмар партия уюму деп сыйлангандардан үйрөнүп, ишеничти бекемдеп, сызыл күрөшүп, доорго жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларды тынбай жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шужи Си Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго элине бакыт жаратуу, жоңко улутун гүлдөндүрүүнү алгачкы мүдө ыйык милдет кылууда бекем туруп, талыкпай күрөшүү барышында тарык бетинде нуру чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сүйлөгөн сөздөрүнө калың партия мүчөлөрү кадрлары күчтүү орток үн катты. Автоном райондук партком партия мектеп, акимчилик шояны, партия тарыхы, партия курулушу, окутуу изилдөө бөлүмү, жетекчилик илмий окутуу изилдөө ишканасынын мудуру, лектору Хан Цунли мындай деди. Бүгүнкү күндө партиябыз Орошон жер шаары таасир күчүнө ээ дүйнөлүк биринчи чоң саясий партия болуп өнүгүп, элдин ак жүрөк аздектөөсү жана колдоосуна ээ болду. Си Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирүү, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүн тыңгылыктуу жылыштатып, кооз Шинжаңды чымыркана курууга карата оорчунду ары терең мааниге ээ. Партия мектеп окутуучусу катары мен Си Цзиньпин партия курулушу идеясын сызыл тереңде үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, назария негизимди чыңдап, партия мүчөлөрү кадрларын партиялуулукту жетилтүү, эпкиндүү аркалап, иштөөнү күчөтүүгө жетектейм. Ошону менен бирге Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө бириктирип, партия курулушундагы реал маселелерди анализдөөнү тереңдештирип, назария жетишкендиктерин башкаруу чыныгы берекетине айландырып, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн акыл чаара көрсөтүүдө кызмат жоопкерчилик ыйык милдетимди чыныгы аткарам. Турпан шаары Эдикут району Яр шаарчасы, Жаң шаар батыш эш кыштагы партия баш ячейкасына мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Жаң шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөлөрү кадрлары жыйын салтанатын бирдикте көрүштү. Жаң шаар батыш эшиге кыштагынын партия мүчөсү Анаргүл Аблемит мындай деди. Жаң шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөсү катары мен аябай сыймыктанам. Кыштактардын жолдору барган сайын кеңирип, конуштануу чөйрөсү барган сайын жакшыланганын, ар улут калкынын күндөрү күн сайын куунак өтүп жаткандыгына өз көзүм менен күбө болдум. Мындан кийин мен партия мүчөсү болуу салакатымды эсимде бекем сактап, эпкиндүү үлгүлөрдөн болуу ролумду көрсөтүп, киреше арттырып байууга баштап, коңшуларыма демелгелүү тейлөө жүргүзүп, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө өздүк салымымды кошом. Баш шужи Си Цзиньпин Жүнгө Коммунисттик партиясынан 105 жыл күрөшүү барышында шаңдуу натыйжаларды тынбай жарата алуусу тарых жана эл Жүнгө Коммунисттик партиясын тандаганынан болду. Мунун түпкү себеби партиябыз башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргысыз даражадагы чыгаан өзгөчө сапатка ээ деп көрсөттү. Көпчүлүк баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рухун астайтыл үйрөнүп өздөштүрүп, жаңча иш жүзүндүкө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын тынбай өрүш алдырып, нурландырабыз деп билдиришти. Автоном райондук эл өкмөт көзөмөлдөп текшерүү биринчи ишканасынын орун басары мудуру Пахырдын Искендер мындай деди. Өзүндүк талпынууну партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, оңутту колдон бербей, жаш кезде көбүрөөк күрөш жасап, жаң сапарда тарыхтын күчүлөө таягын жакшы алып чуркап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыгаан үлгүлөргө тууралып, шаңдуу жөрөлгөнү өрүш алдырып, кызыл кан тамырдын учугун улап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга салым кошуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу партияга кирүү алгачкы мүдө ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтөм. Аксу шаары Игерчи шаарчасы парткомунун шужиси Сунхун Гуаң мындай деди. Биз негизги катмар партия уюмун курууну уландуу чыңдап, партия уюму чебин мөмөлү бак айдоо баштары, көчө район көчөлөр, кесипти өнүктүрүү биринчи чебине чейин узартабыз. Чын жүрөктөн тейлөө жүргүзүп, кадр калыктын байланышын жакындаштырып, чыныгы иштеп аркалап, эл көңүлүн уютуп, жыйындын рухун чыныгы жүзөлөштүрүп, эл үчүн иш бүтүрүү, эл үчүн бакыт жаратуунун конкрет кызматына айландырабыз. Баш шуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы сапарда жалпы Жунго коммунисттеринин ишенимди бекемдеп, уландуу күрөш кылуусуна анык талаптарды ортого койду. Бүт партияга жаңы тарыхый шаңдарды жаратууга чымыркануу улуу уранын чакырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар бирдей мындай билдиришти. Чечкин түрдө баш шуучу Ши Цзиньпин жана борбордун чакырыгына уюн каткан баштоокторун болуп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, алгачкы мүдө, ыйык милдетти иш жүзүнөн өткөрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз. Бинтуан 6-шы Синху дыйканчылык майданы парткомунун туруктуу мүчөсү, орун басары майдан башчысы Жингаң мындай деди. Мен бир жаш ыктыярчыдан өсүп жетилип, Бинтуандын негизги катмар жетекчи кадры болдум. Тек чыныгы иштеп, куру сөз айтпай, куру кыял кылбаганда, анан доордун, элдин үмүтүн жерде койбой турганын чыныгы сезиндим. Мындан кийин мен баш шуучунун чынайы табыштоосун баштан бою эсте бекем сактап, Бинтуан рухун, торок рухун жайылтып, кызмат ордумда бекем туруп, ыйык милдетти аркалап, чек ара районго тамыр тартып, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, ан сайын көп жаштарды чек араны коргоо иштерине катышууга жетектеп, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доор Бинтуандын жогору сапатта өнүгүү жооп кагазын жазып чыгам. Ара түркүк ооданы дарылоо ортоок толкуу баш доктурканасы партия баш ячейкасынын шуучусу, орун басары доктуркана башчысы Ли Жуан мындай деди. Биз жыйындын рухун астайдыл үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, партия уюму кызматынын талуу жери жана тейлөө радиосун уландуу кеңиртип, даңктап сыйланган чыгаан коллектив жана жекелерди үлгү кылып, дарылоо техника деңгээлибиз, дарылоо тейлөө сапатыбызды өстүрүп, соо жүнгө курулушу үчүн күч кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Чагантокой ооданы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын баардык үй бүлөдөгүдөй билет. Бул 71 жашка кирген эс алууга чыкпас аталган доктор 40 жылдан ашуун убакыттан бери ат үстүндө жүрүп, ызгар суук саратан ысыкка карабай Малчылык районундагы ак үйлөрдү аралап, калктын өмүрү ден соолугун кайтарып, үн түнсүз партиянын алгачкы мүдөсү ыйык милдетин кайтарууну бейнелеп келди. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келген учурунда Чагантокой уудандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур барачы Окас Сулайман 1-чи юн орденине ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шуучу Ши Цзиньпин өз колу менен Окас Сулайман катарлуу партия жана элге көрүнүктүү салам кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-чи июн орденин ыйгарды. Окас Сулайман мындай деди. Партия мага эң жогору ардак наамды берди. Мен партия мүчөсүмүн, доктурмун. Элге тейлөө жүргүзүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, кайсыл жерде кыйынчылык болсо ошол жерге барып Малчылык райондогу калктын оорусун дарылайм. Бул менин сөзсүз иштей турган жумушум. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, оодандагы кызматынан иштиктүү кечип Барлык Тоосу этегиндеги Малчылык району 1-чи чебине барган. Тоолуу Малчылык районундагы малчылары суу чөптү куулап конуштанган. Толку бою арык келген Окас Сулайман атты минип таары сандыгына артынып кыштан өлдөн төмөн 40 градус кычыраган суукка, жайдакы саратан ысыкка карабай ири буйруу тоо жолунда жүрүп, тез дарыя агымын кечип өтүп малчылардын үйүнө барып кыдырып оору мүнөздөдү. Кыш жай кайталанып ал жалпы куткарып таарылаган Окас 100 000 адам ирээттен ашып, канча миң кооптуу оорулорду жеңиштүү куткарып 3200 ашуун номер кайда төрөткөндүктөн малчылар жакын көрүп кийиндик ата деп атаган. Малчы Алгар Айхан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди. 1987 11 айда мен бала төрөгүндө Барлык Тоосундагы кыштоодо элек. Кезинде төрөөтүм кыйын болуп балам төрөлгөндө үнү чыкпай калган. Баланын оозундагы чарананы доктур оозу менен шимирип алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктору мени баламды куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктуру. 2015 жылы эс алууга чыккан Окас Сулайман бекер олтура албай, камсыз боло албай, Окас ден соолукта элүү ордун куруп, араптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору көрүү кыймылын кулаш жайдырып, жөткөлмөлүү милдеттүү оору мүнөздөнү туруктуу базага айландырып, 10 жылда жалпы оору мүнөздөгөн калык 65 миң адам ирээттен ашкан. 2021 жылы ал өз короосун үгүт тарбия базасын өзгөртүп, чек ара, даарылуу саламаттыкты сактоо иштериндеги зор өзгөрүш жана улуттар ынтымактуулугу аңгемесин сүйлөгөн. 2023 жылы ал баш болуп Окас ден соолук боюнча элген арып жеткирүү аракети ыктыяры тейлүү түрүн баштап, курган ыктыяры кошуунун өнүгү 350 адамга жетип, жалпы кулаш жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Кесип менен алектенип бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттыкты сактоо системасындагы чыгаган кызматкери, мамлекеттик биринчи май эмгекчи сыйлыгы, мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. Калыктын мактоосуна туш келгенде ал дайыма бул партия мүчөлөрүнүн иштөөгө тийиштүү жумушу. Эгерде ден соолугум жакшы болсо мен сызыл иштеп калык улаандуу тейлөө жүргүзөм дейт. Бул кайтаруу. Жергиликтеги жаш доктурларды сызыл негизги катмарга тамыр тартып, малчылык районуна доктур дары жеткирүүгө чакырды. Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылдык саламаттыкты сактоо доктурканасынын доктуру Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас Сулайман мугалим даарылуу кызматкерлеринин үлгүсү. Ал узун убакыт малчылык районунда иштеп, калыкка тейлөө жүргүзүп келди. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кармап, айыл кыштактарда каргайсын окастарга астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуан агым иштер бааламасын угуңуздар. Партия курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Окас Сулайман биринчи жол орденине татыктуу болду. Бул партия ичиндеги эң жогору ардак шаң. Жекеге каратылган сыйлык эле болбостон, негизги катмар биринчи чебиндеги партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, чымырканып салым кошуу рухуна болгон жогору даражадагы турактандыруу. Жаңы доор партия мүчөлөрү кадрларына нарк күлгүсүн тиктеп берди. Улуулук карапайымдуулуктан келет. Карапайым иштерден улуу иштери жаралат. Бийик кесип иштери кыйынчылыктарга ат салып жеңүүдө өзгөчө аракетке ажат. Узак убакыт салым кошудай тымызын бекем турууга дагы ажат. Окас Сулайман жыргал турмуштан баш тартып, негизги катмарга терең чөгүп, кыш чай дебей сызыл салым кошуп, кызматтагы кезде кызмат иштөө, эс алууга чыкканда кызмат иштебөө деген көндүм таанымды бузуп таштап, эл үчүн тейлөө жүргүзүүнү бир кесиптен өмүрлүк ишенимге айландырып, коммунисттик партия мүчөлөрүнүн баштан бойго улантып келген алгачкы мүдө, ыйык милдети жана жоопкерчилик аркалоосун жандуу чечмеледи. Бир парча орден, алгачкы мүдө ыйык милдетти аркалап, үлгүлүк күчтү уютту. Окас Сулаймандын бекем туруусу чек ара район эл турмушу бактын коргоп, улуттар ынтымагы негизин бекем чыңдап эле калбай, дагы кийинки муундарды улаандуу негизги катмарда жакшы иштөөгө чакырды. Бул негизги катмар партиялуулукту такшалтып, салым кошуп натыйжа жаратуунун негизги майданы экенин, карапайым жумуш ордунда дагы өзгөчө нарк жараткалы боло турганын толук түшүндүрдү. Үлгүлөр алга илгерлөө жолун жаартып турат. Алгачкы мүдө тымбай алгалоого сүйрөйт. Жаңы сапарда калын партия мүчөлөрү чыгаан типтерди күзгө кылып, жеңилтек болуп пайданы көздөбөй, негизги катмарга терең тамыр тартып, ийилип нактылуу иштеп, карапайым жумуш ордунда өзгөчө кишилик жашоо жооп кагазын жазып чыгып, коммунисттердин алгачкы мүдө нуру аркылуу ар кайсы кесип, ар саланы жаркытуусу керек. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери формасы көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Чуңгу коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, улуу партия куруу рухуна үрүш алдырып эпкинди илгерилөө үчүн кабылдашты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү урсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү Чиңгил оодонундагы калан партия мүчөлөрү кадрлар туу чыгаруу, партияга кирүү, анын сөзүн кайрадан айтуу, партиядагы шаңдуу 50 жыл, эстелик изенегин таратуу, жаңы партия мүчөлөрүнө партия изенегин тагуу сыяктуу аземдер аркылуу, партия мүчөлөрү күчүн чогултуп, кызыл кан тамырдын учугун улап, бүт оодондагы партия мүчөлөрүн кадрларды эпкинди илгерилеп, жаңы доордо кызмат көрсөтүүгө шыктандырды. Чингил Оданнын кандидат партия мүчө өкүлү Ян Пын мындай деди. Кандидат партия мүчөсү болгонума абдан сыймыктандым. Бул сыймыктуу иш болуп эле калбай, салмактуу жооптуулук. Мындан кийин кызматтарда эселеп чымырканып, тыңгылыктуу кызмат иштеп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзөм. Кучар шаары Ленжилуу көңтөрүштүү каармандар эстелик сарайын экскурсиялоо кыймылын кулаш жайдырып, айылындагы Оодан шаардагы 100 жакын партия мүчөсүн катышууга иликтирип, көңтөрүштүк тарыхты эскерип, кызыл рокту туюнушту. Токсо Ооданы там тогурак айылынын кадыры Нургүл Жапар мындай деди. Жаңы доор партия мүчөсү катары мен көңтөрүштүк каармандарды үлгү кармап, өз кызмат ордумду таканчыктап алгачкы мүдү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Манас Ооданы партиянын мээримин даңызала бырдайлы, күмүш курактакларын нуру чачты. Биринчи жолду куттуктоо негизги тема декламация кыймылын өткөрдү. Кызыл кеме, Нанхуудан жолго чыгуу, Зөңгү кызыл эстелик сыяктуу чыгармалар аркылуу 100 жылдык көңтөрүш сапарына кайрылды. Декламация акырлашканда бүт майданда чогуу коммунисттик партия болбосо жаңы жуңгу болбойт эле деген ырды чогуу ырдады. Көтөрүңкү алгылаган добуш Нак майданынын кызуу маанайын тутандырды. Манас Оодандык 2-нчи башталыш мектептен эс алууга чыккан окутуучу Алтыгүл Ботан мындай деди. Ар бир ыр баардык кишилердин партияга болгон ыраазычылыгын билдирди. Партиянын жетекчилигинде ар улут калкы бейпил жашап, куунак иштеп, турмуш шартыбыз жылдан жылга жакшыланды. Биз партия мүчөлөрү алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга ыраазычылык билдирип, орток журтубузду коргойбуз. 6-нчы айдын 30-нчу күнү Кошто Ооданы Маалан Хуншан аскери музей бакчасында 2026 жылдык Мааланда гүл ачып алгачкы мүдөгө кыналышты. Эпкиндүү алгылаган жаңы барак негизги тема кызылыр хор жарышы өттү. Партиянын 100 жылдык тарыхкан жылдары жана шаандуу жетишкендиктери терең сезимде даңазаланды. Тоорун ырда партияга даңаза, атамекенди ырдайлы, Маалан ыры сыяктуу классик кызылырлар кезеги менен жаңырды. Хошут Ооданынын тургуну Чан Ли Хуа мындай деди. Адамдын көзүнө ысык чач келтирет. Бул ырлар биздин партияны сүйүү, мекенге болгон сүйүүбүздү ургутту. Ар бири атамекенге деген кызуу сүйүүгө толгон. Жаңы доордогу жаш катары биз толуп ташыган кызгындуулук жана ыйык милдет сезими менен жаңы доор жаштарынын сымбатын жана күчүн көрсөтөбүз. Чоң чейин Шинжаңга нишандуу жардам берип алдыңкы жак колбашчылык ордо Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы кадрларды уюмдаштырып, алгачкы мүдөнү унутпо. Аны сөзүн кайра эскерүү негизги тема көрүнүштү туюну партия курулушу кыймылын кулаш жайдырды. Хуншин өстөңүн оңдоо алкагында көпчүлүк колдоруна сөлөө тактай алып, жумуш бөлүштүрүп өстөң салып, ошол жылдакы даң жараткан аскерлердин какыр чөлдө Хуншин өстөңүн салган жапалуу көрүнүшүн эликтеди. Чоңчиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Комул шаардык партком саясий закон комитетинин орун басары шуучуусу Чоо Жао мындай деди. Абдан ардактуу сезиндим. Айрыкча ыйык милдетти аркалап жоопкерчилик абдан оор. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитеттин тапшырган оорчундуу саясий милдети. Биз чыныгы иштеп аркалап партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин аткарып, чек арага тамыр тартып, Шинжаңдын узакка бейпил башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүсү үчүн Чоңчиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн салым кошобуз.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 1-нчи күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо боюнча жел эле акпарат жарыялоо жыйынынан 5-нчи майдан жыйынын өткөрүп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын тереңдей жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн тынбай бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч энергиясын кошууну айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдун кабарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук илим техника назараты партия группасынын шуучусу, орун басар назарат башчысы Чудаган 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга үйрүлүп, илим техникада жаңылык жаратууда ачкычтуу сан өзгөрүүнү жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн эң чоң мөлчөрүн арттырууга бачым айландырып, жаңылык жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткыч энергиясын күчөтө турганын тааныштырып мындай деди. Малиянын илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, автоном райондун 15-нчи 5 жылдык илим техникада жаңылык жаратуу жоспорун жогору сапатта түзүп, келечек 5 жылдагы илим техникада жаңылык жаратуунун түйүндүү милдеттерин системалуу орундаштырат. Шинжаңдын райондук илим техникада жаңылык жаратуу борбору курулушун

0: райондун жаңылык жаратуу түзүлүшүн жаратып, түштүк Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусу жана илим жалпылаштыруусун күчөтөт. Жаңылык жаратуу системасы курулушунда автоном районубуз тейлөө стратегия ажатын Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ илим техникада жаңылык жаратуу өзөктүү күчүн жаратып, жогору энергия даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүн жайгаштырууну кылдаштырып, эбак курулган Шинжаң тажрыйба канасын калыптуу жүргүзүп, уландуу түрдө түйүндүү салаларда жаңы илим изилдөө өрүштөрүн жайгаштырып курат. Жу Даган мындай деди. Жогору окуу жайлар илим изилдөө академия орундарынын жаңылык жаратуу курбатын өстүрүүгө колдоо көрсөтүп, алдын көрөгөндүк, жетектөө мүнөздүү, ордун алуу мүнөздүү техника изилдөөсүн кулаш жайдырат. Кархананын техника борборун негиз, ортодо сынак кылуу өрүшүн тирек кылган кесипте жаңылык жаратуу өрүш системасын куруп, таасир күчкө жана атаандаштык күчүнө ээ илим техникада алдыңкы катарда жүргөн карханаларды жетиштирет. Сапаттуу орто чакан карханаларды катмар сайын жетиштирүү курулушун жолго коюп, борбор карханаларынын автоном районубузда изилдеп ачуу аппараттарын жайгаштырууга шыктандырып, жаңылык жаратуу бирлешме тулкусун баш болуп уюмдап курат. Жу Даган тааныштырып мындай деди. Кесипте даража жогорулатуу менен жаңылык жаратуу экологиясын жетиштирүүнү имерчиктей, автоном районубуз энергия, аштык, экология сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, ачкычтуу, өзөктүү техникаларга аз салып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, ошону менен бирге илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, жетишкендиктерди айландыруу желесин жакшыртып, шмерлерди киргизип жетиштирүү жана санарып курбат ыгаруусу аркылуу өнүгүү негизин кемдейт. Шинжаңдын түйүндү ишмерлер планын жакшы жолго коюп, иштерди талкуулоого академиктерди киргизүү, жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуу тобун толук штаттуу киргизүү эпкинин ашырып, жаш илим изилдөөчүлөрдүн оор жүктү көтөрүп, эпкиндүүлөрдөн болуп алдыда жүрүүсүнө колдоо көрсөтүп, четелдеги жогору катмар ишмерлерди бачым киргизет. Чыгыш бөлүк санарып кесип которуусун үстүнө алып, өз жерине санарып жаңылык жаратуу негизги толкусун жетиштирип, айыл чарба, айыл кыштак, коомдук башкаруу, маданият саякат, алыстан сезгир элес түшүрүү, акылдуу энергиядан турган 5 түйүндүү саланын жогору сапаттагы санарып үйүрү курулушун түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин орун алдырууну сандуу маалымат тиреги менен камдайт.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүнө жумуш башталды. Бул Өрүмчү шаары жумуш баштап курган тоңгуч суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке каржы салуу көлөмү эң чоң таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Эми бул жөнүндө кабарыбыздар. Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы Өрүмчү шаары Даванчан району Кауяазы дарыя алабына жайгашкан. Түйүр жоспордогу жалпы генератор сыйымдуулугу 1400 мегаватт. Курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынып, жалпы толку курулуштун жалпы жумуш мөөнөтү 72 ай. Түр курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштиргенден кийин долбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион кВт-саат. Жылдык суу тартып электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион кВт-саат. Алдын жоромолго караганда ар жылы үнөмдөгөн өлчөмдүү көмүрү божомол менен 705 миң тонна болуп, көмүртеп кошкуч кылан коюу берүүнү божомолу менен 1 миллион 750 миң тонна азайтат экен. Жөнгү Саншия курулуштогу чектүү шериктиги Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сы Чуан кабарчыга мындай деди. Электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң электр энергия системасынын чокун аркын теңшүү, төмөн аркын толуктуу, энергияны сактоо, жыштыгын тескүү, теңшүү жана чукулабалга тең тараштырууга дайындык көрүү сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиянын күч чыгаруу термелүүсүн өнүмдүү тезгиндеп, райондун электр тордун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо жөндөмүн өнүмдүү жогорулатып, Шинжаңдын жаңыча электр энергия системасын курууга дем беребиз. Өрүмчү шаары Даванчан райондук эл өкмөттүн орун басары район башчысы Яң Йин төрү тейлөө камсыздоо кызматын бар күчү менен жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Төрү курулуш убакыт мерчемине бекем кадалып, кызмат жоопкерчиликти чыңдап дайымдуулашкан курулуштугун түйүнүнө чабуул кылып, өнүгүү кыйын маселесин чечип, бүт күчүбүз менен бачым куруу, бачым ишке кириштирүү, бачым өнүмгө жетүүнү түртмөктөйбүз.
0: 6 айдын 30-чу күнү мамлекет боюнча тоңгуч тик формадагы шамал электр мөл полот рамкалуу мунара Бурчун ооданына жайгашкан Дунфаң электр тобу чектүү шериктиги Бурчун 1 миллион кВт-тык шамал электр майданында соодалык тижаратка киришти. анын катыштуу техникалары

0: Өмөн шамал тездиги районунда шамал электр энергиясын ачып өнүктүрүү кептеш маселесин чечип, мамлекетибиздин жаңы энергиялуу кесиптердин өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу, техниканы жаңылап даража жогорулатууну үлгү көрсөтүү үлгүсү менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Билүүгө караганда шамал электр генераторунун мунара силиндринин бийиктиги ары 10 метр жогорулаган сайын жийип кала турган шамал энергиясы 5%-дан 8%га жогорулайт экен. Бирок жөрөлгөлүк полот мунара 160 метрден ашкандан кийин мунара чокусундагы генератор башынын ыргалуу салыштырмасы чектен ашып кетип, оңой эле генератордун токтоп калуусун келтирип чыгаруучу. Дунфан электр тобу чектүү шериктиги бурчун 1 миллион киловаттык шамал электр түрүнүн түрү директору Ян Йенфей тааныштырып мындай деди. Бул жолу өндүрүшкө киришкен тик формадагы шамал электр мөл полот рамкалуу мунара генератор группасынын жалпы бийиктиги 271 метрден ашып, көп түрдүү техника колдонулуп, ашаан бийик мунара силиндр башынын ыргалуу, генератору токтоп калуу сыяктуу туруктуулук кыйын маселелерин жеңип, бир генератор группасынын электр чыгаруу берекети 6 жөрөлгөлүү шамал генераторуна барабар келип, төмөн шамал тездиги, жогору шамал тездигин өзгөртүү районунун шамал энергиясын жыйып калуу берекети көрүнүктүү жогорулаган. Бул полот рамкалуу мунара мамлекет боюнча тоңгуч тик формадагы шамал электр рамка мунарасы болуп, материал иштетүү, ташмал өздүк наркы, жер өлүү аянты жагында артыкчылыктарга ээ болуп, асыроо ажасыз, калпактуу мык менен жалгоо технологиясына бириктирип, бүт мезгилдүү ташмалдоо асыроо өздүк наркын төмөндөттү. Бийик мунара силиндрине салыштырганда полот мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Азырга чейин бул тик формадагы шамал электр мөл полот рамкалуу мунара 17 тапкырлоо патенти, 6 колдонмолуу жаңы типтеги патенти жана 3 жумшак детал апторлук укугуна ээ болуп, өзөктүү техника бүт толкусу мамлекет ичиндеги алдыңкы деңгээлде турган. Ошол күнү Дунфан электр тобу чектүү шериктиги бурчун 1 миллион киловаттык шамал электр түрү дагы расмий иштетүүгө киришти. Түрдүн жалпы генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловатт. Ян Йенфей мындай деди. Бүт сыйымдуулукта торлоштурулуп, ар жылы 2 миллиард 700 миллион киловатт сааттык таза энергияны жеткирип, бүт жылда 840 миң түтүн тургундун бүт жылдык турмуштук электр иштетүүсүн канааттандырып, 840 миң тонна көмүр иштетүүнү үнөмдөп калгалы болот.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачып өндүргөн жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактор иштетүүгө берилип, Шинжаңдын өз жеринин жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо курбатынын дагы бир жолу жаңы озууга кол жеткиргенден дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, жогору даражадагы айыл чарба машина кесибинин мамлекеттен чыгып өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Өрөмчү Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары чектүү шериктиги болсо, Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин толук каржылуу бала шериктиги. Жогору даражадагы акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, өндүрүү, жасоо жана сатуу тейлөөгө атайын көөм буруп келет. Очордо атылган өндүрүш базасы жоспорлогон жылдык түшүмүн курбаты 1500 жүрүш, 400 ат күчү даражасындагы жаңы энергиялуу трактор. Шериктик трактор иштер бөлүмүнүн баш директору Лиу Фулинг мындай деди. Даражасыз темпин өзгөрткүчтү ишке ашырып, даражасыз темпин өзгөрткөн маалда батареясы аралашып, эң жогору машина өнүмүнө кепилдик кылып, кырдарларды абдан жакшы айдоо туюмуна ээ кылды. Бул нуска трактору акыл жөндөмдүү өзгөчөлүккө ээ, камерасын AI жардамчыга бирлештирип толбоорлогон. Кардарлардын айдоо барышында бөгөттөн сактануусуна жардам берип, трактордун коопсуздугу жана адамдардын коопсуздугуна чыныгы кепилеттик кылат. Унанын ичинде 20 ашуун сензору, параметри май коромжу, аракет күчүн эң жаңы төпкелүүсүн ишке ашырат. Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району, жаңы шаар району өнөр жай жана маалымат таштыруу идарасы партия группасынын орун басары шужиси, идара башчысы Махун Жен, Шинжаң эркин соода сынак району, Өрөмчү тилке району, жогору жаңы жөндөм районунун району орду жана саясат артыкчылыгы Бошурандын 400 ат күчү даражасындагы жаңы энергиялуу тракторду сыртка чыгарууга өбөлгө боло турганын айтып мындай деди. Караштуу райондогу жогору даражалуу айыл чарба машина жабдуу кесибин сыртка чыгарууну сызылтуртмөөктөп, тамагынан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара, аттоо, шайкештирүү, ачып жиберүү сынак түйүнү сыяктуу саясат артыкчылыктардан толук пайдаланып, кархананын өздүк наркты төмөн

0: Hündötüsünü dem berip tamordan ötkürü önümün joğurlatıp, joğuru derecede kayıl çırpı cabduların Orta Azya, Batış Azya siyahtu bazarlarga eksport kılığını güçtü tere ölçmenen kamdaybız.
1: Aptonum rayonunun 3-nji gezekdüü kesiplik teknikalık jöndöm jarışı Sanji şaarında duumandu alıp barılууда. Jogoru teknikalık jöndömdü işmerler jetişkendikleri körgüzmösü. Kesiplik teknikalık jöndöm jetişkendikleri körgüzmösü. Zattık emes madaniyat murastar teknikalık jöndömü özgöçö körgüzmösünen turgan 3 çoŋ negizgi tema körgüzmö okşoş kadamda açıkka çıktı. Bul jönündö stansiyabız kabarçısı Jaŋ Yeŋden kabarına köŋül buruŋuzdar. Zattık emes madaniyat murastarı teknikalık jöndöm körgözmö rayonunda büt Şinjaŋdan 14 aymak oblas şaarı jana Beŋtuandan alıp gelingen 44 zattık emes madaniyat muras türü tartıptuu tizilip, kazaktardın sayması, köpülök kanattuu sürat, turpandın tüstüü karapası siyaktuu tanımal zattık emes madaniyat murastardın baarı körsötüldü. Oşonu menen birge, sarı akaktaş oymoçuluğu, Qum sürat siyaktuu özgöçö zattık emes madaniyat murastardı jasoo önörü nak maydanda jasap körsötülüp, körölgölü teknologiyanın özgöçö tartımdoolugun jandoo körsötüp, köptögön körörmöndördü görüp üzürlönügө eliktirdi. Ürümçü şaarının turgunu Sunkay, atayın balasın ээрчитип, көргөзмөнү көргөлү келген, ал мындай деди. Баламды ээрчитип, бул заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайын экскурсиялагалы келдим. Дагы бул музыка аспабы бар экен. Балам музыка аспаптарын жакшы көрөт. Бул жерде олтура калып, бир күү чертти. Бираздан кийин ичиндеги жарышты көрсөтүп, баламдын көргөн билгендерин көбөйткөнгө аракет кылам. Анын өсүп жетилүүсүнө өтө чоң жардамы болот. Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмө районунда ар бир парча көргөзмө такталары, ар бир парча чыгармалардын баары Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилинен берки жогору техника жөндөмдү ишмерлер кошуунун курулушу, техник агартуусу, кесиптик жөндөм жетиштирүү курсу баалоосу сыяктуу жактардагы жетишкендиктерди чар тараптуу көрсөттү. Көргөзмө районунда акыл жөндөмдүү жабдуулар төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу замандашкан жаңылык жаратуу тейлөө жетишкендиктери көрсөтүлүп эле калбай дагы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө сыпталап тереңде иш кошуу сыяктуу заманбап айыл чарба өнүгү жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп Шинжаңдын кесиптик техника кесип иштеринин өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Байыңгулун обласы Хоңчи техник Шоянынын жарышка катышкан чебери Чин Тенжу түштөн мурдакы жарышты бүтүргөндөн кийин ар кайсы чоң көргөзмө райондорду аралап экскурсиялап үйрөндү. Ал кабарчыга мындай деди. Алгы моон устаздардан катыр канып изденген рухун сезиндим. Бери технологияны жакшы ийгерип алса, ан сайын кооз келечек жаратала тургандыгын таанып жеттим. Мындан кийин мен усталарды үлгү карманып, астайдыл үйрөнүп, жапалуу машыктанып, жөндөм жетиштирип, илим техника үйрөнүү менен маданиятты уландырууга тең маани берип, өзүндүк техникалык жөндөмүм аркылуу журтту курууга чымырканам.
0: Бул 2 күндө Манас ооданында сызыл 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Монун таасиринде Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу чөлкөмө суусунун буулануу мөлчөрү зор даражада жогорулап, шалба бакчасы дароо экологиялык суу толуктоо кызматын баштап, шалба экология системасынын экологиялык кемелдүүлүгү жана жөндөмүнүн сызыл болуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу толуктоо өстөң оозунда өстөң суусу, суу сиңбес өстөңдү бойлоп токтоосуз шалба агынды басаңдатуу району, өзөктүү жетиштирүүнү камсыздоо районуна кирди. Шалбаны башкарып коргоочулары бөлөккө бөлүп суу өстөңүндөгү бутак чөптөрдү тазалап, тосуп алган жерин шыдырлаштырып суу баштоонун шыдыр болуусуна кепилдик кылып, суу баштоо коромчусун азайтты. Ошондой эле окшоп болгон Тилкер районундагы өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуусу сыяктуу абалдарга негиз району убакытка бөлүп сууну төп баштоону жолго коюп, камбаттуу аз учурай турган суу куштарынын байырлоо району, камыш адепки шалбаасы, балык чабагын жетиштирүү көлчөгүнүн суу иштетүү ажатын алдын камсыздап, чоң суу менен акырын сугаттоо келтирип чыгарган байлык ысырапчылыгынан сактанды. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жээнкөнүн кабарчыга мындай деди. Жакында сызыл бууланган 40 градусту жогору температура шалба бакчасынын суу чөлкөмү суусунун буулануу мөлчөрүн көрүнүктүү ашырып жиберди. Биз илимий суу толуктоо эпкинин арттырып суу чөлкөмүнүн калыбына келип көтөрүлүүсүнү чыныгы кепилдик кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын суу толуктадык. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөлүк келген куштардын көчөсүндөгү 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Келген куштардын зарыл байырлоочу жери жана көбөйүүчү жери. Сызыл бууланган жогору температура аба ырайы шалбанын суу деңгээлин төмөндөтүп өсүмдүк тобунун өндүргүч курбатын төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн алсыздатып жиберип, балык, суу чаян түрүндөгүлөрдүн өсүп жетилүүсүнө таасир көрсөткөн. Жергилик экологиялык суу толуктоо аркылуу шалбанын суу чөлкө маянты туруктуарында калыбына келип, суунун айлануу курбаты сызыл күчөйдү. Жан Женкун мындай деди: быйыл шалба бакчасындагы ак кытан, көк кытан, аңыр, балыкчы чаардак, чулдук сыяктуу келген куштары алдыңкы жылдарга салыштырганда көрүнүктүү көбөйдү. Азыр 30 000 жакындады. Азыркы экологиялык суу толуктоо шалбадагы өсүмдүк жана микро жандуулар сыяктуулардын өмүр сүрүү шартын өнүмдүү жакшылайт. Келген куштардын көбөйүп өсүп жетилүүсүндөгү алгылыктуу мезгилинде жетээрлүү жем кайнары менен камдайт. Биз кийинки арымда шалба бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө сызыл көөм буруп, илимий, өнүмдүү суу толуктап келген куштардын шалба бакчасында өмүр сүрүү, жашоосунун коопсуз, соо, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилде кылабыз. Эми бүтүн жандак 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуулуу артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 27-38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Көйтүндө күн булуттуулуу артынан ачылат, абанын температурасы 25-36 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 27-41 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 25-43 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 32-49 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 26-40 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 39 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 27-39 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 27-37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп. Дектерлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлор Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редактор Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

саламатты кармандар. Жашоо күрөш, жашоо сапар. Жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Камчы кармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары үстүн артыш шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, Навайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымда Шөө айыл чарба шөөнү партия комитетинин мүчөсү, орун басары Шөөөн башчысы, айыл чарба илимдер доктору Чыңгодун жалындаган жаштыгын Түштүк Синжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сиху шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, бир талынан Шинжаңдын дуумандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргө мураскердик кылуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуя кыштагында болчу күн даам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй окшайтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкмүздү. Үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Набайлык Отуя кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурда кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөлүү өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириши арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуя кыштагы ИИК комитети кыштакта туруштуу кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн озуу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, артышаардык Юанкай Кубат Нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия ячейкасы жетектөө, көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү наабайлык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө түрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч кошту. Жакында бул көмөктөштүк кооперативтин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу иш түтүн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдүү иш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган. Кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурак тандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптик өндүрүп сатуунун тең жанануусуна чейин Отуя кыштагы партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып нан аркылуу тандырды жетектөө тандыр аркылуу байыну жылыстатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип желесин узартып акыл жөндөмдүү электрондук тандырды өз алдына өндүрүп ар айда 10-15 чейин тандыр жасап ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилети кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып кош багыттуу кесипте киреши арттырууну ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калыпка нарып жеткирип киреши аштырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреши ашырып баюу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилети кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү түшүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып байуу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тоногуш түркүмдө жумушка орундашып күндөр барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Ыйлахов мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу, кирешемди ашырып эле калбай үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын арайлык кирешеси туруктуу 2000 юан айланасына жетип киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңейтүүнү тереңдештирип Отуя кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып базар муктажына төп чиркешип алгачкы даамдуу нан, күнжүт нан, кара аштык наны сыяктуу алты түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып түшүм системасын байытып көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативтин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап күнүнө орточо эсеп менен 2500 3000 чейин нан өндүрүлүп жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 жетип өлчөмдөшкөн өндүрүш маркелешкен тижарат базарлашкан кирешесин ашыруу чыныгы ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативтин закондуу өкүлү Рызван Гүлрозу тааныштырып мындай деди: биз акыл жөндөмдүү электр тандыр жабдууларынын даражасын жогорулатып жөрөлгөлүү иш түтүндү жумуш үлгүсү менен кош айтып өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап түшүм сапаты дагы биргеликте туруктуу болду. Өлчөмүн бирдикке келтирүү чордондо өндүрүп сатуу аркылуу жөрөлгөлүү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу
кирешесин туруктура турусуна берекеттүү түрткү болуп, кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зор ойттук.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу.

0: менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскерлик кылалы.

Ардақты ормандар, бір өзді ұлантабыз. Чынгодуң тарымда шөсі Айыл Чарба Шөйені партикомынан мүчесі, орын басар шөйен башчысы Айыл Чарба Илімдері докторы. 2026 жылдық жаңы доғыр жаштар епкіндүлер сыйлығының иесі. Ал төштік Шинжаңда тамыр тартқан 10 жылдан бері пақта ізілдөсі жана техникасын жайылту менен тереңдей алектеніп, жалпы 16 миллион модон ашуун пақта техникасын жайылтып, Тыйкан түтүндөрдү жетектеп 150 миллион юан кирешесин арттырып, Шинжаңды гүлдөндүрүү ишмерлерин жетиштирип, миң туган жаштарынын аркалоосун баяндады. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү, Чынгодуңдун жалындаган жаштык аңгемесин Түштүк Шинжаңдагы Пакта айдоосуна жазган иш издеринен айтып беребиз.

2016 жылы айыл жарба илимдери докторлук билимдерин толук алып, макаланы ата мекендин Даркан талаасына жазуу деген табыштоону эсине бекем түйгөн Чыңгоодон докторлукту бүтүргөндөн кийин жай баракат илмий изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарымдаш өнүнүн айыл чарба илимдери шоюна пахта атызында илмий изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи чебине барды. Ары бул топуракта он канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илим изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжаң мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климаты кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Бул анын түштүк Синжаңда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ансайын бекемдеди. Түштүк Синжаңга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шартына чар, дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын өлчөө рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей топ баштап 150 айыл шаарча ленди үйлөрдү кыдырып, күндүз үлүк алып, сандуу маалыматтарды эстелик калса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип, долбоорду асылдаштырып, сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда Чыңгоодон топ баштап издеп аткан техниканы түштүк Синжаңдагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып, 5000ден ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчи түтүндү тарбиялап, дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок Чыңгоодон тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып, түштүк Синжаңда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой тургандан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400ден ашуун толук курс окуучусунун 87% Синжаңда калып, 75% түштүк Синжаңда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70%дан көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин Синжаңдын айыл чарба биринчи чебине аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озууну колго келтирип, пахта айтоосундагы бөгөттөргө үйрүлүп, жер семирткич берүү аргасында жаңылык жаратып, 4 түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы, ары 2 жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип, 77 илмий макаланы жарыялап, Тянышан таланттуулары, Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. 2 түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка. Мамлекет боюнча айыл чарба айлык ыштык системасындагы озот чеки 2026 жылы жаңы доордогу жаш эпкинди болуп бааланды. Бүгүнкү күндө Чыңгоодон дагы эле түштүк Синжаңдын биринчи чебинде бекем турду. Ал мындай деди: үйрөнгөндөрүмдү түштүк Синжаң топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип, айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кыламын.

Шинжаңгын ишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнүн Ляньюнган шаары заманбап айыл жарба техникасы жана БШП четилген өндүрүп сатуу системасын киргизип, Коргостун заманбап айыл жарба илим техника кесиптик бакчасы курулушуна күч кошуп, кызылмылыктын мообашы түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткирип, кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги арлуу теline сызылын арып жеткирди. Коргос заманбап айыл жарба илим техника кесиптик бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасына киргенде, кызылмылыктар чордондо үзүү мезгилинде туруп жаткан болуп, Асыл сапаттуу кызылмылыктар шахтарынан оромолоп салуу акмал линиясына кирип, бүйүт мамлекеттин чоң базарларына бет алганын көрөсүз. Топураксыз өстүрүү, толук автоматтык сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу, температура, нимдуулукту акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндөө катарлуу озот техникаларды колдонуу аркылуу бул жерде мезгил, климат, топурак шарт чектемеси бузуп салынып, акыл жөндөмдөшкөн жогору өнүмдүү заманбап эгинчилик системасы бардыкка келтирилди. Илим техниканын колдоосу менен бул жердин кызылмылык мообашы түшүмченеми 25 тоннадан 40 тоннага чейин жетти. Бул жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынан 7 эседен ашуун артык азыктык курамындагы адаттагы кызылмылыктан кыйла жогору көтөрүлдү. Мунун ичинде калций ченеми адаттагы кызылмылыктын 6.6 эсесине, темир ченеми адаттагы кызылмылыктын 12.2 эсесине жеткен болуп, базарда терең алкоого ээ болуу менен бирге дагы жергиликтеги калктын эшик алдында жумуштанып, кириш арттыруусуна түрткү болду. Учурда Бакча районунда 400 мо келе турган кош кабат абага чаланган жапкычтуу жарым жабык акыл жөндөмдүү ылымта бастырма жасалып, ар жылы өндүрүлө турган кызылмылык 7000 тоннадан түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жергиликтеги базарларда сатылгандан тышкары түшүмдөр дагы Пейжин, Шанхай, Шэньчжэнь катарлуу биринчи линиядагы шаарларга ташылды.

Жакында Сиху шаары Бейчуан шаарчасы Бейчуан кыштагы 2025 жылдык жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи мүчөлөргө пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Кыштак тургундары тоногоз чолку кыштак коллектив мүлкүнүн пайда бөлүштүрүүнү утурлап алган болуп, 250 миң юандан ашуун накай акча кыштак тургундардын колдоруна таратылып, көпчүлүккө кыштак коллектив экономикасынын өнүгүү салып келген нактылуу нарып жана жылуулукту чыныгы сезиндирди. Кыштак тургуну Ваң Дилоң мындай деди. Бул жолу үй бүлөбүзгө жалпы 1000 юандан ашуун акча бөлүп берилди. Мындан аябай кубанып турам. Мурда дайыма кыштак коллектив мүлкүнүн биз карапайым эл менен анчейин байланышы жок деп карайт элем. Азыр болсо сонун болду. Мен дагы жарнак ээси болуп калдым. Бул нактылуу нарыптан кыштактын өнүгүү натыйжасын сезинип, кийинки күндөрүбүзгө салыштырмалуу ан сайын ишенимге ээ болдук. Кыштак коллектив мүлкүнүн жандануусуна кепилеттик кылуу үчүн Бейчуан кыштак элге оңтойлуу таңда базарын куруу, бош турган жерлерди жандандырып, ижарага берип, тижарат кылуу, тамчылатып суу каттоо көйлө катарлуу суу иштери жабдууларын сыртка ижарага берүү катарлуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу кыштак коллектив мүлкүн көп түрдүү башкаруу жана кирешени туруктуу арттыруунун ишке ашырды. 2025 жылы Бейчуан кыштагы жалпы 4313 жарнак коллектив мүлк жарнак укугун бекитип, ар бир жарнакка 60 юан пайда бөлүштүрүп берди.

Жакында Хотен уудандагы мамлекет боюнча тоногоч 4 кулактуу ала бата менен кичик кара буудай стролук кириштирип өстүрүү тажрыйба айдоосунда жүйө башталды. Бул кумдуу чөлдөгү шордуу жер бирик мектебиндеги эңчилик сынагынын жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Хотен ууданынын эң абатайлы Сыргыз кыштагына жайгашкан тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкелүү өстүрүлгөн кичик кара буудайдын машактары чоң, дандары толук болуп, айдоо кырындагы 4 кулактуу ала бата жапжашыл кою өсүп, бийик жапыз өскөндөрү айкалышып, стролук эгинчилик курулмасы жердин стролук боштугунан толук пайдаланып, жарыктык энергиясынан пайдалануу өнүмүн өстүргөндүктөн мурдагы кеңири кеткен кум деңиздин жашоо күчү өрчүтүлдү. Тажрыйба тызы жайгашкан Сыргыз кыштагы Такылмакан кумдуу чөлүнүн кылаасына жайгашкан эгин жердин кумдашуу шорлошуу даражасы салыштырмалуу жогору. Кыш жаз мезгилинде кургакчылык, жаан чачын аз. Чамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсү акырын болуунун таасиринде бул жерде табигый жем тоют запасы жетишпейт. Сапаттуу жем тоют менен камдоодо боштук чоңоюп, сырттан сатып алуу өздүктүн аркада жогорулап, жергиликтүү мал чарбачылык кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну узактан бери чектеп койду. Автоном райондогу илим изилдөө топторунун техника жагында колдоосунда былтыр 10-нчу айда кичик кара буудай менен 4 кулактуу ала батаны стролук кириштирип өстүрүлгүсү түйүнүндө сынак кылынды. Өстүрүлгөн кичик кара буудай жорго, суукка чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, кыштактагы бош жерлерден толук пайдаланып, түштүк Синжандын кыш жаздагы жем тоют менен камдоодогу кемтиктигин толуктады. 4 кулактуу ала бата кумдуу чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экологиясын калыбына келтире турган бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шорду төмөндөтүү жердин кунарлыгын жакшылоо өнүмү көрүнүктү. Анын тамыр системасына дагы эттүү суңгулан улап, өзгөчө жоңуй дары материалдары жетиштирип, бир мо жерден 3 жолу пайдалууну ишке ашырганы болот.

Жакында Шингуан кесибис тили тынымсыз байланыш Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары Алтайдын айлык иштактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен ууру түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабын үн катты. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылып, 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айлык иштак негизги жабдуу курулушу, айлык иштак жер суу камсыздоо сыяктуу салалардагы орнуттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулак жайдырылды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынын байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Бийликке караганда бул сандагы берүү Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик вали мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүмү, Синжан радио телевизия станциясы менен биргелешип, ис тилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзүү, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайга баруу чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл ген, маданият, саякат, чегер ооз экономикасы сыяктуу салаларга берилип, 15 майдан саясаттан суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт интернеттеги көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң адам иреттен ашкан.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен делишаттуу ишеналуу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-чи айдын 1-чи күнү чаршемби, дыйкандар календар боюнча 5-чи айдын 17-си.
1: Бүгүн Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз партияга эң чын ыкластуу каалообузду айтабыз.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыйналышы Бээжин эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпинг 1-чи үл орденинин ээлерине орден ыйгарды. Ары зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чанг башкарды. Жао Лэджи, Ван Хунин, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэн катышты. Сай Чи чечимди окуду.
1: Издени журналында баш узи Ши Цзиньпингдин Чао Юйлудай Одан партком шужиси болду деген зарыл макаласы жарыяланды.
0: Ши Цзиньпинг телеграмма жөнөтүп, Дела Эспрейланын Колумбиянын зунтундугуна шайланганын куттуктады.
1: Баш узи Ши Цзиньпингдин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү миллиарддаган элдин жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңылоордо салым кошуудагы эбегейсиз зор күчүн чогултту. Көпчүлүк жолдо Ши Цзиньпингди өзү кылган партия борборд комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, ишеничтүү бекемдеп уланды күрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу. Улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жылыштатуу үчүн күч кошобуз деп билдирди.
0: Дүйнөдөгү саясий партия, саясий кайраткерлер Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылын кызуу куттуктап, Жүнгө Коммунисттик партиясынын дагы шаң жаратуусун каалады.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 42 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-чи айдын 1-чи күнү түштө мурда Бээжин эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. ЖКП борбордук комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинг 1-чи үл ордени ээлерине орден ыйгарды, ары зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: 105 жылдан бери партиябыз баштанбойго Жүнгө элинин бактын көздөгөн, Жуңхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөгөн алгачкы мүдө ыйык милдетти бекем сактап, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде калгыдай улуу жетишкендиктерди жаратты. Жаңы сапарда бүт партиядагы жолдоштор ишеничти бекемдеп, жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге беткелгиде жаңы кесип натыйжаларын токтоосуз жаратты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнөн Ли Чанг, Жао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэн жыйналышка катышты. Түштө мурда саат 9:00 1-чи үл орденинин ээлери сый автоунаасына чогуу олтуруп, туруштуу жеринен аттанып, ардак кароолу мотоциклет отрядынын коргоосунда эл сарайын көздөй жөнөдү. Эл сарайынын түндүк капка сыртында ардак кароолу жолдун эки жагына тизилип, жаш өспүрүмдөр кызуу сүрөө менен урмат билдирди. 1-чи үл орденинин ээлери кызыл килем төшөлгөн тепкичтен чыгып, эл сарайына кирди. Партия жана мамлекет эмгек көрсөтүп, ардак наамга ээ болгондорду даңктап сыйлоо комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору катарлуулар бул жерде чогуу аларды тосуп алды. Эл сарай чоң залынын маанайы салтанаттуу, кызуу болду.

Сайчи Джекоб Борбордук комитеттин биринчи жыл орденин ыйгаруу жөнүндөгү чечимин окуду. Чечимде мындай көрсөтүлдү. Узун мезгил негизги катмарда тамыр тартып, партия үчүн кызмат кылып, элге тээлөө жасап, көрүнүктүү салым кошкон, эмгек көрсөткөн үлгүлүү партия мүчөлөрүн салтанаттуу даңктап сыйлап, бүт партиядагыларды алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, эркиндүү күрөшүп, батымдуу алголоого шыктандыруу үчүн партия борбордук комитет жолдош Ма Шаньшиан, Ван Юйчан, Ли Ленчэн, Оха Сулеймен, Ву Ячин, Чэн Жинву, Чжао Яфу, Чжоң Жөөлөргө биринчи жыл орденин ыйгарууну чечти. Эки туучу партия туусун бийик көтөрүп, бир ардак кароолу биринчи жыл орденин алып, басмырт кадам менен Азем Нах майданына кирди.

Машаншаң жұртчылыққа тейлөө жүргүзүү кайчылыктарды чечүүнүн биринчи чебинде бекем турган белгилүү келиштирүүчү айбаттуу ата мекен каармандарына урмат билдирүү музыкасынын коштоосунда Ши Цзиньпин биринчи жыл орденинин ээлерине бир бирден орден ыйгарды. Ары алар менен чын ыхластуу кол алышып куттуктай турганын билдирди. Ваң Ючаң атагын жашырган баатыр карт жоокер

жау яфу кембағалдықтан арылту чабуул күрөшү дыйкандарга нарып жеткирип айыл чарбаны гүлдөндүрүү ардагери. Жоңжу механика курулуш саласындагы атактуу адис.

Артынан бірінші ел орденінің иелері сұныш бойынша төрағалар сексінен орын алды. Бүт майданда қызу қол шабу дауысы жаңырды. Саяси ЖКП Борбордук комитетин мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик озот партия иштери кызматчылары жана мамлекеттик чыгаа негизги катмар партия уюмдарын даңктап сүйлөө жөнүндөгү чечимди окуду.

Бүт майдандағылардың қызу қол чабуысының қоштосында Ши Цзиньпин зары сөз сөйледі. Ши Цзиньпин мындай білдірді. Бүгін біз салтанатты чоғылыш өткеріп, Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап жатабыз. Партиябыз басқан шаңды барыштарға қайырылып, партия жана еліштері өнігі жарқын келечегіне көз салып, бүт партия, бүт мамлекеттегі арылу тілін, толғон ишеничменен жалпы бетке социалистік замандашқан күшті мамлекет құрып чығуға, Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүндө шаңдуу нишанды ишке ашыруу үчүн батыл алгылоого аттандырып жатабыз. Ши Цзиньпин мындай деди. Мен партия борбордук комитет атынан бүт Жунго коммунисттик партия мүчөлөрүнө майрамдык салам жолдойм. Биринчи жыл орденинин ээлерине, даңктап сыйланган мамлекеттик Озод коммунисттик партия мүчөлөрү, Озод партия иштери кызматкерлери, чыгаан негизги катмар партия уюмдарын кызуу куттуктайм. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 105 жыл мурда Жунго эли жана Жунхуа улутунун улуу ойгону барышында марксизм, ленинизмди Жунго жумушчулар аракети менен тыгыз бириктирүү барышында Жунго коммунисттик партиясы бардыкка келди. Ошондон баштап Жунго эли жана Жунхуа улуту эң ишенчиликтүү сөөнүчкө ээ болду. Ички тынычсыздануу сырткы башыламанды каптаган кембагал алсыз Жунгодо жер жаанды солкуткан тарыхый эбегеси зор өзгөрүү болду. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги арылуу тилин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, жаңы демократтык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ысылаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу, жаңы доор Жунгочо социализм улуу жетишкендиктерин жаратып, Жунхуа улутунун нече миң жылдан берки тарыхындагы эң айбаттуу эпосун жазды. 105 жылдык талыкпай күрөшү Жунго элинин болочок тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолун ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхынын илгерлөө жүрүшүнө терең таасир этип, күчтүү Жунго коммунисттик партиясын жарыкка чыгарды. Партиябыз улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөштө токтоосуз шаң жараталуусу тарых жана элдин Жунго коммунисттик партиясын тандоосунун себеби түп тегинен айтканда партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргыс чыгаан өзгөчө касиети бар болгондугунан. Партиябыз акыйкатка умтулуу кайратынан кайтпай, баштан бойго алгылуу багытын төбүгерип, элге терең тамыр тартып, баштан бойго басмырт түп негизге ээ болуп, тарыхый ыйык милдетти батымдуулук менен аркалап, баштан бойго стратегиялуу белсемдүүлүктү игерип, өнүгүү шарданына ылайыкташып, баштан бойго доордун алдында жүрүп, чеберчилик менен күрөшүүгө батымдуу болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактап, өзүн күчтөндүрүүгө маани берип, баштан бойго жашоо күчүнө толду. Биз жаңы иш түзүмдүүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө сапатын токтоосуз өрүш алдырып нурландырып, партиянын сапатын, түсүн, касиетин түбөлүк өзгөртпөөгө, баштан бойго күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчү бар болууга кепилдик кылуубуз керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы доор жаңы сапарда партия ыйык милдетин ишке ашыруу, бүткүл Жунго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүп, доор жана элге беткелгиде жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуусун талап кылат. Ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы ыкымында сөзсүз бекем туруп, партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитетинин чордондуу бирелке жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор Жунгочо социализм идеясын терең изилдештирип, жолдо өзүнө ишенүү, назарыяда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүү, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеп, алдыңкыларга мурас кылып, кийинкилерге жол ачып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратып, булут тумандар көздү тосуп,
тосуп алса да коркпой, толкун жарып алгалаганда жолдон адашып калбастыгыбыз керек. Сөзсүз элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу иштерди жаратып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, сан миңдеген элдин дилгирлиги, белсемдүүлүгү, жаратуу мүнөсүн толук көрсөтүп, 5:1 толкулаштыруу жалпы орундаштыруусун биргелки жоспорлоп жылыштатып, 4 жалпы бетке стратегиялуу орундаштыруусун шайкештүү жылыштатып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүүнү мыкты түртмөктөбүз керек. Илгерлөө жолундагы опуртал ат салышууларга сөзсүз дилгири тең тайлашып, ооп кырсык таарымын күчөтүп, төмөнчек оюрушунда бекем туруп, күрөшүү рухун өөрчүтүп, күрөшүү жөндөмүн күчөтүп, мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды ого бетири жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү жана оопсуздукту биргелки жоспорлоо керек. Адамзат тагдырлаш орток тулуксун куруунун сөзсүз уландуу түртмөктөп, тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, орток жеңишке жетүү туусун бийик көтөрүп, бүт адамзаттын орток наркын даңазалап, жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары чөңгү салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсүнө ого бетер көп ийги күч кошуу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну сөзсүз узакка жылыштатып, жаңы доор партия курулуш идеясын жалпы бетке изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулуш аркылуу партиянын ар кайсы тараптардагы курулушун күчөтүүгө биргелки жетекчилик кылып, чириктешүүгө карыштыруу күрөшүн, чабуул күрөшүн, узакы күрөшүн, жалпы толку күрөшүн чечкин жакшы алып барып, партиянын саясий жетекчилик жөндөмү, идея жетектөө жөндөмү

Ли Чан жыйнарышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчуучу Ши Жинпиңдин зарыл сөзүндө 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттеги арылуу тегин ынтымакташтырып жетектеп жүрүп өткөн шаңдуу тарыхый сапар жараткан улуу жетишкендиктери жалпы бетке эскерип корутундуланып, Жунго Коммунисттик партиясынын шаңдуу натыйжаларды өзгүлтүксүз жарата алуусундагы озот касиети терең ачып берилип, жаңы сапарда жалпы Жунго коммунисттердин ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүүсүнө карата айкын талаптар ортого коюлуп, бүт партияга күрөшүп, жаңы тарыхый шаңдуу натыйжаларды жаратуу улуу чакырыгы чыгарылды. Башчуучу Ши Жинпиңдин зарыл сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн идеясы терең, мазмуну мол, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбор милдетин ишке ашырууга бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, моюн сунуу принциби менен камдады. Бүт партиядагы жолдоштору астайдыл үйрөнүп өздөштүрүп, сөздүн рухун ар кайсы кызматтарда изчил түзөлөштүрүп, улуу партия куруу рухун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүү керек. Жыйнарышта биринчи эл ордени ээлеринин өкүлү, Жилин өлкөсү Чаңшын шаары Куанчин району Чаңшан Хуаян коомдук конушу парткомунун биринчи шуучуусу Ву Ячин сөз сүйлөдү. Бейжиндеги ЖКФ Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борбордук комитет шуучучунун шуучилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басары төрагасы, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчылары, мамлекет иштери мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратурасынын башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагалары жыйнарышка катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия, жоочулук, ар кайсы тармактары жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтик партия топ борбордук комитеттер, мамлекеттик соодонор жайчылар бирикмеси жооптуулары жана партия топ шимелер өкүлдөрү, биринчи эл орденинин ээлери, урук туугандар өкүлдөрү, туруштуу орундар өкүлдөрү, мурдагы эмгек көрсөтүп орденге ээ болуп, ардак менен даңкталып сыйлангандар өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, даңкталып сыйланган мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөлөрү, озот партия иштери кызматкерлери, чыгаан негизги катмар партия уюмдары өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистер өкүлдөрү, ордо калар негизги катмар партия мүчөлөрү жана ар сыла журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштуу аскери бөлүк офицер жокелер өкүлдөрү катарлуу болжолу 3000 киши жыйналышка катышты. Жыйналыш аябаттуу интернационал ырынын коштоосунда аяктады.

0: 7 айдын биринчи күнү басмадан чыккан изденүү журналынын 13 санында ЖКП Борбор комитетинин баш ужийси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Чао Юйлудай Одан партком шужийси болуу деген зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш ужий Ши Цзиньпиндин 2015 жылы 1 айдын 12 күнү Борбордук партия мектебинин Одандык партком шужийлери изилдөө билим ашыруу курсунун курсанттары менен өткөргөн майык жыйналышында сүйлөгөн сөзү. Макалада мындай башкталды. Партиябыздын уюмдук курулмасы жана мамлекеттин саясий бийлик курулмасында Одан даражасы жогору төмөндү жалгоонун алгылыктуу түйүнүндө турган экономиканы өнүктүрүп эл турмушун камсыздоо, туруктуулукту коргоо мамлекеттин узакы бейпилдигин илгери сүрүүдөгү зарыл негиз. Одандык партком партиябыздын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи чеп колбашчылык штабы. Одандык партком шужийси биринчи чеп баш колбашчысы. Жолдош Жау Юлуу Одандык партком шужийлерине үлгү тургузду. Одандык парткомдун шужий Жау Юлуудай Одандык партком шужийси болуусу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Жакшы Одандык партком шужийси болууда сөзсүз баштан акыр көңүлдө партия болуун аткаруу керек. Партияга ак жүрөк болуу Одандык партком шужийлеринин зарыл өлчөмү. Саясий багытты бекем игерип, саясий тартипке катаң моюнсунуп, партия жетекчилигинде биреселүү бекем туруп, биреселүү түрдө партия борбор комитети менен жогору даражада бирдейлик сактап, биреселүүлүк менен партия борбор комитетинин бедерин коргоо, сөзсүз баштан акыр көңүлдө эл болуун аткаруу керек. Одандык партком шужийси негиз катмар жоочулугуна тике беттенүүчү жетекчи кадр. Сөзсүз жоочулукту көкөйгөтүп, элге бакыт жаратуу, иштеп чарба жаратууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын тургузуу, эл эң көңүл бөлгөн, эң тикелей, эң ишчүндүү талап маселесин күч сала жакшы чечүү, сөзсүз баштан акыры көңүлдө жоопкерчилик болуун аткаруу керек. Оргуп турган руху кайрат, көкөйгө толгон кызуулук менен жакшы иштеп, кайсыл жерде милдетке болтурса, ошол жердеги элге бакыт жаратуу, сөзсүз баштан акыры көңүлдө чек болуун аткаруу керек. Укуктуу туура жүргүзүп, демократияны чордондоштуруу түзүмүн баштамчылык менен аткарып, закон үйрөнүү, законго урмат кылуу, законго моюнсунуу, законду колдонуунун үлгүлөрүнөн болуп, баштан бойго өзүнө катаң талап коюп, таза адам болуп, ишти таза бүтүрүп, чынчыл мансаптар болуу керек.
1: 6 айдын 29 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Дыла Эсприелага телеграмма жөнөтүп, анын Колумбия Республикасынын зунтундугуна шайланганын куттуктады. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Жүнгө менен Колумбия стратегиялуу өнөктөштөр. Дипломатик байланыш орноткон 46 жылдан бери Жүнгө Колумбия байланышы эл аралык бороон чапкын өзгөрмөлүү сынактардан өтүп, баштан бойго жакшы өнүгүү кырдаалын сактап келет. Эки мамлекеттин саясий өз ара ишенүүсү сызыл бекемделип, элдин достугу көңүлгө терең орноп, бир алгак бир жолу жогору сапатта орток куруу кызмат ашуусунда токтоосуз жаңы илгерилөөнү колго келтирди. Жүнгө Колумбия байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада көңүл бөлөм. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жүнгө Колумбия стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы секи арым таштоосун жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Окшош бир күндө мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жың Колумбиянын орун басар зунтуңу болуп шайланган Рестрепого куттуктоо телеграммасын жиберди.
2: Алгач күнүдө уюл таштай, ыйык милдет шаманадай баш шужий Ши Цзиньпингдин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү сансыздаган элдин жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратуу эбегейсиз күчүн уютту. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпингди өзү кылган партия борбор комитеттин айланасына ал сайын тыгыз ынтымакташып, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн күч кошобуз деп билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык жыйналышында баш шужий Ши Цзиньпинг биринчи жолу орденинин ээлерине орден ыйгарды, ары зарыл сөз сүйлөдү. Бул нак майдандагы ар бир кишинин жүрөгүн эбегес толкундатып, күчкө толтурду. Бүгүн өтө толкундандым, көңүлүм аябай шаттанды. Биринчи жолу ордени ардак наамы, жоопкерчилик жана ыйык милдет. Баш шужий жан дили менен эл үчүн кызмат кылуу түбөгөйлүү максатты эсемди үстүндө көрсөтүп, чечкин түрдө эл менен бирге туруп, бирге ойлонуп, бирге иштөө керек деди. Бул бизге илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Биз негиз катмарга сөзсүз тамыр тартып, чоң сүйлөбөй, калп сүйлөбөй, чыныгы иштеп, тургундарга, журчулукка жаккан жумуштарды иштешибиз керек. Мамлекетибиздин партиянын жетекчилигинде ушунчалык зор жетишкендиктерге жеткенин көргөнүм өмүрүмдөгү эң унутулгус бир күн болду. Ишенчибизди эселеп ашырып, ата мекенибизди ого беттер сүйүп, ушул мээр махабат менен мамлекетибизди куруп, мамлекетибиздин дүйнө элдеринин арасында ооруктанып туруусуна өбөлгө түзүшүбүз керек.
3: Баш шужийнин көңүлүндө карапайым калык бар. Баш шужий баштан аяк айылкыштакты, дыйкандарды эстеп турат. Бул орден жеке меники эмес. Коммунист катары айыл кыштакты гүлдөндүрүүдө жакшы баш болуп, арым сайын жакшы иштеп, кыштак тургундарын ан сайын көп ээ болуу сезими, ан сайын көп бак сезимине ээ болууга жетектейм.
2: Бүгін Хейлонжан Мохы дайрасынан Хайнан Сәншағача айыл қыштақты гүлдендіру бірінші чевінен сылат ачып жүверу алдыңғы чевінече кішілер жиналыштың салтанату авалын астайыл көріп ұқты. 105 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күрешуге ынтымақташтырып жетектеп, Жоңхуа ұлытының нече мен жылдық тарихындағы ең шаңду тарихи эпосын жазып шықты. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі Жұңғы Коммунистік партиясының тоқтаусыз шаңдар жарата алудағы шығаған өзгөчө қасиетін терең көрсөтүп, бүт партияға чымырқанып жаңы тарихи шаң жарату улу чакырғын жасады. Партия куруудан мурдагыга кайрылсак, күчтүү мамлекеттер чапкынчылык кылып, оом термелип тынчыбаган. 105 жылдан бери партиябыз Жуңго элин жетектеп, ооз бактылуу турмушка умтулган жаркын жолду жеңиштүү басып чыкты. Ордубуздан туруудан баюугача, андан күчтөнүүгө чейинки улуу халкын ишке ашырдык. Партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүнүн сөзсүз ишке ашуусуна бекем ишенебиз.
3: Башүжинин зарыл сөзүн угуп, андан бүгүнкү Жадаңдын жашыл тоо тунук сууларына караса көңүлүбүздө толгону ыраазычылык. Жадаң илгерки өзгөчө кыйынчылыктуу айылдан азыркы мамлекет боюнча айыл кыштактарды жөнгө салуудагы үлгүлүү айыл шаарчага айланды. Бул дал партиябыз бизди тамчы суу ташты жарат деген кайрат менен жетектеп, узакка салым кошкондугунун эң жакшы далили. Биз баштан буйгу Башүжинин табыштоосун эсибизде бекем сактап, кесип аркылуу кирешени арттыруу конуштануу шартын жакшылоо, элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөөсүн актылуу жакшы дейбиз. Жиналышты көрүп көңүлүм абдан толкунданды. Мен партиянын жетекчилигинде Карлуу Бөксөдө эбегеси зор өзгөрүүлөрдүн көрүлгөнүн, Фусинг аттуу кезекчи поездин дагы Бөксөгө жеңиштүү зымырап келгенин, дыйканбалчылардын сапарга чыгуусу жана өзгөчө түшүмдөрдү сыртка сатуунун ансайын шыдырлашканын чыныгы сезиндим. Биз партиянын сөзүн угуп, партияга эрчип жүрүүдө термелбей, өз жумуш ордубузга тамыр тартып, Шизаңдын өнүгүсү журтубуздагы элдин бактылуу турмуш өткөрүүсүнө өзүбүздүн бир кишилик салымыбызды кошобуз.
2: Бүгүн 105 жылдык айбарлуу барышты басып өткөн Жуңго Коммунисттик партиясы сансыздаган элди социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу жаңы сапарында чоң арым менен жүрүүгө жетектөөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, улуу партия куруу рухун көкөлөтүп, алгачкы мүдө ыйык милдет үстүнөн өткөрүп, доор жана элге беткел алгыдай жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратабыз.
3: 2022 жылы башчы Ши Цзиньпин Турпан шаары Шинчэнь Шимэн кыштабызга кирген. Бүгүн дагы Накмайданда башчынын зарыл сөзүн угуп көңүлүм эбегеси толкунданды. Жаңы сапарда Жуңго Коммунисттик партиясынын эл арасына терең тамыр тарткан, бекем улга ээ болгон чыгаан өзгөчөлүгүн баштан аяк уландуу өрүш алдырып, журташтардын капчыгынан сайын кампайтып, шинчинен сайын арттыруубуз керек. Партиянын жакшы саясаттары бар болсо, көпчүлүк ынтымакташып күрөшсө, бактылуу турмуш сөзсүз жыл сайын жакшыланат. Даңтап сыйлануу терең шаң, күрөшүп алга илгерлөө жаңы сапарынын ансайын бүтүндөй жаңы башталуу түйүнү. Башүжи бизден жаңы иш түзүүлүгү бириктирип, партиянын озот өзгөчө сапатын үздүксүз өрүш алдырып, көкөлөтүүнү талап кылды. Мен Башүжи Ши Цзиньпиннин зарыл сөзүнүн рохун сызыл тереңдеп үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүп, алты чоң озот өзгөчө сапатына салыштырып, өзүмдүн сөз аракетимди дурустап, Бөксөтоо геологиялык чалгынап текшерүү кызмат ордун таканчыктап, нактылуу иштөө аркылуу мамлекеттин байлык коопсуздук калкасын бекемдейм. Башүжи Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Бүгүн Жуңго эли тагдырын эч ак өз колунда бекем кармап, өзүнө ишенген, өзүнө сөнгөн, өзүн күчтөндүргөн сымбаты менен ансайын кооз келечекке карай басмырт арым таштады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдөө өздөштүрүп, төрт танымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчүн бүт күч менен күчтөндүрүп, жер шары байлык бөлүштүрүүсүн күчөтүп, жаңы сапа так өндүрүш күчтөрүн уландуу жетиштирип, замандашкан чарба системасын бачым курабыз. Партиянын күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин каттоо негизги жабдуулары ушундай өнүктү. Биз бул улуу өнүгү тарыхый барыштын күбөөчүлөрүбүз, ары куруучуларыбыз. Башчы Ши Цзиньпин бизди жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратууга чакыркылды. Азыр биз Даван районунда дагы бир ашан даражалуу курулуш Шизыяң жолун күчүлөп салып жатабыз. Бардык курулуштар белгиленген мөөнөттө курулуш милдетин жогору сапатта бүтүрүп, каттоону катуу жалгоо аркылуу Гуандун Шанган аумун Даван районунун дүйнөдөгү алдын катардагы Колтук районуна карай арым таштоосуна эбегесиз кыймылдаткыч күч кошобуз. Башүжинин зарыл сөзү Жуңго Коммунисттик партиясы эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купия номурду терең чечмелеп түшүндүрдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең изилдөөлөштүрүп, Бейжин шаары кошумча борбор курулуш биринчи чебинде партия курулуш негизги катмарды жөнгө салууну жетектөөдөгү кызуу иш сүндүктү. Партиябыздын салыштырууга болбой турган озот өзгөчө сапатын бирдемчи даңызалап жана сүндү көрсөтүп, жолчулуктун айланасындагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерди чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз жогорулатабыз. Станциябыз бүгүн үч сөзсүздү эстеп бекем сактап, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жарата алаттуу борбордук теле тез баламасын жарыялады.
2: Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу бүгүн кеч саат 8:00 борбордук радио теле баш станциясы карамагындагы борбордук теле Унурсал каналы, Унурсал көркөм өнөр каналы, Жуңго теле эл аралык каналы, мамлекет коргоону аскер иштер каналы сыяктуу теле каналдарында борбордук радио Жуңго үнү, мамлекеттик радио жер шаар кабар радиосу сыяктуу радио жыштыктары, ошондой эле борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжыларында тең кадамда көрсөтүлөт жана куктурулат.
3: Жакында дүйнөдөгү көптөгөн саясий партиялар өкмөт жетекчилери ЖКП борбордук комитетине башчы Ши Цзиньпинге телеграмма кат жөнөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады. Чаушен эмгек партиясынын башчысы мамлекет иштери комитетинин башчысы Джин Чжэнг Ын мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгө элин жетектеп турдуу кыйынчылык опорталдарды жеңип, жүнгөчө социализм улуу иштерин күчтүү жылыштатып, Жүнхуа улутунун өнүгү тарыхында шаңдуу барактарды жазды. Мен жолдош башчы Ши Цзиньпин өзү кылган Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө элинин социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруу, экинчи жүзжылдык күрөш нишанын ишке ашыруу сапарында уландуу шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүсүнө бекем ишенем. Индонезия Чоң Индонезия Аракет партиясынын баш төрагасы Зунтуңу Прабобо мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жеңиштүү жетектеп кембагалдыктан арылтууну ишке ашыруу, Жүнгө элинин бактын көздөдө колго келтирген жетишкендиктери Чоң Индонезия Аракет партиясынын үрөнүү үлгүсү. Малдив эл мамлекеттик кеңеш партиясынын көсөмү Зунтуңу Муизу мындай билдирди. Эл мамлекеттик кеңеш партиясы Жүнгө коммунисттик партиясы менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлайт. Барган сайын татаалдашкан эл аралык ырдалда эки партиянын өнөктөштүк байланышын тереңдетүүсү мурдагы ар кандай убакыттагыдан ого бетер зарыл. Түркия акыйкат жана өнүгүү партиясынын төрагасы Зунтуңу Эрдоган мындай билдирди. Мен башчы Ши Цзиньпиндин жер шар туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн коргоо үчүн ортого койгон демилге жана эң сөзүн жогору даражада баалайм. Акыйкат жана өнүгүү партиясы Жүнгө коммунисттик партиясы менен болгон партиялар ара карым катууну тыгыздаштырып, эки мамлекет кызматташтыгын терең өнүктүрүүнү илгери сүрүүнү каалайт. Палестин Азаттык уюм аткаруу комитетинин төрагасы Зунтуңу Аббас мындай билдирди. Жүнгө жактын Палестин элинин улуттун закондуу укталамын калыбына келтирүү акыйкат иштерине узун мезгил бекем колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтамын. Жүнгө эли жана Жүнгө коммунисттик партиясынын үздүксүз жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүсүн каалайм. Кения Бирикме Демократик Ынтымагынын көсөмү Зунтуң Руто мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы колго келтирген жетишкендиктер жер шары түштүк мамлекеттеринин мамлекетти өнүктүрүү жана башкарууга тыңгылыктуу ой жүгүртүүсүн козготту. Ошондой эле Кениянын өзгөрүү мүнөздүү арттыруу жолунда жүрүү кайратын бирдемчи бекемдеди. Белоруссиянын Зунтуңу Лукашенко башчы Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шар демилгеси эл аралык кызматташууну күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ролун жогорулатып, ан сайын калыс дүйнөлүк тартипти курууга жардамы бар. Жүнгө коммунисттик партиясынын уландуу Жүнгө элин жетектеп улуттун гүлдөнүүсү, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жолунда жаңы ийгиликке жетүүсүнө бекем ишенем деп билдирди. Сербия Зунтуңу Вучич Жүнгө коммунисттик партиясы жана Жүнгө эли көрсөткөн кебелбес рух бардык тынычтык, өнүгүү жана көп тараптуулукка күчөгөн элге үмүт алып келди. Сербиянын Жүнгө менен болоттуу бекем достугу бар. Жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунан сыймыктанат деп билдирди. Науру Зунтуңу Аде Аң 105 жылдан бери Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп дүйнөнүн назарын бурган өзгөрүп өнүгүүнү ишке ашырууда алгылыктуу зарыл ролун көрсөтүп, мамлекеттин гүлдөнүүсү жана элдин бактуу үчүн зор салым кошту деп билдирди. Малайзия эл адилетчилер партиясынын төрагасы өкмөт зуңлиси Анвар мындай билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнхуа маданилигинин калың уюткусун кабылдап, философиялык түшүнүк, мурал тартип жана узак тарыхка жорулуштуруп, узакка созулган бул маданиликти улантуудай оор милдетти аркалады. Сингапур эл аракет партиясынын баш катчысы өкмөт зуңлиси Хуаң Шюнсай өткөн бир кылымдан көбүрөөк убакытта Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп терең өзгөрүүлөрдү баштан өткөрдү. Бул бардык жетишкендиктердин түпкү башаты Жүнгө коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүндө деп билдирди. Уануату Көсөн партиясынын төрагасы өкмөт зуңлиси Напат мындай билдирди. 105 жылдан бери Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп зор өзгөрүүлөрдү ишке ашырып, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн түртмөктөөдө зарыл рол аткарды. Самуя ишеним бирдикке келтирүү партиясынын башчысы өкмөт зуңлиси Лаули мындай билдирди. Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк кебелбес күч жана үмүткө толгон руху менен Жүнгөнү жетектеп өнүгүүнү жылыштатып, замандашууга кадам алды. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгөнүн тынычтык жана гүлдөнүүнү ишке ашыруу иштеринде дагы да шаң жаратуусун каалайм. Дагы көптөгөн мамлекеттин саясий партиялары жана саясий уюмдарынын жетекчилери куттуктоо телеграммасын, куттуктоо катын жиберип, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады.
2: Бүгүн эрте менен Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү Чин Цзыжин аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, Шангагынан ата мекен коюна кайтып келгендигинин 29 жылдыгын куттуктады. Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачао, борбордун Шанганда туруштуу аппараттарынын жооптуулар катарлуулар катышты. Мамлекет туус жана район туус илинген тигучак Виктория порту бейкиндигинен учуп өтүп, кемелер Виктория порту деңиз бетинде суу чачып урмат билдирди. Бүгүн түштө мурда борбордук өкмөттүн Шанганда туруштуу байланышуу ишканасы, Шанганда туруштуу мамлекет коопсуздук мекемеси сыяктууларда мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жүнгө Коммунисттік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін бүгін Борбордық архив сарайы ғуымғы бір түркім сарайда сақталған архивтер чордонду ашып жіберді. Жалпы 44 мыңден ашады. Бұл жолы ашып жіберілген архив уақытының алқуаралық ұзын, мазмұны мол. 105 жылдан бері Жүнгө Коммунисттік партиясының баштан бойғы алғашқы мүді ұйық мүлдет үстінде көрсеткен Талықбай Күрешкен шаңду баршы балу тәжірибесі жана руху бейнесін көрсетті.
3: 62 күндік бүт мамлике темир жолунун жайкы мезгилдик ташмалы бүгүн башталды. 8-нчи айдын 31-нчи күнү аяктайт. Жайкы ташмал мезгилинде бүт мамлике темир жолунун 1 миллиард 10 миллион кишире жүргүнчү жеткирүүсү, күнүнө орточо 16 миллион 290 миң киширетке жетүүсү чамаланды. Бүт мамлике темир жолунун күнүнө 12 миң кезек айланасында жүргүнчүлөр поездун жөнөтүү орундаштырууну пландады.
2: Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз негизге кирген суу мезгилине жалпы этке кирген. Негизге кирген суу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндө бирдей жамгыр көп жаап, түндүк жакта сел быргыйлап оор болот. Кээ бир жерлерде катуу нөшөр жаап, сел көп келет. Суу иштер министрлиги көзөмөлдөп алдын эскертүүнү күчөтүп, агым өрөөндөрүнүн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылды.
3: Бүгүн Бейжин шаар сыртындагы темир жол шаары кошумча борбору линиясынын батыш бөлүгүндө каттоо башталды. Бейжиндин борбору шаар району, шаар кошумча району менен Фаншан районун туташтырган зарыл релистүү каттоо коридор катары аталган линия Бейжиндин батыш түштүк районундагы каттоо бөгөтүн шыдырлаштырды. Ордо калаанын 1 сааттык каттоо чамгыр агым корону күчтүү тирек менен камдады.
2: Жүнгө керканалары катышып салган Араб Бирикме халифалыгындагы алгачкы жүргүнчүлөр темир жолу Этхат жүргүнчүлөр темир жолунда 6-нчы айдын 30-нчу күнү сынак жүргүзүү башталды. Алгачкы мезгилде Абу-Забиден Фужайракка чейинки линия ачылды. Аталган темир жол Араб Бирикме халифалыгындагы 7 халифанын 11 шаар менен районун туташтырат. Бул жүнгө Араб Бирикме халифалыгынын бир алкак бир жол жогору сапатта орток куруусундагы белги мүнөздүү табылга.
3: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Хорхе Родригес 6-нчы айдын 30-нчу күнү аталган мамлекетте жакында көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 1943 киши көз жумуп, 6400ден ашуун киши куткарылганын билдирди. Ошол күнү 3 жашар бир бала күчтүү жер титиреп 6 күндөн кийин куткарылып чыккан. Учурда Лагуара штатынын электр камдоосу негизинен калыбына келди.
2: 6-нчы айдын 30-нчу күнү БМУ Европа экономика комитети жарыялаган баяннамада мындай көрсөтүлдү. Келечек нече 10 жылда Европа, Орто Азия жана Түндүк Америка ан сайын көп начар аба ырайына кабылат. Сел, деңиз суу орду жогорулоо сыяктуу порталдар бул райондордун каттоо системасын оор сокууга түшүктүрөт. БМУ Европа экономика комитети мисал алып мындай деди. Жакында Европада көрүлгөн жогору температурада бир бөлүк мамлекеттердин кезекчи поезддары релис формасы өзгөрүү, сигнал системасы жана поезддагы жабдуулар өтө сып кетүү айынан кечиктирилген же күчтөн калтырылган.
3: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
2: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
3: Саламат болуңуздар.
4: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
5: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында
4: үй бүлө

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөн алуу болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызмал учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаң Чаожүндүн Шинжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тоңгоч ийил оң баш темасындагы тайын ажайыпкананын быйыл 9 айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып жиберилүүсү божомолдонду. Жакында Жоңго илимдер академиясы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Чаолиндин айтуусунча, кумул ийил оң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9 айдагы ийил оң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тоңгоч, ошондой эле бирден бир ийил оң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ийил оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Чаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ийил оң таш катмасын калыбына келтирди. Таш катмаларды калыбына келтирүү кызматы уланды 1.5 жыл улаш жайдырылып, бул таш катмалар калыбына келтирилген соң бир чама кеме

Кыркы умурткалуу айбынаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунугуч 3 өлчөмдүү стролук сакталган йылоң жумурткасы жана төрөлмө таш катмасы бул жерден казбаланган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан йылоң изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң, Комол, Йилоң, Жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору Жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды Жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча какырталай экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жолу үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган Тунугуш түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комол Йилоң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң, Йилоңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары Йилоңдун сөөк таш катмасы, жумуртка таш катмары, аяк изи таш катмасы катарлуу бир түркүм комол төл түшүмүлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комол таах айдау, Жардаң жер түзүлүшү тобу, фаңты бакчасы катарлуу көрүктүүндөр менен бир линия болуп, комол Ал Тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн ортокчо жаратат.

Жакында Ак суудагы сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Ак суу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарык акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы дууралкы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайханба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыэнэндик жаш Ван Шэнглинин Ак сууга барып, кум борондо дың жер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ван Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чыны ысык жай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Дян Жүн чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Ак суунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ван Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгиндөө турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге да бекем туруу жана жоопкерчилик аркалоону сезиндирүүнү үмүт кылдым.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

ат 8'ден 30 минут өткөндө салуу шутинг шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салуу шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'ден 30 минут өткөндө салуу шутинг көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салуу шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'дан 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'дан 30 минут өткөндө салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'де салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салуу шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Эрүүздулан таздардак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Жунго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш тем алуу түстүүсүз учагы CZ-8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы көчмө аба мекиндик маданият саякатына аам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шоласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш жыты, жайлуу малчылык майдандарынын түндүк Шинжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган ырашкер айыл кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими жок кылынып, ошол жердеги адамзаттын каржыл аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлүү тери чаңгы менен каржыл аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп тез темпте жыл аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу каржыл аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жандуу чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токой менен кызыл түлкү бири бирине шайкешип кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогуу бирге бар болуп туруу талаа көрк сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жунго түштүк аба каттоо жарнак чектөө бөлүмүнүн орун басар директору Парсылан тааныштырып мындай деди. Алтай номурлуу баш тема тааныштырып мындай деди. Алтай номурлуу баш тема тогушулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруу өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемжи жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялды маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлары менен өзара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү, учак жай, интернетте үгүт кылуу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик үрп адат маданияты саяканып, Алтайдын элдик үрп адат маданияты саякат стратегиясы жана айыл чарбаз көчө түшүмдөрүн жалпыкей тааныштырып, аба каттоо агым аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушусун түртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат мара жерине айлануусуна күч кошот. Алтай номурлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолу коюлган Хоотен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шайкешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Шинжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Абдунум районунда адаттагы жалпылык камчы от кирешеси жалпы 102 миллиард 450 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде, былтыркы окшош мезгилдегиден 2.6% арткан. Абдунум райондук Малия Назараты партия группасынын орун басары шужиси Назыр Лиу Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Абдунум райондун адаттагы жалпылык камчы от кирешеси туруктуу артып, бүт Абдунум райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11.7% артты. Киркана табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт Абдунум райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7% жана 10.5% артып, бажыдан башка кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. Адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Асы чыгашасы 164 миллиард 250 миллион юанга жетип, адаттагы жалпылык камчы от чыгашасынын 76.3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47 миллиард 260 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Агартуу чыгашасы 41 миллиард 660 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21 миллиард 840 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19.2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5 миллиард 400 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% артты. Илим техника чыгашасы 2 миллиард 170 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3.1% артты. Быйыл Абдунум району орундаштырган адаттагы жалпылык камчы от кирешеси 292 миллиард 910 миллион юан болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 701 миллиард 500 миллион юан болуп, былтыркыдан 6% артты. Лиу Хайян мындай билдирди: 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Абдунум районун малиясы жылдык камчы от орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчы от башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жол коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу, негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөн чегин бекемдеп, опуталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгышча курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия тирөөчү аркылуу Абдунум райондун маңыздуу стратегиялуулат.

Ардактуу армандар жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ыргууңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Oluk zor baylak peyrüsü. Ben bu berinin alparçosu asıl beksar oğlumun. Morun virüsü jakında köp körüldü. Doktorlar karamanca darı işitetpestikti eskertti. Hayavay köp su içse da böyrökte kanday bolup dagı taş payda bolup kalat. Эмне үчүн телин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мурун вирусу келтирип чыгарган тумоо көп көрүлүп, көптөгөн балдарда мурун бүтүп калуу, мурдунан суу агуу, жөтөлү сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлдү. Балдар тумоо болуп калганда кээ бир ата-энелерде караманча дары иштетүүдө катаа караш бар. Адистер балдар мурун вирусу менен жугумдангандан кийин антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды каалагандай иштетпестигин, боор жана бөйрөктү жаракаттоодон сактан үчүн көп түрдүү тумоо дарыларын кошуп иштетпестикти эскертти. Мурун вирусу адам денесине чабуул кылгандан кийин баарысында эле оор белгиси көрүлбөйт. Кишилер арасында белгилүү салыштырмада оор белгиси болбогон алып жүрүүчүлөр бар. Мурун вирусу негиздөсү тынык жолуна чабуул кылат. Көп сандагы жугумдануучулардын оор белгиси жеңил болуп, тынык жолу тыкандарынын мүчө мүнөздү жаракаттануусун аябай аз келтирип чыгарат. Оор барышы өзүн чектөө мүнөзүнө ээ болуп адатта бир аптада айыгып кетет. Адистер мына буларды эскертти. Көптөгөн ата-энелерде дары иштетүүдө ката караш бар. Балдар тумоо болуп калса антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды өз алдына ичирет. Бул туура эмес. Мурун вирусунан жугумдануунун азыркыга чейин каратмалуу болгон өзгөчө өнүмдүү дарысы жок. Антибиотиктер тек бактериядан жугумдануу гана өнүм берет. Авставия сыяктуу сасык тумоого каршы дарылардын мурун вирусуна окшош эле өнүмү болбойт. Караманча дары ичирүү калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп эле калбай, дагы дененин метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберип, бактерия тобунун тепе теңдигин баш аламандаштырат. Жеңил оору баскычында артыкча дары ичирүүнүн ажаты жок. Үй бүлөдө ооруга карап папестөөнү негиз кылуу керек. Эгер балдарда оору белгиси көрүлсө же бактерия менен жугумдан ачык кошулуп келсе, доктурдун жетекчилигинде антибиотиктерди элеме иштетсе болот. Ата энелер балдарга бактерияга каршы дарыларды каалагандай бербестик керек. Балдар оорулары доктурунун көрсөтүшүнчө, эгер баланын жөтөлү белгилери уландуу басаңда баса же кайтала эти суу, алсыроо, тынык тездешүү сыяктуу абалдар көрүлсө, накай мурунун вирусу менен жугумдануу чөлкөмүнө кирбейт. Ата энелер баланы убагында доктурканага алып барып оору себебин текшерип, мурун вирусунун орто кулак сезгеничи, кекиртек сезгеничи, демиктин чукул пайда болуусу сыяктуу эрчиме ооруларды келтирип чыгаруусунан сергек болуусу керек. Ымыркайлар, иммунд күчү алсызыраак балдардын каршылык күчү жетерсиз болуп жугумдангандан кийин оор абал оңой өнүгөт. Ошого өмүр белгилериндеги өзгөрүүлөрдү ан сайын жакындан күзөтүүгө туура келет. Адистер үй бүлөдө папестөө жана күндөлүк коргонууну жакшы иштөө мурун вирусунан жугумданууга тең тайлаштыруу дагы негизги чара деп сунуш берди. Мурун вирусу түкүрүк чачырандылары жакындан учурашууда турган эки жол аркылуу таралат. Ата энелер адатта балдардын колун бат-бат жуушун айдакчылык кылып, балдарды адам тыгыз, шамал өтүшүүсү начар сорундарга алып баруудан сактануу, кайчылашма жугумдануу салыштырмасын төмөндөтүү керек. Эгер ноокастын мурду бүтүп калуу, мурдунан суу агуу белгилери бир кыйла ачык болсо, физиологиялык туз суусу менен мурунду жууп, мурун көңдөйүндөгү ажыралмаларды убагында тазалап, тынык жолундагы жайсыздануну басаңдатуу керек. Ошону менен бирге балдардын жетерлүү суу ичүүсү, жетерлүү эс алуусуна кепилеттик кылып, балдардын саламаттыгынын калыбына келүүсүнө жардам берүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестигин эскертти деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып беребиз. Негизинен доктурканага барып доктурлардан бөйрөккө таш түшүнүн кандай алдын алууну сураганда, мейли эр аял кары жаш болсун, мейли таш түшүү операциясын жасасын, жасатпасын, баары киши биринчи болуп окшош көбүрөөк суу ичүү деген жоопко ээ болот. Бирок жакында бир клиникалык изилдөө сандуу маалыматынын жарыялануусу узундан бери таштай бекен болгон бул көз карашка чабуул кылды. Бул изилдөө мына муну эскертти. Иче турган суу аралашуу айрыкча чынында сийдик мөлчөрүн арттырса да, бирок тек ушун бир түрдүү чарага сөөнүп эле клиникалык таш түшүнүн кайта козголосун

төмөндөтүүгө түйгі болбойт. Бирок, бөйрөктө таш пайда болгон ноокастарга салыштырмалуу айтканда сууну көбөйтүүдөн турган бул маңызды тиреөөчү түйүнүнөн айрылып калганда, бөйрөктө таш пайда болгон кайта козголуусунун алдын алуу же таштын илгөрлөсүн кечеңдетүү үчүн дагы күндөлүк турмушта эмнелерге байкас кылуу керек. Азырга чейин эң жаңы сийдик ташы оорусу колдонмосунда бөйрөккө таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алуу жөнүндөгү сунуштар негиздүүсү суу ичүү, азыктануу жана турмуш аргасынан турган үч жакты өз ичине алат. Эгер иче турган суу чынында эле жаңы изилдөө жыйынтыгында баяндалгандай болсо, мурдагы таанымдай маңыздуу эмес. Бирок башка эки жагынан биз дагы эле көптөгөн инчике түйүндөргө байкас кылуубузга арзыйт. Биринчи, калций кабылдоо. Калцийди караманча чектебей, тескерисинче нормал толуктоо керек. Калцийдин кабылдануусун чектөө таш түшүнүн алдын алууда кыйын көп учурай турган ката караш болуусу мүмкүн. Көптөгөн кишилер таш курамында калций бар, ошого калцийди аз ичүү керек деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Ар күнү 1 граммдан 1.20 граммга чейин болгон нормал тамактагы калций ичегеде оксат кислота менен биригип эрибей турган калций оксатын калптандырып, чоң дарат менен чыгып кетип, оксат кислотанын шимирилип сийдикке кирүүсүн азайтат. Ошону менен калций оксаттын таш пайда болуу опурталын төмөндөтөт. Май курамы төмөн уюсту, дуфу, жашыл жалбырактуу жашылча сыяктуу табигый азыктыктар аркылуу калций толуктоо сунушталат. Ар күнү 300 мл май курамы төмөн уюсту 1 бөлүк калций ажатын канагаттандырат. Караманча калций толуктоо дарысын ичпестик керек. Эгер артыкча калций толуктоого туура келсе, доктурдун жетекчилигинде тамак менен бирге ичүү. Ач курсак ичип, сийдиктеги калций коюлугунун артып көтүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, жогору туз кабылдоодон сактануу. Ар күнү 4-5 граммдан ашып кетпестиги керек. Туз курамы жогору азык түлүк таш түшүнүн жаш уруун түрткүсү. Натрийди артыкча көп кабылдоо бөйрөк түтүкчөлөрүнүн калцийди кайта шимирүүсүн азайтып, сийдиктеги калцийдин чыгарылуусун көбөйтүп жиберет. Ошону менен бирге сийдиктеги лимон кислотасынын коюлугун төмөндөтүп жиберет. Лимон кислотасы болсо табигый кристалдашуунун алдын ала турган зат эсептелет. Ар күнү аш тузунун кабылдануу мөлчөрүн 4-5 грамм болжол менен 1 пиво бөтөлкөсүнүн оозунун мөлчөрү ичинде тизгиндө. Айрыкча туздалган жашылча, иш кошулган майда азыктык, жаң юу сыяктуу жашырын туздардан алыс туруу, тамак жасоодо бууда бышыруу, сууда бышыруу, дүмдө бышырууну негиз кылып, татыткыны иштетүүнү азайтуу керек. Үчүнчү, айбанат белогун тизгиндө. Дене салмагына негиз туура кабылды. Көп мөлчөрдөгү айбанат белогу сийдиктин кислота ашкарлык даражасын өзгөртүп, сийдиктин pH наркын төмөндөтүп, сийдик лимон кислотасын азайтат. Ошону менен бирге сийдиктеги калций, сийдик оксаттык кислотасынын чыгарылуусун арттырып, таш пайда кылат. Кабылдоо мөлчөрүн дене салмагы боюнча эсептөө сунушталат. Ар күнү ар килограмм дене салмагына 0.8 граммдан 1 граммга чейин айбанат белогун кабылдоо керек. Мисалы, 60 килограмм баралына жеткендер ар күнү болжор менен 48 граммдан 60 граммга чейин белок кабылдаса болот. Өсүмдүк белогун айбанат белогунун ордуна ылайыктуу иштетип, кызыл эт, деңиз түшүмдөрү, айбанаттардын ички мүчөлөрүнүн кабылдануу ирес санын азайтуу керек. 4-чү, жогору оксат кислоталуу азыктыктардан сактануу. Кайнак сууга басып жиберүү маңыздуу алка. Оксат кислота калций оксат ташын пайда кыла турган негизги себеп. Палек, буудай, кызылча, бамбук майсасы, кабуктуу мөмө, шоколад, канык чай сыяктуулардын баарысы көп учурай турган оксат кислота курамы жогору азыктыктар. Бир жолунда эле көп мөлчөрдө керектөөдөн сактануу керек. Жогору оксат кислоталуу жашылчаларды бышыруудан мурда кайнак сууга басып жиберүү аркылуу оксат кислотанын мөлчөрүн азайтуу керек. Кайнак сууга 1 мүнөт басып жибергенде болжол менен 40% оксат кислотасын чыгарып жиберүүгө болот. Кайнатуу убактын 4 мүнөт узартканда болжол менен 60% чыгарып салганга болот. Кайнак сууга басып жибергенден кийин суусун төгүп жиберип, оксат кислотанын экинчи жолу кайта шимирилүүсүнөн сактануу керек. 5-чи, башка ичке түйүндөр. Пурин мөлчөрүн тизгиндеп, витамин С толуктоого байкас кылуу керек. Сийдик кислотасына таш түшкөн ноокастар пурин курамы жогору азыктыктар да. Мисалы, айбанаттардын ички мүчөлөрү, коюу эт шорпосу, деңиз түшүмдөрү сыяктууларды катуу чектөөсү. Ар күнү кабылдай турган пурин мөлчөрү 500 мг ашып кетпестиги керек. Ошону менен бирге витамин С метаболизми оксат кислота пайда кыла турган болгондуктан артыкча көп кабылданса таш пайда болуу опурталын арттырып жиберет. Ошого калций оксат ташы түшкөн ноокастар витамин С'ни артыкча көп толуктоодон сактануусу керек. Күнүнө 1000 мг ашып кетпестиги керек. Андан башка жашылча, мөмө жана дандуу ачтыктарды көбүрөөк жеп, азык

булаасы жана калий, магний сыяктуу минерал заттарды толуктоо керек. Азыктык булаасы ичегенин пылкылдашын илгер сүрүп, оксат кислотанын шимирилүүсүн азайтат. Ганжи түрүндөгү көмөмөлөр курамындагы лимон кислотасындагы сыйдыкты ишкарлаштырып, кристалдын калыптанышын тизгиндейт. Алтынча, жакшадат жетилдирип таштан коргону чебин бекемдө. Соо дене салмагын сактоо таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алууда аябай маңыздуу. Эткелдик метаболизмин башаламандаштырып жиберет. Таш түшү опурталы нормал дене салмагындагылардагыдан 2-3 эссеге туура келет. BMI'ни 18.5-те, 18.5-тен 24.9 аралыгында тизгиндөө сунуштулат. Андан калса, ылайыктуу аракет кылуу. Араптада 150 минут орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү, акырын жүгүрүү керек. Ар күнү 10 минут секирүү аракетин кошуп, салмак күчүнөн пайдаланып, кичик таштарды чыгарып салууга жардам берүү керек. Ошону менен бирге, узун олтуруудан сактануу керек. Узун олтурганда сыйдык жолунун былкылдашы акырындап, кристалдын чыгып кетүүсү кыйынга турат. Андан башка, ыспырттын кабылданышын азайтуу керек. Ыспырт сыйдык кислотасынын пайда болуусун илгер сүрүп, сыйдык кислотасында таш пайда болуу опурталын арттырат. Шекер курамды суусундуктарды аз ичип, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Клиникалык көрсөтмөгө кайтып карай турган болсок, сууну көп ичүү баштан бойго бөйрөккө таш түшүнүн алдын алуудагы өздүк наркы эң төмөн, опурталы эң кичик, кем болсо болбой турган негизги арга болуп, тарых сахнасынан чегинип чыкпай, ан сайын илимий колдонулат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңгурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда тилин бүткүч менен сыртка созуп, эң зор даражада созуп 5 секунд туруп, жийип алып 10 жолу кайталоо. Коңгурук тартуунун маңыздуу бир себеби тилинин түбү же жумшак таңдай уктаганда түшүп калып, тынык жолун тосуп алат. Ичтүктүүлүк менен тилин соз аркылуу тилинин таамыры бөлүгүндөгү булчуңдарды машыктандырганда, анын кеңейи күчүн арттырып, уктаганда олтурушуп кетүүнү азайтууга болот. Машгулат аркасы, түз олтуруп оозун ачып мүмкүндүктүн барынча тилин чыгарып көчөп, эң алыска созуп, тилинин таамырында тартышуу сезими бардыгын сезинип, 5 секунд туруп, бошотуп жийип алуу керек. 10 жолу кайталаңыз. Ар күнү эрте менен кечинде бир группадан иштеңиз. Бүгүн кеч уктоодон мурда тилиңизди созуп, бир ай уландырсаңыз, коңгурук тартуу доошу көрүнүктүү азаюусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңгурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып бердик.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал улумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары үстүн артыш шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, Навайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымда Шөө айыл чарба шөөнүн партия комитетинин мүчөсү, орун басары Шөөөн башчысы, айыл чарба илимдер доктору Чыңгодун жалындаган жаштыгын түштүк Синжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сихуу шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бир талынан Шинжаңдын дуумандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргө мураскердик кылуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуя кыштагында болчу үйгүн даам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй кош айтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкмүздү. Үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Набайлык Отуя кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурда кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөлүү өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириши арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашуруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуя кыштагы ИИК комитети кыштакта туруштуу кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн озуу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, арты шаардык Юанкай Кубат Нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия чайкасы жетектөө, көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү наабайлык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө түрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч кошту. Жакында бул көмөктөштүк кооперативтин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу иш түтүн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдүү иш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган. Кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурак тандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптик өндүрүп сатуунун тең жанынуусуна чейин Отуя кыштагы партия чайкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып нан аркылуу тандырды жетектөө тандыр аркылуу байынуу жылыстатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип желесин узартып акыл жөндөмдүү электрондук тандырды өз алдына өндүрүп ар айда 10-15 чейин тандыр жасап ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилети кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып кош багыттуу кесипте киреши арттырууну ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калкка нарып жеткирип киреши аштырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреши ашырып баюу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилети кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү түшүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып байуу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тоногуш түркүмдө жумушка орундашып күндөрү барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Лейлахун мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу, кирешемди ашырып эле калбай үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын арайлык кирешеси туруктуу 2000 юан айланасына жетип, киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңейтүүнү тереңдештирип Отуя кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып базар муктажына төп чиркешип алгачкы даамдуу нан, күнжүт нан, кара аштык наны сыяктуу алты түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып түшүм системасын байытып көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативтин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап күнүнө орточо эсеп менен 2500 3000 чейин нан өндүрүлүп жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 юанга жетип өлчөмдөшкөн өндүрүш маркелешкен тижарат базарлашкан кирешесин ашыруу чыныгы ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативтин закондуу өкүлү Рызвангүл Розу тааныштырып мындай деди: биз акыл жөндөмдүү
Эликтер тандыр жабдууларынын даражасын жогорулатып, жүрөлгөлүү ыш түтүндү жумуш үлгүсү менен кош айтып, өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап, соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап, түшүм сапаты дагы биргеликте туруктуу болду. Өлчөмүн бирдикке келтирүү, чордондо өндүрүп сатуу аркылуу жүрөлгөлүү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп, кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, кирешесин туруктуруусуна берекеттүү түрткү болуп, кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зор ойттук.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл

Тилми изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарым Даш өнүнүн айыл чарба илимдери шоюна пахта атызында илми изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи чебине барды. Ары бул топуракта он канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илим изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжан мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климаты кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Бул анын түштүк Синжанда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ан сайын бекемдеди. Түштүк Синжанга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шартына чар, дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын өлчөө рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей, топ баштап 150 айыл чарча ляндүүлөрдү кыдырып, күндүз үлг алып, сандуу маалыматтарды эстелик кылса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип, долбоорду асылдаштырып, сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда чыңгоодон топ баштап издеп аткан техниканы түштүк Синжандагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып, 5000ден ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчи түтүндү тарбиялап, дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок чыңгоодон тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып, түштүк Синжанда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой тургандан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400ден ашуун толук курс окуучусунун 87% Синжанда калып, 75% түштүк Синжанда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70%дан көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин Синжандын айыл чарба биринчи чебине аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озууну колго келтирип, пахта айтоосундагы бөгөттөргө үйрүлүп, жерсемирткич берүү аргасында жаңылык жаратып, 4 түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы, ары эки жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип, 77 илмий макаланы жарыялап, Тянышан таланттуулары, Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. 2 түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча 1-даражалуу сыйлыкка, мамлекет боюнча айыл чарба айлык ыштык системасындагы озот чеки 2026-жылы жаңы доордогу жаш эпкүндө болуп бааланды. Бүгүнкү күндө чыңгоодун дагы эле түштүк Синжандын биринчи чебинде бекем турду. Ал мындай деди: үйрөнгөндөрүмдү түштүк Синжан топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип, айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кыламын.